0: 体のうちに入れられる。いつも私たちはイエス様と共にいる。ね、イエス様はどこにおられますか？あ、ここにおられます。ね。そのようになるわけですね。皆さんはどうでしょうかね。そのイエス様の臨在のうちに生きるっていうことの励まし。ね、これはもう何にも怖くないですよ。もういつもイエス様の愛のうちに入れられていますからね。守られていますからね。そして、たとえ死が訪れても、誰も私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。キリストの臨在から私たちを引き離すことはできない。ね、いつまでも私たちはイエス様と共にいる。どうかその祝福の中に皆さんもあるように、そのためにですね、皆さんが本当にイエス様の十字架を見上げて、救い主として受け入れ、そしてこう永遠の命、救いを自分のものとしていただきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、私たちはこの地上にあって、孤独で、苦しみの中にあって、悩みの中にあって、誰も私のことを理解してくれない、この苦しみを誰も分かってくれないと、悲願で見たり、そして苦しみの中で、自分の孤独の中に、入れられてしまう、そのような苦しみを味わうものですけれども、そのような時、何よりも御言葉の中に記されているあなたの約束、イエス様がいつも私たちと共にいてくださって、いつも私たちは聖霊によってあなたの臨在の中に生かされている、永遠の命の中に生きている、そのことをどうか覚えて、そのことから目を離すことなく今週の歩み、また歩み出していくことができますように、どうか助けてください。今暗闇の中にいる一人一人がどうかこの光を自分のものとして、光のもとを歩んでいくことができるように、どうか助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

あなたは孤独ですか？寂しいと思っていますか？どうぞあなたを創造し、あなたを愛しておられる神様を心に迎え入れてください。そのためにどうぞイエス・キリストを信じてください。あなたの内側に神様が入り、あなたの人生に神様が働き始めます。またイエス・キリストを信じる人たちとの交わりに入ってください。神様があなたに用意しておられる神の家族の交わりを求めてください。そのためにまず BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。どうしたらイエス・キリストを信じることができるのか説明しています。そしてイエス・キリストを信じたら、同じページにあるコメント欄から私たちにご連絡ください。あなたのためにお祈りさせていただきます。またお近くの教会をご紹介させていただきます。どうぞ神様を信じ、神の家族に入り、新しい人生を歩み出してください。

いかがお過ごしですか？ところで、BBN 聖書放送の Facebook をご存知だと思います。BBN 聖書放送の Facebook は、美しい写真とともに、BBN の最新のニュースや番組を紹介したり、聖書の御言葉を掲示しています。ぜひご覧ください。そして、あなたのコメントやシェア、また、LIKE をお願いします。一手間かかるかもしれませんが、あなたのコメントやシェア、また LIKE が、インターネットを通して他の方々への伝道の第一歩になります。あなたのコメントを通して聖書に興味を持ってもらったり、イエス・キリストの救いを考える人が出てきても決しておかしくはありません。神様があなたを用いてくださいます。どうぞ BBN 聖書放送の Facebook をたくさんの人たちに共有してください。どうぞよろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

なたは次の二人のうち、どちらの人が好きですか？一人はかっこいいけど、あまり優しくない人。もう一人はあまりかっこよくないけど、優しい人。やっぱり優しい人が好きですよね。神様も同じです。聖書に次のように書いてあります。宝石や贅沢な着物や、綺麗な髪型で外見を美しく見せようとするよりも、むしろ優しく穏やかな心の持ち主となり、いつまでも色褪せない魅力で自分の内面を美しく飾りなさい。これこそ神の目に価値あるものです。これはおしゃれをしてはいけませんという意味ではありません。お気に入りの服を着たり、ヘアスタイルを整えることは良いことです。でもそれ以上に心を整えることが大切です。強く優しい人になってください。そうすれば人にも神様にも愛される人になります。

みんなはお祈りしたことある？お祈りって神様とお話しすることなのよ。イエス様ってお祈りしてみましょうね。

イエス様を信じたから、いつも困ることがないよ。いつも元気いっぱいだよ。悲しいことなんて一つもない。そんなことはないんだよね。イエス様を信じてからも、病気になったり困ったことがあったりするよね。そんな時、イエス様を信じているのに、どうしてこんなことが起こるのって思うこともあるでしょうか。そんな時、聖書の御言葉に心を向けようね。旧約聖書にイザヤ書っていうところがあるけど、そこの55章の9節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。みんなが悲しかったり苦しい時も、そこにはちゃんと神様のご

学校や友達の前で、僕、私、神様を信じていると言ったら、みんなに笑われた、馬鹿にされた。そんな経験ありますか？もしあるとしたら、あなたはとても大切な経験をしました。どうしてかというと、その場に神様が一緒にいたからです。みんなから笑われていたあなたの横で、神様も一緒に笑われていました。昔、サウロという人がクリスチャンをいじめていた時も、

イエス様は彼に現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と聞きました。クリスチャンをいじめる人は、神様をいじめているのと同じなんです。神様のことをお話しして、いじめられている人の横には、神様が一緒にいてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記28章7節。神は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられる。地球は何に支えられることもなく、薄い空気の層に覆われた状態で宇宙に浮いています。科学の力で発見されたばかりの事実を、聖書は何千年もの昔から説き続けてきたのです。聖書以外の古文書では、世界は平面として、あるいは巨大な亀などの動物の上に乗っているものとして描かれていました。しかし神様はユダヤ人に対し、ヨブ記26章7節にあるように、地を何もない上にかけられると教えられたのです。創世記1章6節には、神様は大空を作られたと書かれています。近代になり、聖書のこの言葉は古代神話に基づくものだと唱えた学者たちがいました。しかし、最近の発見により、このような聖書に対する疑念が打ち砕かれつつあります。大空と訳されているこの言葉は、聖書の言語であるヘブル語のラギアから訳された単語で、語源をたどると像を作るプロセスを示すものだそうです。昔の芸術家たちは像を作る際に、金などの柔らかい金属を像をかたどった木材の上に薄く丁寧に貼り付け、木像が完全に金箔で覆われるまで作業を続けました。実際に宇宙から地球を見るまで、この説にラギアが使われていることについて、多くの人たちが疑問を感じていました。初めて宇宙から地球を見た時の驚きといったら、地球は何に支えられることもなく宇宙に浮かんでおり、薄い膜のような層、大気に包まれていたのです。聖書に語られていることは内容に関わらず、すべてが真実なのです。しかし、科学がどれだけ進歩したとしても、私たちに向けられたイエス・キリストにある神様の愛を知ることはできません。このことは、ただ聖書を通してのみ、私たちに明らかにされているのです。天の父なる神様、人が踏み入れた場所で、あなたが踏み入れたことのない場所はありません。私たちの知っていることはすべて、あなたはすでにご存知です。どうか、あなたの御子の皆によって呼ばれた者たちに、あなたの聖霊と知恵を与えてください。そして、この混乱した難しい時代にあって、私たちを、正しく導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編29編から32編、詩編29編から32編です。ご一緒いたしましょう。
2: 詩編第29編、ダビデの賛歌。力ある者の子らよ、主に帰せよ。栄光と力とを主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを子牛のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野をゆすぶり、主はカデシュの荒野をゆすぶられる。主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮ですべてのものが栄光という。主は大洪水の時に御座に疲れた。まことに主は、とこしえに王として、御座についておられる。主は、ご自身の民に力をお与えになる。主は、平安をもって、ご自身の民を祝福される。第30編、ダビデの賛歌、家を捧げる歌。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神、主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように、私を生かしておかれました。聖徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。まことに、御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私が栄えた時に、私はこう言った。私は決して揺るがされない。主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが。主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の地に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。聞いてください、主よ。私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために。 私の神、主よ。私は常しえまでもあなたに感謝します。第31編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの皆のゆえに、私を導き、私を伴ってください。私を狙って密かに張られた網から、私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の魂を御手に委ねます。真実の神、主よ。あなたは私をあがない出してくださいました。私は虚しい偶像につくものを憎み、主に信頼しています。あなたの恵みを私は楽しみ、喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。あなたは私を敵の手に渡さず、私の足を広いところに立たせてくださいました。私を憐れんでください、主よ。私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂も、また私の体も。まことに私の命は悲しみで尽き果てました。私の年もまた嘆きで。私の力は私の咎によって弱まり、私の骨も衰えてしまいました。私は敵対するすべてのものから非難されました。分けても私の隣人から、私の親友には恐れられ、外で私に会う者は私を避けて逃げ去ります。私は死人のように人の心から忘れられ、壊れた器のようになりました。私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だ、と。彼らは私に逆らって愛共に集まったとき、私の命を取ろうと図りました。しかし、主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。私の時は、御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から、救い出してください。御顔を、あなたのしもべの上に、照り輝かせてください。あなたの恵みによって、私をお救いください。主よ、私が恥を見ないようにしてください。私はあなたを呼び求めていますから。悪者を恥ずかしめてください。彼らを黄泉で沈まらせてください。偽りの唇を封じてください。それは正しい者に向かって横柄に語っています。高ぶりと蔑みをもって。あなたの慈しみは何と大きいことでしょう。あなたはそれを、あなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために、人の子の前でそれを備えられました。あなたは彼らを人のそしりから、あなたのおられる密かなところにかくまい、下の争いから隠れ場に隠されます。褒むべきかな、主。主は包囲された町の中で、私に苦しい恵みを施されました。私は慌てて言いました。 私はあなたの目の前から立たれたのだ、と。しかし、あなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫び求めたときに。すべて主の聖徒たちよ。主を愛しまつれ。主は誠実なものを保たれるが、高ぶる者には厳しく報いをされる。大しくあれ。心を強くせよ。すべて主を待ち望む者よ。第32章。ダビデのマスキール。幸いなことよ。その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ。主が、咎をお認めにならない人。心に、欺きのないその人は。私は黙っていたときには、一日中、うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは、御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。セラ。それゆえ、聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に。誠に大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り、救いの完成で私を取り囲まれます。セラ。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければ、あなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし、主に信頼する者には、恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって、喜び、楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。
1: 今日の聖書日課は詩編29編から32編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。祈りの泉でしばらくご一緒ください。新約聖書を一箇所お読みします。コリント人への手紙第2の3章18節です。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられてゆきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。教会で知り合ったアメリカ空軍のパイロットだった退役軍人の男性があるとき、私を自分の家の裏庭にある大きなガレージに案内してくれました。中に入ると、あっちの床に小型飛行機の翼、こっちの台にはプロペラ、分解したエンジンもありました。そこで、飛行機部品の収集ですか?と尋ねました。すると、そうではない、人が乗れる本物の単発の飛行機を組み立てているんだ、というんです。こんな大掛かりな趣味もあるんですね。組み立て飛行機のカタログも見せてくれました。エンジンは分解したのではなく、組み立てている途中でした。出来上がったら、これから作る胴体に乗せて、プロペラを取り付ける。あとは、すでに作ってある主翼と一緒にそれをトレーラーで近くの飛行場まで運び、そこで主翼を胴体に取り付けて出来上がり、試験飛行をして連邦航空局の許可証をもらったら、お前も乗せてやるぞと言ってくれました。私は、OK、ぜひ乗せてください。楽しみにしているよ。とはどうしても言えませんでした。目の前に散らばっているバラバラの部品を見ていると、私には空中でエンジンは止まり、翼がもげて地面に叩きつけられる無残な小型機のイメージしか浮かんでこないんです。もちろん彼の頭の中には、すべての部品が間違いなく組み合わされ、一本一本のボルトに至るまで自分の手でしっかりと締め付けて出来上がった、眩しいばかりの赤い単発の飛行機が、青空の中を悠々と飛んでいる、そのイメージがしっかりと出来上がっていたわけです。私のような臆病なイメージにしがみついていたら、飛行機は永久に飛ばないでしょう。けれども、その飛行機は確かに空高く飛ぶんです。なぜなら、その飛行機はちゃんと飛ぶように設計され、彼は作業手順を忠実に踏んでいるからです。今の私たちは未完成の飛行機と同じです。とてもとても完成された姿を想像できないかもしれません。しかし神様は私たち一人一人がイエス・キリストにあって素晴らしく完成されるように設計図を用意されています。聖霊なる神様はその設計図の通りにあなたを間違いなく作り上げてくださっています。私たちがすることは、日々、御言葉と祈りを通して、主が示してくださる導きに委ね、従うことです。かの日には、神様は私たちをキリストに似た完全なものに完成してくださるんです。

私たちを愛してくださり、私たちを完成に向けて働いてくださる神様、心からあなたの御名を褒めたたえ、また感謝します。私たちは自分自身のことを考えたときに本当に足りないところだらけです。完全な人間とは程遠い存在です。しかし神様、あなたはイエス・キリストにある私たち一人一人をかの日には完全なものとして完成してくださることを約束してくださっています。聖霊様、どうぞ私たちを満たし、主と同じ形に作り変えていってください。あなたが私たちのようなものを完全なものに作り変えてくださる、その御業を通してあなたのご栄光が表されますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。イエス・キリストの恵みがあなたの上に今日も豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

マタイの福音書28章19節に、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、とイエス様のお言葉が書かれています。自分の住んでいる国だけではなく、他の国々の人に宣教していく。イエス様がこの言葉を語られた2000年前は、もちろん飛行機もありません。他の国に行くのは本当に大変なことでした。しかし今は、飛行機のみならず、インターネットを通じて、比べ物にならないほど他の国の人とコミュニケーションを取ることができるようになりました。あとは私たち次第です。あなたは他の国の人々にイエス様を伝えなさいと神様からの語りかけをいただいてはいないでしょうか。実際にその国に行けなかったとしても、宣教できる方法、宣教を助ける方法が見つかるでしょう。ぜひ、あなたご自身の世界宣教の働きをお祈りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 幸いって何なんでしょうか？定義しづらいですよね。例えば変な話だ、宝くじ当たったって、1億円2億円って最近そういう世界になりましたよね。当たったら、ああ幸いだって、で周りからも、ああ、あるいは幸いだね、そういうことなのかどうか。私なんか1億円ちょ怖いなっていう感覚があって、宝くじ買えないんですけどね。自分自身のそれは信仰なのかもしれませんけども、多分そういうことでもないんだろうなと私は思うし、皆さんも多分そうだって私と共にうなずいてくださってるんじゃないかなと思います。案外こう手に入れたようで手に入れられない、手に入れたかなと思うといつの間にかそれは消えてたり逃げていってしまったり、そんなに幸いではなかったんだっていう思いになってしまうことって皆さん多々ありませんか？これさえ得たら、でも得た瞬間にあれ、さほどそれによって幸せになってないなとか満たされてないな、届くようで届かない、得たようで握っていない、それが私たちがよくその得ようとしている幸せかもしれません。結構必死になって求めている国にある意味で不必要な痛みがあったり、そこから発生する混乱が頻繁に皆さんあるわけなんです。でも逃げていかない幸せ、幸福、消えていかないもの、本当に良かったって言えるものはでもあるんですね。それは人為的に得られるものでは決してないと思います。人間的な努力によって得られるものではないと思います。それで得たものっていうのは持った瞬間に不安になってます。いつか逃げるんじゃないかっていう思いがありますから。でも神様からプレゼントとしていただいたものは消えませんから、安心感があるし手放しで生きられるんですね。私がそうなってるかというと言い切れません。しかしそうなりたいなという心からの祈りと願望はあります。幸いとは何でしょうか？一般的に言われている幸いではないと思います。ここで言っている幸いとは幸いになるということなんですね。なり続けるし神がそうする、だから逃げていかないんです。ますますそうなるんですね。そしてそれは支援があったとしても、確かにそれは嫌なことです。その時は痛いことです。なければいいと思うことで、しかしその中で神が与えるその幸福、幸せ、本当の意味でのその幸福は私たちのものとされて、決して消えていくものではなく、ますます輝き出ていくものへと主によってまた共同体を通して変えられていくと私は確信しています。詩篇一編、これは旧約聖書にある詩篇150ありますよね。その序論です。すなわち一番大切なものです。そして全体を包括しています。すなわち全体の詩篇を通して神様が私たちに伝えようとしていることを詩篇一編が実は要約していて、その他の149編はそれをさらに深く求めているわけです。旧約聖書には知恵書というものがあります。何ですか？ヨブ記、試練の目的、なぜ試練が与えられるのか、そういうことについて、それどう生きていくのか書かれてますよね。そして詩篇150編、そして何ですか？箴言ですね。箴言は若者たちのものと言われていますよね。そしてそれは具体的な生き方です。神の世界に、神によって作られたものがどう知恵深く生きることができるのか。知恵深くというのは相手を生かし祝福し、本当に調和の取れた家族コミュニティを作るという意味なんですね。皆さん、それが愛なんですね。清さなんですね。コミュニティを作る、家族を作る、祝福する、自分も祝福されるし相手も祝福されることを願っていく生き方を箴言は私たちに書いてくださっています。伝道者の書、ソロモンが書きました。一番大切なことは結局は神様を恐れる、すなわち神を恐れるということは具体的に神を愛し、人を愛して人のために尽くしていけるように生きること、それが主を恐れること。ただ神を考えるということではなくて、具体的にその神の愛を生きていくこと、そのことについて書かれています。そして画家ですね、 神様と教会の愛、男女の愛について書いておりますけども、イエス様と私たちの一体となっていく愛について触れています。ここでも一緒です。皆さん、本当に大切な詩篇だなと思います。具体的な生き方が書かれているんですね。ただ理想を語って、神学を頭で作業して、終わりの世界ではなくて、それを実際の今日のこの生活の中で、人々の関係の中でどう生きていくのか。そしてもう一つ言っていることは、私たちが生きている世界は神様からの恵みに満ちたプレゼントなんだ。神様によって愛を持って許されて生かされているんだ。神の世界に今許可を得て生きている。じゃあその神様の世界を生きるにはどうしたらいいのか。神様の思いと調和の取れた生き方っていうのはどういうものなのか。そういうことについて書いているわけなんです。そしてこの詩篇は、確かに一人の人が神によって用いられて、間違いなく神の言葉を書いたんですけども、もっと大切なことは、これは神の共同体の一つの声だということなんです。いいですか。一人のある敬虔な過去の神のその子供が、今の言葉でクリスチャンが書いたんだけども、でもこれは神の共同体の一つの声として書かれているということです。結論から言うと、何が大切かっていうと、本当に共同体の中でこういう思いを持って、共にこういう家族を作っていこう、こういう共同体を共に作っていこう、これが本当の生き方なんだっていうものを神から教えられて、そしてそれを自分の信条として、自分の生きがいとして共に生きていく、そしてそれを言葉にして語っていくことっていうのが非常に大切なんだなっていうことを思わされているわけなんです。私たちは神様によって特別に選ばれて、そして幸いになれるように神様は祝そうとしてくださっていることを今日も覚えることができると思います。それでは皆さん、この幸いという言葉、幸いなことよ、悪者の計りごとに合いまず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人っていう言葉がこう出てきます。幸い、イエス様もこの幸いって言葉を使いますよね。どこで使いましたか。三条の水君ですよね。幸いな人っていう言葉を使っています。同じ意味合いですね。これは神様からの宣言なんです。神がこういう人が幸いなんだって、神が太鼓判をしてるんですね。これだっていうね、これだ、万物を作られたに神様、これはいいって、すごくいいって言ったじゃないですか。秩序があるんです。皆さん、美しいんです。神が願った通りの被造物の姿なんですね。全てに調和取れてるんです。太陽も地球も調和してるんです。争ってどっちが大きい小さい、そういう世界じゃない。どっちが輝きが大きい小さい関係ない。神様によって作られたように存在して、その働きを喜んで発揮しているわけです。秩序です。幸いな人というのは、神様のその秩序、神様が願っている姿、神が作った目的と意図と一つになって調和して、日々小さな生活もどんな生活も歩んでいる、その人とその状態が幸いってことなんです。そういうあり方です。基本姿勢です。変わらない、コンスタントである、そういう姿勢、目に見えない神でのあり方、家族、共同体、人々との関係の中でのそのあり方、祝福し、調和の取れたものを求めていく、作り出していく、平和を作っていくもの、平和の神の子供は平和を求めてそれを作っていく、それが神から見て良きもの、美しい、それは今も明日もこれからも神の評価は変わらないんです。そして6節に来ると、誠に主神は正しいもの、そのように歩んでいる者の道を知っているって、親しくしてくださるって意味です。道を知っているっていうのは、頭で あそこに誰かが真面目に生きているな、そういうことじゃないです。神様はその人に深く関わっている、 神様と調和を保って生きている人と、神様喜んで生きてくださっているし、その人が神のことをしようとするときに神は助けてくださる。二人三脚なんです。24時間。そして4節5節6節というのは、この終末のことについてちょっと触れていますよ。最終的に神様は裁きを下す、判断を判決を下すって、それは絶えずも下してるんです。こういう闇顔した方をしたら死ですよ、この世に生きると喜びですよ、命ですよ。最終的に私たちがどう生きたか、神の前で神様は最終的に言葉、よくやった私のしもべよ。神様は本当に幸いを求めて歩む者に対して、本当に幸いだっていう声を最後にかけてくださるということを言っています。そして今もそうなんです。イスラエルの共同体が神様によって選ばれて、そして大人も子供もこの支援一辺を口ずさんでいたんですね。これが共同体の家族の生きる指針、方向性、哲学、理念、みんなが一つとなってこれだ。ある方の言葉を読んで、なるほどなと思わされたのは、これが実は共同体に入る時のトラクトだったっていうんですね。説明文書、この共同体ではこれを生き方として大切にしています。みんなが、そして後から生まれてくる子供たち、後から入ってくる人たちに対して、異邦人たちに対して、このトラクトですね、これが人生なんだよ。この世界は神が作ったプレゼントで恵みがいっぱい満ちているんです。でもその恵みに預かるためには、このように生きていかなければいけなく、こういうことを避けていかなければ難しいんですよ。本当に幸いな人になれたければ、こう共に生きていかなければいけない。ですからそこに属しているみんなも、そういう共同体を作ろうっていう意識の中で、みんなで公害のない、ある意味では街づくりですよ、犯罪のない街をみんなで作っていこう。一人の人が声を上げているんじゃなくて、その地域の人たちがみんなが、そういうみんなが安心して生きることができる街づくり、村づくりをしていこう。ここにはこういう危険があるから、子どもたちはこういう危険に染まらないように、足を滑らさないように声を上げていこう。私たちもそういうところに行かないように気をつけていこう。そしてこういうことを大切にしようということを、すでに神様によって信仰いただいた方々が、入ってくる方々に、子どもたちに対して生き方と言葉を通して語ってるんです。これはミッションステートメントなんです。家族がこういうことを大切にしていこう、こう生きていこう、そして最終の幸いだと言われるところに向かっていこう、そのように実は教えているんです。ここに出てくる言葉の幸いだっていうのは、現代的に訳すと、うわー幸いだ、もうそういう言葉だって皆さん言うんですね。神様が幸いだ、これなんだ、世の評価とは違うということなんですね。すでに語りましたけども、幸いとは秩序、平和、神が作ってくださった目的に従って、忠実に心を合わせて、手足も合わせて生きていく、その姿、ハーモニーだっていうんですね。皆さん、改めて神が作られた世界を見ると綺麗だなと思いません？調和が取れていますよね。私たちも今回一番最後、シンガポールにある植物園に行こうって言ってですね、朝早く出かけて行ったんですね。綺麗でした、広くて、まあ、まさになんかエデンの園に入ったことはないんですけども、エデンの園がもし今あるのはこういう世界かなって。いや、いろんな木がありまして、花が咲いていて、綺麗な、日本では見ないような蝶ですよね。大きくてですね、本当にこう調和が取れていて、そこにいるだけで落ち着くというか、なんか生かされているような感じですよ。秩序の中に生かされていると人間ってそうなんですね。そしてそういうところにいたら、皆さん、このちょっと汚い話ですけども、唾を吐こうとかですね、ゴミをね、捨てよう、気持ちになりません。まあ、特にシンガポールではゴミ捨てたら200ドルの罰金だって言われてるんです。もう、そんな制度がなくてもですね、そういうところ行ったらですね、できないですよ。で、財布を取るときにたまたまチューインガムのゴミが落ちて、もう拾いますよ、絶対。命ですね、調和っていうのは。平和。人々が和合して生きているっていうのは命なんです。これは神様が素晴らしい。そうやって生きようとして、それに貢献したいと願っている人は、最も幸いだ。 私これ本当わかります。どうしてかっていうと、皆さんこれ私預言者でないですか、私の言葉は落ちるかもしれませんけども、アメリカ行ったら、今アメリカは大変な国です。これは私は行って感じましたね。そして私の友人にお話をしました。クリスチャン、やっぱり心配してますよね。ガタガタしてます。変わりました。やはりこのまま行ったらどうなるかっていう状況かもしれません。その中に教会があるんですよ皆さん。私が言った3つの教会、本当に平安ですよね。安心しましたよね。もちろん人間同士ですから、いろんなことはあるでしょう。しかしクリスチャンの存在って大きいな。平和の中で、みんなが一つになって賛美する中で、なぜか心を触れられて、本当に心からこう喜びの涙が溢れるような時がいっぱいありました。調和、そして調和があれば心もやっぱり変えられていきます。そのトーンですね。だんだんだんだん和音に変わっていくんですね。不協和音があったとしても、その中で和音に変わっていくんですね。そしてそのようになっていきたいと願うんですね。そう生きていこうとするんですね。だんだんだんだん調律されて、神様の心の音色と家族の音色が一緒になっていきます。そういう中にいると自分の中にある不協和音も分かってきます。だから祈りながら正直に神様の調和を調整していきます。調律していきます。そのように生きているものは幸いだ。神様の絶対音に合わせて共同体の中で響き合っているその音に合わせてズレに気づいたら調和して、ああ自分はズレていたなと思ったら、そこを歩むのをやめて神に戻っていく。そうやって生きているものは幸いだ、幸いだと思います。平和は命です。乱れは死です。私はそれを今回海外に行っても感じました。今回ボストンに行った時に、仙台で3年間でしたか、宣教師として仕えていたアンドレード先生たちの自宅に10日間お世話になったんですね。パティさんの病気でアメリカに帰らざるを得なくなって、そして今10年間勃会してるんです。いい勃会してました。子供たち4人いて、小さかった子供がもうかなり私の背丈にも近づいて驚いたんですけども、本当に子供たちにも部屋を譲っていただいて、11歳の女の子のベッドで私は10日間寝ましたで帰りに大きな犠牲を払ってくれてありがとうって、ね、そして彼女は自分の弟さんたちと私のために寝てくださってたんですね。感謝して帰ってきました。パティさんはお母さんが日本人でお父さんがアメリカ人、まあ、戦争中に出会った戦時後ですね、ごめんなさい、戦後に出会って結婚したんですけども、まあ、最近お母さんがクリスチャンになったということで、私お母さんにも会って話をしたんですけども、まだちょっとタバコを吸うですね、その習慣が抜けきれてないんですけども、すごくいいお母さんで、まあ向こうに30年もっとですよね、生きてる住んでるんですけども、やはり母国語は日本語なんですよね。そしてアメリカ人の教会行っても確かに分かるんだけども、心にこう染みてこない英語と日本語の違いですね。でそこで私との出会いがあって、私も福音を話したり、いろんな恵みを話をしたり、で最後にお母さんの悩みも聞くことになって、そして一緒にお祈りしたんですね。そしたらお母さん嬉しかったんでしょうね。アーメンって言った後、ずっと静かで、私ちょっと目を開けたらお母さんも涙流して、でお母さんも立ち上がって、私たち抱き合ったんですね。でお母さんもまた涙流して、私も感動して涙流して、とありがとう、そういう関係ですか、それが命だって、本当にそうだなって。もちろん私はいつもそうしてるわけじゃないです。間違いもいっぱいあるし、冷たいところもあるし、しかしそういう神様の働きの中でそういう経験をさせていただいて、本当にそれが命で、本当にそれが幸いなんだな。そういう人間、どこにいても誰に対しても隔たりなくそのように生きられるように、強制されてじゃなくて自らの願いとしてなっていくことが命なんだなっていうことを実感します。すなわち幸いな人っていうのは、神に救われて本当の私たちに、よく私が言うこと、本当の私たちに少しずついろんな試練を通らされても帰っていくこと、法と息子が父親の懐に帰っていたら懐の中で帰り続けて本当の自分の姿へと共に立ち返ることが幸いだということなんです。そしてそれは、神を愛し隣人を愛し人々を祝福し共に生きていくことを喜べる私たちへと変えられる、それが救いの 最終目的であって、ただ罪が許されてということではなく、許された者が喜んで、神が願っている本当の私たちの姿へと状態へと、そしてそこで喜んで生きられるようになっていくこと、そしてそういう社会には命がありますよ。だからこの支援一辺はトラプトなんですね。だから私も願わくば住むならば、地域で言うならば、本当に犯罪がない、鍵をかけなくてもいい、本当にみんなが心一つにして生きている、そういう社会いいなって思います。そしてそれは千年王国であり、いつか来ますよね、天の御国がそういう世界です。でも教会はその

差もいっぱいあります。過去のものもいっぱいあります。しかし少しずつ幸いな人に10年前と比べるとなってきてるんだと私はそう思います。さっきも言いましたけども、幸いっていうのは皆さん何もいつも物質的に恵まれているってことでもないと思います。いつも健康だってことでもないと思います。天国に行けばそれは完全なものとして与えられます。しかしこの地上においては病もあるし、怪我もあるし、不憫もあるし、いろんなことがあります。しかしその中で私たちは神が神であることを本当にとことん知っていけるんですよね。私も今回アメリカ行った時に3つの家族にお世話になって、まあそれ以上なんですけども、主に3つですよね。みんな皆さん正直でクリスチャンでもどんなに喜んで生きていても知っていくと何かあるんですよ。何かっていうのは負担があるんです。悩もうと思ったらいくらでも悩むことあるんです。私が2週間お世話になったロンさん、ジャンさんたちだって今60代後半のご夫婦ですけども、とってもいい方々ですよね。いろいろあるんです。ジャンさんはもう慢性的に腰の下がずっと痛いんですよね。もうとにかく時々彼女はもう絶えず冗談を言いながら人を和ませる方なので、それは変わってないんですけども、時々でも歩くときに顔に激痛が走った表情が出るんですね。私がジャンさん大丈夫ったら、大丈夫な方はこういう感じでね、でニコニコっとして、その家族にもやっぱり痛いことはあるわけです。しかし不思議なんですけど、その3つの家族が本当に旅人である私を心からもてなし、エリムの泉ですよね、12の泉、そして70本の夏目足の木となってくれました。安らぎ、祝福、色と分かち合うことが本当にありました。共に神様が願っている創造の秩序へとこう回復していく喜びというものを実感することができました。今日のこの詩編にも水路のそばに割った木のようだっていう言葉が出てきますね。3節、学者なんかに言わせるといろんな言葉が出てくるんですね。これは何の木だっていう話になるんですけども、あんまり深く考えなくてもおそらくこれは夏目足の木だと思うんですね。いや、夏目足ってすごいですよね。無駄にならない、動物でいうとクジラ本当に熱い灼熱の太陽の下で農牧生活をしている方々にとってあの木陰っていうのは幸いですよ。いや、東南アジア行くと分かります、もう暑いですよね。もう太陽が本当に近いんじゃないか、やっぱり近いのかどうか分かりませんそしたら木陰ってほっとするんですよね。そしてあのデイツ、夏目足、結局人々に憩いを与え、力を与え、生かすもの、すなわち私たちの本来の姿はそういうものだ。共同体としてそうなっていくんだ。家族としてそうなっていくんだ。一人一人も全体もそうなっていくんだ。そういうことを教えていると思います。そして豊かな実を結び続けていく。そういうことを神様がこの私に、この私たちに、世界中のクリスチャンたちに神様は願っているんだなと思います。よく神様はクリスチャンを、神の共同体を木に例えます。木。木っていうのはさっき言ったみたいに、人に憩いを与えます。安らぎを与えます。休む場を提供して力を与えます。満たしていくんです。だから旧約聖書でも皆さんこれ見て、聞いていただくだけでいいんですけども、詩編の92編、12節から14節ですけども、こういう言葉が出てきます。正しいものは夏目足の木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお、実を実らせ、みずみずしく、生い茂っていましょう。これが、私たちの姿であり、私たちを神様そのように、さらに作り変えようとしてくださっている、そういう姿なんです。これが、幸いな人、幸いな家族、共同体の姿だということを言っています。そして、救いは、そのためにあるということを神様は言っているんです。また、エレミア書第17章、7節から8節、これも素敵な言葉です。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配はなく、いつまでも実を実らせるって、皆さん、日照りの年にも心配はなくって言ってます。

0: いつまでも実を実らせることができるって。それはどんなに暑くても、どんなに周りが枯れていても、神様はクリスチャンたちに対して、神の共同体に対して特別なご配慮を、皆さん今日の聖書を見ると分かります、してくださっているんです。大切なのはその神様のご配慮に対して心から応答して生きるときに、どんな季節でも、逆境の時でも、いや逆に逆境の時に、その人は清められ、さらに実を結び、家族の祝福になっていくんだということを私は教えていると、そう思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

小さなことではありましたが、コツコツとやった忠実なしもべにその主人はこう言いました。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。これはマタイの福音書25章に記されているイエス様の例え話です。神様が私たちに託されたことを、たとえ小さなことと思われてもコツコツしていくときに、すべてをご存知で真実な神様は、あなたによくやった忠実なものよとお褒めの言葉をかけてくださいます。神様が今あなたに託していることを忠実に大切に行っていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスのおられるところというタイトルで、ヨハネの福音書7章25節から36節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあそれにしてもですね、こうイエス様のこのお言葉は彼らの頭をこう悩ませたわけですね。36節、あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできませんと、あの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうか。ね、こう彼らはこう頭をかくわけなんですけども、自分を捕らえに来た人々にこうイエス様はこの言葉を言われたんですよ。ね、あなた方は私を探すけれども見つけることはできないんだ。ね、私がいるところにあなた方は来ることはできないのだ。まあどういう意味なんでしょうか。ね、こう人々はイエスを探すんだけれども、こう見つけることができない。で、イエス様がおられるところにその人たちは行くことができないっていう、その意味は何なのか。まあ実はこの言葉っていうのはヨハネの福音書であと何回か同じ言葉が繰り返されていって、それぞれに違うニュアンス、意味を持ったそういった解釈がなされていく、ですからこの同じ言葉の中にいくつもの意味が込められている、そういった言葉なんですけれども、まず第一にこれは一体何を表すかというと、で、探すけれども見つけることはできない。イエス様がおられるところに来ることはできない。まずこれは十字架の死と復活、そして天へ昇られるという、そのことをまず指しているであろうということですね。まあこの後イエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれて、そして墓に葬られましたけれども、3日目に墓は空になっていた。ねえ、そして復活された、蘇られたイエス様が弟子たちに現れ、そして40日の間、人々に現れ、それからどうなりましたか？イエス様はその復活のお体を持って、天へ昇られた、天へ帰って行かれた、それがオリーブ山の頂上であったということが、使徒の働きの一章に出てくるわけなんですけれども、ね、イエス様のお体は消えて、今、どこを探しても、ない。まあ今でもですね、エルサレムに行きまして、オリーブ山に行きますと、その頂上にですね、こう、昇天チャペル、イエス様はここから天に昇られたんだっていう、そのことを記念するチャペルが建っていてですね、まあこれはローマ帝国がキリスト教化していったビザンチン時代に立派な聖堂が建てられて、しかしイスラム支配で壊されてっていう、そういったことを繰り返す中で、今中世に建てられた、そういった建造物が一部残っているんですけども、ね、ここから登っていかれたのだ、まあそういったスポットっていうのは特定できないですが、まあしかしですね、こう小さなそういったオリーブ山っていうその上のどこかからか、こうイエス様は天に昇られた。ですから今どこを探して、皆さんね、もしもですよ、こう考古学者がエルサレムのどこかを発掘して、上でですね、こう墓が見つかって、そこにですね、イエス様の骨が見つかった。ね、そして、どう科学調査をしても、考古学的に見ても、これはイエス・キリストの骨に違いないっていうことになったらどうします？ね、こう、そんなもしもニュースがあって、私がそれをチェックして、あ、確かにそうだということになったら、私は即刻クリスチャンを辞めますね。そして、この地上からキリスト教会は消えてなくなります。ね、なぜかというと、私たちの信仰、キリスト教っていうのは、イエス様の十字架と復活、ね、そして天に昇られた。そのことを、その事実を土台として、私たちの信仰っていうのは上に立っていますから、もしもそれが事実でなければ、私たちは信じていることは何の意味もない。ね、何の意味もなくなるわけですね。しかし安心してください、そんなことは絶対に起こりませんから。どこを探してもイエス様のお体は探しても見つかりませんから。今天の御国において父なる神の右の座に座しておられて、ね、私たちのために 取りなしをしてくださっている。ね、私たちの祈りを父なる神へと届けてくださっている。そのことがヘブル人への手紙に書かれていますけれども、ね、ですから、見つけることはできない。そして、イエス様を信じようとしない、その人々は、決してイエス様のもとへ行くことはできない。天の御国へ入れられることはできない。この言葉、ね、同じような言葉が、実は、イエス様の弟子たちにも語りかけられています。それはですね、十字架の直前、最後の晩餐の席で。まあ、これからですね、ヨハネの福音書を読み進めていきますけども、やがて13章とかそういったところに行きますと、最後の晩餐の場面が出てきますね。そこはですね、とっても大切なことがいっぱい教えられているそういった箇所で、まあ例えばこの聖餐式、先ほど持ちました聖餐式も最後の晩餐においてイエス様がこう制定されたそういった式ですし、また今から十字架に向かっていくもうすぐ死ぬんだっていうその前にですね、イエス様は弟子たちにこのような言葉を伝えました。それはヨハネの福音書の13章の33節ですね。子供たちよ、まあ、子供たちよっていうのは自分の弟子たちに対して本当にこう愛を込めた表現を持ってこのように呼びかけて、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。私が行くところにあなた方は来ることができません。まあこのイエス様のお言葉にはですね、様々な意味が込められていますよ。特にこの時ね、イエス様がこの言葉を言った時にペテロは何と言ったかというと、いや、あなたがどこに行こうと私は従っていきます、ついていきますっていうふうに断言するわけなんですね。私が行くところにあなた方は来ることができませんっていうふうにイエス様がおっしゃった時に、ペテロはどこであろうと私はついていきますっていう、そういったことを言うんですけども、しかしイエス様はなんとペテロに言ったでしょうか。ね、いや、私の行くところにあなたはついてくることができない。あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないという、まあその有名な場面がこの言葉につながっていくわけなんですけどね。ね、私が行くところにあなたは来ることができない。じゃあ、ね、イエス様の弟子であっても、イエス様がおられる天の御国へ行くことはできないんでしょうか。ね、こう、イエス様がおられるところに行くことはできないんでしょうか。しかし、この後ですよ。ね、こう、イエス様が弟子たちに続けて話された。それがとても有名なヨハネの福音書の14章の一節からの場面なんですね。さあ、今から十字架へと向かっていく。そして、あなた方は私についてくることはできない。しかし、イエス様はこのように弟子たちに言われました。ヨハネの福音書14章一節から。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんありますよ。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くんだと言ったでしょうか。私を信じなさい。心を騒がせないでいなさい。まあね、こう、私が行くところにあなた方は来れないっていうふうに、そのように言われた弟子たちはですね、こう心騒がせて、そして本当に悲しくなって、どうしてついていくことができないんですか？なぜあなたのおられるところに行くことができないんですか？というふうに悲しくなった時にですね、心を騒がせてはならない。ね、こう、私の父の家には住むところがたくさんあるから、それを用意しに行くんだよ。まあ実はこの言葉っていうのは、私がですね、こう年に何度も人々にこう語って、それからお祈りをするっていう、そういった聖書の箇所なんですよ。まあ皆さんどうでしょうかね。一年に何回こういった聖書のこの箇所を開くことがおありでしょうかね。私はですね、まあ牧師という立場上ですね、どなたかが召されるとまずですね、そのお体が置かれているまあ自宅であったり病院であったり、そこにまず駆けつけるわけなんですね。そしてご愛する方を亡くされ、そして悲しんでおられるそういったご家族の前で、まずこのまあよくですね、普通はこの御言葉を開いてですね、そしてあなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。 ねえ、そうでなかったら、私はあなた方のために場所を用意しに行くのだ。そんなこと言ったでしょうか。この言葉を読んで、そしてですね、こうお祈りをするっていう、そういった聖書の箇所なもんですから、ねえ、私はよくこのことをこう話しているんですけれども、そしてイエス様はこのように言われますね。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですよ。私が行ってあなた方に場所を用意する。それはイエス様の十字架のことを指していますよ。ね、こう私たちはこの罪あるこのままの状態では決して天の御国へ行くことはできない、イエス様の身元へ行くことはできないわけですよね。しかしそんな私たちを天の御国へと招いてくださるために、私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で罰を受けてくださり、そして信じる者の罪を許し、そしてイエス様、復活されたイエス様を信じるその者に永遠の命を与え、そして私たちがやがてこの地上が命が尽きるときにイエス様が迎えに来てくださるというわけですね。そしてあなた方を私のもとへと迎えますよ。ねえ、なんということでしょう。ねえ、イエス様の十字架、復活、そしてこう天に昇られた。そのことのゆえに信じる私たちは、やがて私たちはイエス様の身元へと迎えられるのだ。ねえ、そしてですね、こう、イエス様は、このように言われましたね。また来てあなた方を私のもとに迎えます。これにはですね、多くの意味が込められています。これはですね、こう、イエス様が去った。ね、去ったっていうのは十字架にかかられ、そして墓に葬られ、そして、こう、弟子たちのもとを去っていったんですけれども、しかしまた来られたでしょ？復活されたですね。そして復活の体を持って弟子たちの前に現れて、そして40日の間姿を現され、それから天に昇られた、そういうことになるわけですけども、このまた来てあなた方を私のもとに迎えます。第一の意味っていうのは、ね、よくこの言葉が使われる意味っていうのは、私たちがやがてこの地上の命が尽きて死ぬときに、イエス様によって天に迎え入れてくださるっていうその意味がありますよね。そして第二の意味、イエス様がまた来られる時っていうのはいつでしょうか？イエス様がまた来られる時っていうのは再臨の時。まあ先ほどもですね、エルサレムの人々がキリストが来られる時に、それはどこから来るか誰も知らないはずだっていうふうに言っていた。イエス様が再び来られる、キリストが再び来られて、神の御国をこう成就するっていう、その時、世の終わりにイエス様は再臨され、そして新天新地において、私たちは復活の体を持って永遠に神の国に住まう、その意味でもありますね。そして第三の意味として、イエス様は復活され天に昇られた後、聖霊を送られた、ね、こう聖霊を送られた、そしてイエス様はそのようにまた来られたっていう、そういった意味もあるわけなんですね。これ一体どういうことかっていうと、ヨハネの福音書14章を読み進めていく中で、19節20節にこのような約束があるんですね。あと少しで世はもう私を見なくなります。まあこのことをイエス様が去って行かれることを言っていますね。あと少しでこの世の中は、世の人々はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。ね、こう、あなた方も永遠の命のうちに生きることになるからですよ。その日には、私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。なんかこう、頭がこんがらがりそうな、そんな、言葉がありますけどね。こう、イエス様が父なる神のうちにいる。そのように、あなた方は私のうちにいる。ね、イエス様が言葉ですよ。ね、私たちはイエス様のうちにいることになる。そして私があなた方のうちにいる。イエス様が私たちのうちにいる。ね、こう、うちにって言っても家のことじゃないですよ。家帰ったらイエス様が座ってたってそんなんじゃないですからね。私たちのうちに、内側に。ね、いつも私たちは キリストと共にいるっていうことが約束されているんですね。これは聖霊が送られるならばっていう、そういった文脈で出てきますので、で、私たちはイエス様を信じる、その時に神の聖霊が与えられる。で、私たちの心には聖霊が与えられて、そしてその聖霊は私たちをキリストのうちにおらせるのだ。で、こう、キリストと共にあるようになるのだ。ですから、今、イエス様はどこにおられますか？ね、イエス様は天の父なる神の右座に座しておられるとともに、ね、私と共にいてくださるわけですね。あなたと共にイエス様はいてくださる。いつも私たちは、キリストのイエス様の臨在のうちに生きている。皆さん、これ自覚してました？どこに行っても、ね、もちろんイエス様を信じるならばですよ。皆さんがまだ信仰を持っていないならば、ね、ぜひあなたのために身代わりとなって十字架で死なれた、そのイエス様を今見上げて信じ、心に受けてください。受け入れてください。そうするならば、あなたの罪は許され、そして永遠の命のうちに入れられ、神との交わりに入れられて、そして聖霊が与えられ、イエス様の臨在のうちに入れられる。いつも私たちはイエス様と共にいる。ね、イエス様はどこにおられますか？あ、ここにおられます。ね。そのようになるわけですね。皆さんはどうでしょうかね。そのイエス様の臨在のうちに生きるっていうことの励まし。ね、これはもう何にも怖くないですよ。もういつもイエス様の愛のうちに入れられていますからね。守られていますからね。そして、たとえ死が訪れても、誰も私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。キリストの臨在から私たちを引き離すことはできない。ね、いつまでも私たちはイエス様と共にいる。どうかその祝福の中に皆さんもあるように、そのためにですね、皆さんが本当にイエス様の十字架を見上げて、救い主として受け入れ、そしてこう永遠の命、救いを自分のものとしていただきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、私たちはこの地上にあって、孤独で苦しみの中にあって、悩みの中にあって、誰も私のことを理解してくれない、この苦しみを誰も分かってくれないと悲願で見たり、そして苦しみの中で本当にこう、まあ、自分の孤独の中に入れられてしまう、そのような苦しみを味わうものですけれども、そのような時、何こそ何よりも御言葉の中に記されているあなたの約束、イエス様がいつも私たちと共にいてくださって、いつも私たちは聖霊によってあなたの臨在の中に生かされている、永遠の命の中に生きている、そのことをどうか覚えて、そのことから目を離すことなく今週の歩み、また歩み出していくことができますように、どうか助けてください。今暗闇の中にいる一人一人がどうかこの光を自分のものとして、光のもとを歩んでいくことができるように、どうか助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

ハレルヤ。神の聖女で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。

あなたは毎日の聖書通読の他に御言葉に触れる時間を持ちたい、そのようにお思いでしょうか。もしそうでしたら、 BBN 聖書放送の祈りの泉またはデイリーブレッドをお聞きください。2つの番組とも日曜日から土曜日まで毎日放送していますので、平日週末に関わらず御言葉に触れることができます。どうぞあなたの信仰生活にご活用ください。この後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編49編17節から20節、50編1節から23節と51編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編49編の学びをしていますが、17節から20節。人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に行き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。神様は人間を正しい地位に創造されました。神様は人間をご自分の形に創造されたのです。しかし人間は堕落し、神様から離れて生きているので、実際には動物のように生き、死ぬ時には動物のように死んでいくのです。人間は決して上に向かって進化しているのではありません。下に向かって落ちていっているのです。人間については、実際にはすべてのものが進化と矛盾します。自然と上向きに行くものなど何一つありません。不道徳という道徳的な引力の法則もあって、不道徳は人間を下に引き下ろすのです。さて、詩編五十編の学びに入りますが、この詩編は、音楽家であり、宮の三人の指揮者の一人である、アサフの最初の詩編です。ヘマン、アサフ、そしてエタンが三人の指揮者たちでした。この詩編は、偉大な裁きの詩編です。この詩編は、神様がご自分の民と悪者とを裁くために正義のうちに来られることを明らかにしています。詩編五十編の本文に入りますが、一節から三節。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。火の昇るところから沈むところまで。麗しさの極み、シオンから神は光を放たれた。我らの神は来て、黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。この詩編のイントロは力強い神様が来られることを宣言しています。神様の子供にとってこのことはとても栄光に満ちた期待であるべきです。いつの日か私たちは主を見ることができるのです。四節。神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。裁く準備を整えられたとき、神様はご自分のなさるすべてのことにおいて、正しくあられることを確認するために、十分な証人がそこにいることを望まれます。神様は言われます。五節。私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により、私の契約を結んだ者たちを。生贄により神様と契約を結んだ生徒たちとはユダヤ人、イスラエルの子らのことです。六節。天は神の義を告げ知らせる。誠に神こそは審判者である。セラ。主イエス・キリストが裁判官になられます。ヨハネ五章の二十二節で主は次のように語られました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。詩編五十編に戻りますが、七節から十節。聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。私はあなたの家から若いお牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親木をも。森のすべての獣は私のもの。千の丘の家畜らも。神様は言われます。あなたは私に生贄を持ってきたとき、本当に私に何かを与えていると思っていたのか。すべての動物はいずれにしても私に属しているのだよ。
このことは預言者エレミアの言葉を思い起こさせます。エレミア書7章の22節から23節にはこのように書かれています。私はあなた方の先祖をエジプトの国から連れ出したとき、全焼の生贄や他の生贄については何も語らず、命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。預言者ミカも、これと同じようなことを言いました。ミカ書6章の6節から8節。私は何をもって主の前に進み行き、いと高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見舞いに進み行くべきだろうか。主は、幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。詩編五十編に戻りますが、十二節。私はたとえ飢えても、あなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。もしも創造主が飢えたとしても、確かにそのことを被造物に語られる必要はないのです。十五節。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。神様はご自分のために、ご自分のもとに来るようにと願われます。でも神様は悪者を裁くつもりでおられます。21節から22節。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ。さあこのことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。神様はイスラエルに語っておられるだけではありません。この時代の私たちにも語っておられるのです。神様は偽善を暴かれます。神様が黙っておられるからといって、神様はそのことを認めておられるわけではないのです。叱責の日がやってきます。神様は言われます。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。でも神様が、恵み深いことをやめられることは決してありません。救いの道が示されています。23節。感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せようとありますが、自分の罪を神様に告白する人は救いの道を示していただけるのです。さて、詩編51編の学びに入りますが、詩編の多くにつけられている上書きは、実際に霊感を受けた神様の御言葉の一部です。詩編51編の題は、この詩編を理解するために不可欠です。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時とあります。もちろんこれはダビデの人生の大きな汚点を示しています。
ダビデの罪のゾッとするような詳細に入っていくつもりはありませんが、ダビデは二つの神様の戒めを犯したというにとどめておきたいと思います。彼は第七回を破り、バテシェバと姦淫を犯しました。また彼は第六回を破り、バテシェバの夫ウリアが殺されるように最前線に置きました。ダビデは卑怯で冷血でした。なぜなら、ウリアは彼の勇士の一人であり、最も誠実な彼の家来の一人だったからです。そうでなければ彼はダビデの命令によって最前線に出て行くようなことはしなかったと思います。表面的にはダビデはうまくやりおおせたかのように見えました。でも一つ確かなことがあります。それはダビデが神の人であり、ダビデがうまくやりおおせるということはないということです。実際彼が口を閉じていた間、彼はとても苦しんでいました。彼は後になって自分の心で何が起こっていたかを語りました。詩編三十二編でダビデはこのように言っています。詩編三十二編の三節。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。もしも彼が黙っていたこの時期にダビデの宮廷にいたなら、彼が年取ったように見えたのではないかと思います。この人はとんでもない不安を通っていたのです。また三十二編の四節にはこのように書かれています。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。これがこの時期の彼の気持ちを説明しています。その後、緊急の用事でダビデに謁見を求めるために、神様はナタンを送られ、ダビデの罪を糾弾します。ナタンはダビデを指さして言いました。あなたがその男です。ナタンがそう言ったとき、ダビデには三つの道がありました。ダビデは権威を否定することができました。また彼は王としての権力を使ってナタンを死刑にすることもできました。しかしダビデは権威を認め、自分の罪を告白したのです。さて、ダビデは王でした。そして王は間違いを犯してはならないのです。王は申し分のない人物でなければなりません。ですから王に指さす人は一人もありませんでした。でもナタンはダビデを指さしました。そしてダビデは自分の罪を告白したのです。そして第二サムエル記十二章の十節から十四節でナタンはダビデに神様のメッセージを伝えます。第二サムエル記十二章の十節から十四節。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前で、このことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。これが詩編五十一編の背景です。なぜならこの後、ダビデはプライベートな自分の部屋に入っていって、この詩編が記録している告白をしたのです。
すべての偉大な神の人は、神様の前に自分の罪を告白しました。あのアウグスティヌスは自分の告白を書きました。でも詩編51編は、今まで書かれたすべての告白の中でも最も偉大なものの一つです。詩編51編はとてもすっきりと三つの部分に分けられます。一つは、良心の叫びと罪の自覚が一節から三節。二つ目の区分は、罪の告白の叫びと神様の情け深さ、または憐れみが四節から八節。三つ目の区分は、清めと交わりを求める叫びが九節から十九節。それでは詩編51編の本文に入りたいと思いますが、一節から三節。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。罪はいつでも複雑です。単純なことは決してありません。そしてダビデは自分の罪を説明するためにいくつかの言葉を用いています。ついでながら聖書の中で神様は罪を説明するためにもっと多くの言葉を使っておられます。罪は複雑なのです。しかし善は単純です。例を挙げたいと思いますが、誰かが自分の後ろに棒を持っているとしましょう。それが曲がった棒だとします。その棒はどんな風に見えると思われるでしょうか。誰もその棒が本当にどんな形をしているか考えつく人はいないでしょう。合意する人は誰もいません。なぜならその棒は何百何万種類の曲がり方をしている可能性があるからです。しかしその人が自分の後ろにまっすぐな物差しを持っていると言ったとします。するとすべての人がその物差しをただ一つの形に考えます。まっすぐというのが幾通りもあるはずはありません。ちょうどそのように複雑なのは罪なのであって、善は単純なのです。まず最初にダビデは自分の罪をトガと呼びました。罪を犯すのは神様の境界線を越えることです。神様はこの人生に特定の境界線を敷かれました。神様は特定の物理的な法則を持っておられます。また特定の道徳的な法則も持っておられ、特定の霊的な法則も持っておられるのです。人間がそれらの法則のどれでも超えていこうとするなら、その人はその結果に苦しまなければなりません。この境界線を超えることはいつでもトガと呼ばれています。またダビデは自分の罪を不正とも呼びました。そして不正とは全くもって間違っていることを意味します。弁解することはできません。そのために何かの謝罪を申し出ることもできません。どんな方法を持っても多めに見ることはできないのです。それが不正です。また二節と三節と四節に使われている罪という言葉はヘブル語のチャター、あるいはチャタットという言葉

0: それからここでダビデが使っている悪という言葉は、実際に間違っていることを意味します。今の時代、牧師の中にさえも、すべての不道徳を多めに見ようとする人たちがいます。でも聖書は、今も何が正しく、何が間違っているかに関してとてもはっきりしていることを理解しておきましょう。聖書が沈黙している疑問の残る領域も確かにありますが、でも同時に、明快な黒と明快な白もあります。神様はこれらのことに関しては明白に確かです。悪は実際に間違っていることです。ダビデは自分が間違っていたという事実を語るのに、この言葉を使っています。彼はそれを認めたのです。ダビデの経験は彼が深い罪の自覚を得たということです。私たちはダビデの罪の意識の恐ろしさの中に入っていくことはできません。彼にとって自分の罪は嫌悪を催させるものでした。彼はその罪を憎みました。そして自分がその罪を犯したゆえに、彼は自分を憎みました。彼は自分の全体が汚れていると感じました。彼の良心は犯されました。そしてこの人の魂には苦悩がありました。両親は彼に非難の指を指していました。そして内側にはダビデは間違っていたという両親の叫びがありました。両親の機能は何が正しくて何が間違っているかを私たちに教えることではありません。それは両親の目的ではありません。両親の目的とその機能はそれ自体が間違っているということを私たちに気づかせることにあります。今、ダビデの両親は彼に語りかけています。そして彼の両親の叫びは罪の自覚でした。彼は間違っていました。そして彼には全く何の弁明もありませんでした。詩篇51編の3節。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。王であるダビデは自分が間違っていたと告白しているのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は裁きの詩編、ダビデの大いなる介護の詩編というテーマで、詩編49編の17節から20節、50編1節から23節と、51編1節から3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号、592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

イエス・キリストこそ全ての支配と権威の頭として、全ての名に勝る名を与えられたお方です。私たちの望みと愛の対象はこのお方にあります。心から褒めたたえましょう。

0: 父なる神よ、あなたの愛を反映する人にしてください。特に気の合わない人にそうできるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。レビ記19章18節。
1: 日曜学校でゲームをしました。隣人を取り替えず、今隣にいる人を愛することを学ぶゲームです。まず皆が大きな輪になって座り、一人だけが輪の中央に立ちます。立っている人は座っている人に、あなたは隣人を愛しますか？と尋ねます。聞かれた人は、はいかいいえで答えて、自分の隣の人を別の人に交換するかどうかを決めるのです。実際、隣人を選べたら良いと思いませんか？気の合わない同僚や、変な時間に掃除機をかける隣人がいたなら、なおさらそう思います。しかし、多くの場合、そんな隣人とも仲良く暮らす術を学ばねばなりません。イスラエルの民が約束の地に入った時、神は彼らに対して人間関係に関する重要な指示を与えられました。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいです。その中には噂話をしない、抽象しない、相手の弱みにつけ入らない、悪いことは悪いと当人に直接言うなどが含まれます。すべての人を愛するのは難しいですが、愛ある態度で接することはできます。イエスが私たちの心を作り変え、私たちを通して働いてくださるのですから。神の民として生きることを意識していくなら、神は隣人を愛する知恵と力をくださいます。今日の黙想のヒント、あなたが付き合いにくいと思う隣人は誰ですか？どうしたらもっと愛せると思いますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。モーセの祈りと題して出エジプト記32章30節から35節よりお届けします。
1: 今日はモーセです。モーセの祈り。モーセといえば紅海を二つに割ってイスラエルを出エジプトさせた、ね、聖書のヒーローですね。ドラマティックなあのストーリーが私たちをワクワクさせていきます。さらにモーセといえばプリンスオブエジプトだったんですよね。エジプトの王女に救われていくことによって彼は王の子孫、王子として育てられるという、またその素晴らしいストーリーも私たちをワクワクさせていくわけですけれども、またモーセどんな人か。聖書、モーセ五書って言葉聞いたことあります？ね、モーセ五書、聖書の始めですよね。創出、レビ、民、申命記ですね。そのモーセ五書を記した人物として私たちはモーセのことを捉えています。このモーセ五書は実は聖書のなんと 20% 占める割合にあるんですよね。ただ聖書はこのトーラーと言われるモーセ五書がベースになって書かれていきますから、このモーセがいなければこの聖書は成立していかなかった。聖書の土台の部分を書くにあたってこのモーセという人の生き様、これが大きく影響をしているんです。もっと簡単に言うと、僕たちが希望を受け取るためにこのモーセっていう人物の存在が欠かせなかったっていうことなんです。まあモーセが書いたと言われますが、モーセが元を書きながら編集が加えられていきながらですね、元後の時代に聖書として成立をしていくということが固まっていくわけですが、私たちはモーセが書いたというふうにしてこのことをモーセ五書と呼んでいくわけなんですよね。でもこのモーセがヒーローになっていくためには様々な困難がありましたですね。まずはじめに思い浮かぶことは何ですか？モーセの若かりし頃の失敗は、自分の仲間、同じ血を引く同胞がいじめられているのを見て思わずムカッときたのか、何かこう怒りが溜まったのか、よくそれは聖書に書いてませんが、かわいそうに思ってエジプト人を殺してしまうわけなんですよね。王女に救われ王子になった、その特権がその出来事によって奪い去られていきますんですね。それを捨てることになったんだけども、神は彼を育て続けていったんですね。一人の人を助けたばっかりに全てを失ったモーセですよ。でも大失敗だと思っていたけども、モーセを神はイスラエル全体を救うそのような人物へと作り変えて、またエジプトに送り返していき、エジプト、イスラエルがエジプトから大脱出するという人物に彼は作り変えられていったんですよね。大失敗したことある人、モーセの生き方に学ぶといいんですよね。その大失敗は失敗に終わっていかないってことがわかりますですね。彼がそのように育てられていった、育った秘訣、それは祈りです。モーセの祈りを今日話をしたいと思います。二つの祈りだけに注目をしますが、一つは会見の祈りという祈り方。もう一つは言葉にならない祈りという、そういう祈りを考えていこうと思うんですよね。わかりました？会見の祈りと言葉にならない祈りですね。今日の二つのポイントです。モーセは何十万という旅を連れてエジプトを脱出していったんですよ。その時何の準備もないエジプトのイスラエルに、エジプトにいたイスラエルの民たちはですね、どのようにそこに行ったのか、想像を絶するような状態だと思うんです。 どうですか。あ、今からキャンプに行くよって言われても困りますよね。テントを用意して、食料を用意して、いろんなものを備えてから出かけていくわけです。いや、難民キャンプということを想像するといいのかもしれません。突然戦争が起こって、ね、木の実、もうとにかく逃げてきたっていうような避難所、難民キャンプ、そのようなことを想像していくと、その当時のイスラエルの民が置かれている状態は簡単ではなかったっていうことを思うんですよね。その民を導いていくんですよ。荒野で。大変ですよね。今私たちだってみんなでグループになって、で、花見に行こうとか言っても、この教会の人たちを導くのは大変だと思うんですよ。ここって言ってたけど違うところに行っちゃう人もいると思うし、あ、弁当持ってこなかった。いや、遅れちゃった。いろんなことが平常時でもあるんですね。モーセが、イスラエルの民を導いていく、リーダーとして、どれだけの疲労があったか、肉体的にも負担がかかったかなっていうふうに思うんですが、33章の7節にこう書いてあります。さて、モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのを常としていたって書かれてあるんです。モーセを支えていたのは会見の天幕ですね。会見って何ですか。会うっていうことじゃないですかね。以前私はお祈りは何ですか。美容室に行くようなもんだって、いや温泉に行くようなもんだって恩師に教えられたんだって言いますね。温泉に浸かるイメージがいいよって言いました。モーセは神に会いに行ったんですね。祈りに行って整えていく、それを大切にしていたって言うんです。ね、皆さんね、美味しいお店が、道の向こう側にできたとか、いや、美味しいラーメン屋あるよってね、いや、それどんな店なのって、どんなところっていうふうにこう、聞きたくなりますよね。ね、会見の幕屋があったって。どうです、もういいです、それで終わりですって感じ。何がそこであったのか、どうなるのか、ワクワクしながら聞きたいような材料なのか、ね。でも7節にそれが書いてあるんです。会見の幕屋、何してたんだろうかって。あそこに行ったら、ね、みんな元気になってる。なんか知らないけども、ね、あの人、教会に行ったら帰ってきたら元気になっている。ね、ね、教会って何なんだろうかってこう思われていくようなところ、それが教会であったらいいなっていうふうに思うんですが、モーセはいつもそこに行っていたってね、どこですか？いつもそこに行っていたって。じゃあ皆さん方で、いつもすることってあります？いつもこれを毎日これを私はしているって。何でしょうか？朝起きたら僕はいつ水を飲むんですよね。少しお祈りをする。そしてコーヒーを入れていく。だいたいこれが朝やっていくこと。こんなことやってたらすぐ1時間経ってしまうわけなんですよね。これ毎朝いつもやっていることですよね。モーセはそれに加えてテントを張っていたんですね。天幕を作ってって書いてあります。ね、わざわざコーヒーをね、こう、するようにして入れていく。ね、いや、ドリップで入れるよってね。インスタントコーヒーじゃないのって、ね、わざわざなんでこれ入れるんですかって言われることがあるんですけれども、モーセは天幕を張っていたって書かれたんです。わざわざ張るのか天幕を。そのプロセスがここには記されていたんですよね。祈る場所作りをしているんです。時間かかったと思うんですよ。でもなんか無駄なようなその天幕作りが彼にとっては日常、いつものことだったんですよ。会見の幕屋、ここから学ぶことは何でしょうか。神様に会うために意識して取り組んでいるかどうかですよ。わざわざやっているかどうかですよ。こっちのが楽じゃんじゃなくて、わざわざやっているか。そのもう一つの秘訣は、自分のためにって書かれていました。 モーセは仕事のためにやっていたんじゃない。民のためにやってたんじゃない。会見の幕屋に行ってたのは自分のためだって書かれているんです。これも一つ新鮮な響きでした。モーセはしっかりセルフケアをしていた。自分のためにですよ。子育て中のね、お母さん方によく言いますよね。お茶一杯自分のために入れたっていうことを全然する時期が私もなかったわって。ねえ、もしかするとここにいる皆さん方もそうかもしれない。振り返ってみたら、自分のために丁寧にわざわざお茶を入れる時間ってこの一週間あったのかなって。とりあえず喉が渇いてるから飲まなくちゃいけない。疲れてるから飲もうという飲んだ。でもお茶を入れて楽しんだっていうような時間、私たちにあったのかなっていうふうに思います。そしてもう一つは、この会見の幕屋が建てられた場所。それはどこですか？宿営の外、宿営から離れたところって書かれていますよね。ある人が、困ったことは問題もないのに神様に祈る必要はないって言った人がいますよね。私守られているから大丈夫です祈りはって、時々そういう人がいるんですよね。祈りましょうってね。でも毎日の生活、私たちはどうですか？どんな生活過ごしてますか？心揺れません？いろんなことに押し流されるように、あれをしなくちゃいけない、これをしなくちゃいけない、あ、9時10時3時5時、いつの間にか夜の5時になって、夕方の9時になって、夜の9時になってしまった、あ、もう寝なくてはいけないっていうふうに、いろんなことに押し流されている。やらなければいけないことで疲れてしまうことが多いんですよね。教会どころじゃないです、もう忙しすぎてなかなか今教会行けませんっていう言葉がよく聞くわけですよね。その一日の中に怒りがあるし、不安があるし、イライラがあるし、いろんな苦しみがあるんです。会見の幕屋、祈るってことの目的は、そんなイライラ、日常、押し流されていく、その流れから離れていくことですよね。会見の幕屋は宿営の外に作られていく。祈るっていう行為は、その流れから離脱していくんですね。祈りの目的の一つは、日常の流れを追い出してですね、から逃げ出して、もっと広い神様の視点、こうじゃないといけないから、大きな神様の可能性へと私たちを導き出していくんです。それが、自分のために建てた幕屋っていう意味ですよね。ね、自分のために建てた幕屋でやることは、ああ、自分ってダメだなっていう思いを捨てることです。要するに自己憐憫ですよね。セルフペティ。これ、とっても気持ちがいいんですよ。ダメだダメだって言っとくと、すごく安心を得られるんですよ。失敗したけども、また夢見ていたけど、できなかった。そういう傷を負いたくないから、ああ、できないできない、私ダメですって言っとく方が簡単だし、心が休まっていく。そこから離れていくことです。でも、このセルフペティ、自己憐憫から抜け出すっていうのは、一人じゃできない。自分の力ではもうそこから抜けれない。もうすでにそうなっちゃってるんだから。なかなか夢見て、いろんな夢を見たり、笑顔を出すこと、なかなかそれが私たちにはできない。だって今笑顔しちゃったら苦しんでることが伝わらないから、相手にこんなに頑張ってることが伝わらないから、平気な人だこの人、横にのけられてしまうんじゃないだろうか、不安だから私たちは怒った顔をするし、怒った顔をするし、何かを匂わせて私たちは苦しんでいることを伝えています。自己憐憫なっている自分がダメだって、またさらに自己憐憫を皆さん今思わないでください。いろんな不安や恐れがあるから、私たちは教会に足を運んで、ここで祈ってるんですよ。 今私たちの心の内側から痛みや苦しみや自己憐憫、それを追い出している瞬間が、この教会に足を運んだ会見の幕屋を作っているんです。私たちにとってこの教会に来る会見の幕屋、天幕をわざわざ立てていくっていうことですよね。日曜日のこの時間、もっといいことに使えるだろうって、違う、この時間を、会見の幕屋を宿営の外に、私たちの日常のごたごた、怒りや悲しみの外に作っていこうとしている行為が、この天幕に来た教会なんですよね。この教会の天幕を立て上げていくっていう仕事、思い返していました。どのようにしてこの教会建てられているのかな。いや、長い祈りがあって犠牲があってです。今日一日ってことにスポット当ててみると、 PA を準備していく人がいて、朝早く来て電気をつけて、音響がちゃんとできるかどうかのチェックをして、賛美の人たちがいて、1週間2週間前から音楽をわざわざ何度も練習をしながら、皆さんが賛美ができるように、歌だけじゃなくて心も整えて賛美の奉仕に立っている人たちがいるわけですよね。修法を作る人がいる、奉仕書の順番を調整して、今日誰がお祈り、誰が献金のお祈りなのかって確認をして準備をしている人たちがいるわけなんです。愛参会をするためには、もう何週間も前から買い出しに行きながら準備をしていかなくてはいけない。病気の人にお見舞いのためにお弁当を作ったりとか、いろんな働きも教会の中にはあるわけなんです。教会学校の働きもある。コーヒータイムがあったらその片付けをするっていう仕事もあるんですよね。天幕を宿営の外に立てていく、毎日のように、この建物はここに立っているけども、この建物を天幕としていくために、私たちの教会はそのようにして力が合わさって、私たちもこの天幕を立てているんだなってことを思いました。2週間ほど前ですね、この教会に、喜びながら言ってるんですけども、おかしいですね、ハエが大量発生しちゃったんですよ。すごい数のハエが大量発生して、気づきました？ものすごい数のなんかハエが大量発生してしまったんです。で、業者にまあ依頼してですね、どこにハエがいるんだろうかっていうことを探してもらおうって、ね、で、大体どっか屋根裏部屋にいるんじゃないかって言ったんです。そのプロが来てみても、まあいろんな建物の構造上、ここだっていうところの原因は最後わからなくて、でもおそらくここだからってことでハエが入ってこないような対処をしてもらったそうなんですよね。で、その業者の人が言うには、こうハエの特性なんですよね。これまあ僕が聞いたんじゃなくて、めぐみさんが聞いたので、ハエで困ってる人がいたらめぐみさんに相談したらいいかなと思うんですが、ハエは明るいところに出ていくそうなんです。ね。だから、明るいところの方の窓を開けとけばいいよって教えられたっておっしゃってたんですよね。もうなるほど、そうなのかと思いました。ハエの特性があってですね。明るい方に行くんだって。で、暗い方ところ、明るいところに窓を開けときなさいって言われた。ですからね、あのハエさんがね、あの窓にもう大量にガーッと、ついていたんです。ああ、本当だったな。ハエは明るいところにみんな逃げようとしていったんだなって。まあ、残念なところにね、この雨戸が開いてなかったので、まあね、殺虫剤によってその辺にバーッとたくさんのね、ゴミが出てしまうって事態になってしまったんですけども、そうだな。あ、すごいな。業者の言ってたことは、なるほど、ね、そういうことだったのかって。ハエね。ハエでさえ明るいところにこう出ていこうとする習性を持っているんですけども、ハエより

いますよね。モーセの会見の幕屋の出来事を見ていました。そうするとこう書いています。9節に、モーセがその天幕のに入ると、雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立った。こうして主はモーセと語られたって言うんですよ。この9節に、雲の柱が降りてきてって書かれています。この表現は、モーセの祈りを表しているんですけども、降りてきてですよ。モーセが神様を探して祈っている、神様って祈っているんじゃなくて、モーセのところに神が降りて来られたって、こういう表現なんですよね。あなたのことをよく知っているって。あなたに会いたいって。神様は、あなたが探す前に神はあなたを探していて、あなたのところに降りてくる神だってことです。門を叩いて叩いて開けてくださいって私たちは祈りの座でそのように祈っているんではない。主なる神はあなたのところに降りてきてくださっている。そして僕たちの心、恐れを逃がすこともできない、手放すこともできないこの心から全部出してくださるんですよね。モーセは民数記で11章15節でもう殺してくださいって言ったんですよ。重荷にもう耐えられないからそのようにしてくださいっていうぐらいにモーセは苦しんでいたんですよ。私たちはどうでしょうか。もう祈ろうとするけどなかなか祈れないって、ね、モーセも祈りの天幕を作りました。ここで気づくこと、教えられることは、天幕は自分が主のもとに行ったっていうことよりも、主がそこに来てくださるっていうこと。この自分のとこに来てくださるっていうこと、そのことを思い返していくときですよね。祈りの座で私たちは、自分の心のモヤモヤを追い出せない私のところに主は降りて来てくださるんだなって会見なんです。そこで出会うことができてくる。あなたのモヤモヤのところに私たちはそこで神に出会っていくことができるんだって。会見の幕屋の祈りを心に覚えてください。もう一つの祈りが、言葉にならない祈りをモーセはしました。これはモーセの晩年の出来事の、まあ、クライマックスになっていくようなとこなんですけども、もう一つ、モーセの祈り、言葉にならない怒り、見ていきたいと思いますが、どうでしょうかね、皆さん。怒らないから正直に言ってって言われて、正直に言って、どうですか？怒られたってことありますよね。怒らないからって言ったのに、なんか怒られていくっていう、この理不尽な繰り返しを私たちは続けていくことがあると思うんですけども、モーセが実戒をいただいた時にも同じような出来事があったんですよね。まあ、ちょっと違うんですけども、似たような出来事だなっていうふうに思うんです。モーセは実戒をいただいている間に、民は金の子牛を作って歌え騒げで、楽しんで宴会を繰り広げてしまったっていう出来事があったんですよ。金の子牛に犠牲を捧げてそれを礼拝してしまうっていうようなことが起こったんですよね。で、そのことを神様がモーセに知らせるんですよ。で、その時は怒らないからね、正直に言ってっていう感じで神様に、ああ、わかりましたっていうような真摯な態度でモーセはそのことを対処するために山を降りてみるんですよ。でも山から降りてきて現実にイスラエルの民が子牛を作って飲めや歌え騒いでいる様子を見たときにモーセはどうしたか。あの神様からいただいた大切な実戒の石板を叩き割って激怒するわけなんですよね。そしてそのイスラエルの民たちをもうひどく叱り、金の子牛を砕いて、砕くだけでは十分じゃなく、それを巻き、そしてそれを水の中に入れて、これを飲めっていう風にして飲ませ。さらに最悪なのは、モーセは3000人食

計したって言うんですよ。ものすごい数なんですよね。この3000人処刑したって、すごいことが起こったなって思うんです。でもどうですか、このモーセの姿は私たちの日常、タッチって今言ったんですけども、あなただけよと思ったかもしれない。皆さんもどうでしょうか。現実に直面したら激怒しません？それまでは大丈夫よって平穏を保っているけれども、それぐらい大丈夫よって言って行ってみたら、ね、びっくり。怒らないから正直に言いなさいって言っても、いや、これは怒らなくちゃいけない。激怒するような時が私たちがには持つ。これ人の日常なんですよ。モーセが3000人処刑した。この意味は何だろうかなと思ったんです。これはモーセが人であることを示している記事だなって思いました。救い主のキリストにはそれはできる。でもモーセにはできない。モーセは人だったから怒って3000人を処刑してしまった。私たちの日常です。どんなに整えられても、どんなに生活のものが与えられていても、妬み怒っていく私たち。こんなに持ってるのにまだ欲しいのかっていうまでに、いろんな思いが出てくる私がいるのかもしれない。人だからですよね。私たちは怒らないからといって、また怒ってしまったこと、いつですか、ね。モーセの姿に私たちは学ぶことは、モーセがカッとなった日の翌日が違うんですよね、これ。聖書の箇所を見たら、翌日、モーセは冷静になっているんです。30節に、もしかすると、あなた方の罪のためになだめをすることができるかもしれない。古い訳だと多分って書いてあるんですけども、ね、もしかするとって、この言葉が出る、モーセは素晴らしいなと思いました。もしかするとっていうことは、常識では無理ってことですよね。で、もしかするとっていう思い、そこから祈りが始まっていくんですよ。常識では無理っていうところから、私たちの祈りは始まっていくわけですよね。神に委ねる行為が始めていくわけですよ。常識で OK なことは自分でやればいいんですよ、勝手に。でもそれができないっていう事態、祈りが始まっていく時じゃないですか。モーセは祈りに戻ったんですよ。自分の怒りから祈りに戻っていったのが、このもしかするとって、ダメでは終わらせないって、モーセは望みに戻っていった。次の日に。私たちも怒っても泣いてもいろんなことがあってもいい。もしかするとって、天幕に戻って祈りに戻っていくんです。32節がモーセの祈り。今、もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から、私の名を消してくださいって言うんです。ここで注目したいのは、今もしあなたが彼らの罪を許してくださるならの後に、防線があることですよね。防線があるでしょ。ダッシュ。防線がある。どういうことですか？モーセは、もうこれ以上祈れなくなった。ピーって線があるんです。言葉がないんですよ。言葉に詰まったんですよ。もうそれ以上祈ることができない。祈ることができないっていう時はどんな時ですか、皆さん。現実が厳しすぎて祈れないんですよ。現実が厳しすぎて。祈って何になるのよっていう。現実が厳しいんですよ。祈ったからって言って亡くなった人が帰ってくるのって。祈れないですよ。このダッシュは
現実が厳しすぎるんです。この時のモーセの場合はイスラエルのやったことがあまりにもひどくて取りなしていいのか戸惑って十字架の板を割り激怒した。その意味の深さ、自分が激怒したことの弱さ、二つの意味で言葉がない。自分が取りなす資格があるのか、その民が取りなされる資格があるのか、何の申し開きもできない。私が幸せを願う権利がもうないんじゃないかというほどに、私たちはもうこれ以上主にお願いすることはできない。祈りが止まっていきますよね。現実が難しいときに祈りは止まっていく。ダッシュ。皆さんも実は経験しているんじゃないでしょうか。このダッシュ。祈り始めたはいいが、もう言葉は出ないって。そこに神は共にいてくださる。そこで私たちは神に出会うことができるんです。祈れないとき、そこに神は共にいてくださる。祈れないとき、聖霊が私たちを取りなしているんです。パウロはローマ書で、聖霊はうめきを持って祈れない私たちを取りなしているって書かれているんですよね。まさに、このダッシュのとき、聖霊は私たちと同じように傷んで、同じようにうめいてくる。言葉にならない言葉がうめきですよ。ダッシュです。言葉にできない、言語化できない、いろんなものを私たちは抱えている。その現実を主に委ねていくときに、モーセは変えられていった。このダッシュの祈りをしていくときに、モーセは変えられていった。私たちも同じですよ。言葉が出ない現実の中で主を見上げていくときに、主は私たちのために祈る言葉も用意をしてくださっていて、取りなし続けてくださっている。また私たちがモーセのような取りなしの祈りをすることはとても難しいと思います。その問題に祈りを、友の祈り、問題に一緒に祈りますが、抱えきれないことがあるんですね。私たちは、よきサマリア人の例えを少し前に学びました。傷つく人を横に通り過ぎていく。手に負えないっていうことで、いろんなことを私たちはそのままにしているかもしれません。それもダッシュですよね。言葉になりませんって。東日本大震災に行ったボランティアが言った。そこにいた現地の牧師は激怒しました。言葉にならないで解決しないでくれって。一緒に涙してくれ。一緒に叫んでほしい。言葉になりませんって。スーッと帰っていくボランティアたちがいるって。現実に押し潰されて私たちは祈りを諦めてしまいます、ね。そんな時、もう一度思い返しましょう。御霊は私たち取りなしてくださっている。キリストは十字架にかかって、すべてを受け止めてくれたってこと。モーセは、この愛をもう一度感じて、いや、神様の懐の中で整えられて、私たちも聖霊があなたを取りなしている、うめきを持って祈ってくれているという祈りの中で、整えられていき、作り変えられていく。モーセは見事に変えられました。ね。すごい変えられ方。私の名前を消してくださいっていう祈りをしたんですよ。命をかけたんですよね。すべてを捧げます。あなたのために。私の名を消してください。イスラエルのために命がけで取りなしていくものに、モーセは作り変えられていました。思い出しますね。このモーセの祈りは、あのイエス様の祈りと同じだって。父よ、
彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですって祈ってくれた。この祈りを思い返していきます。主は私たちに代わって命を投げ出してくださっていたんですね。私たちの心の奥底を知っていて、その弱さ、破れ口に自らが命を捧げて、私たちの不完全を完全へとしてくれていた方がいたんだなって。私たちのことをイエス様は、彼ら何をしているのかわからないのですまで言って、全てを受け止めて十字架に向かって行きました。愛せない、祈れない、そのもどかしさの中で、私たちはキリストの愛にもう一度出会っていくことができて、私たちは変えられます。このモーセのような祈りができるように変えられていくんですよね。神の愛に包まれながらそのように変わっていく。私たちは祈りは祈らなければいけないんじゃなくて、祈らなくたっていい、御霊が取りなしてるじゃないかって。でも私たちは祈りたいっていうところまで変えられていく。祈りは私たちに口から出ることはできない。私たちは自らのことを主の前に出していったら、申し開きはできない存在だから。でも私たちの内側から祈りが溢れ出るようになっていく。この取り出しの祈りが溢れ出るようにまで、神様は私たちを作り変えてくださるんだなって。それほどまでに私たちを愛してくださっている。神の愛を心に思い返していくときです。第一ペテロにこの言葉があります。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。神にかかっているんですよ。私が祈るのも望むのも、どんなに弱くたっていい。神がキリストを蘇らせたように、あなたを作り変えていくことができる。私たちが祈るのは、この神の力を信じているから、望み見て祈り続けていくことができる。祈りの中で私たちは変えられ続け、育てられ続けていき、年を重ねていけばいくほど、私たちのうちにその豊かさが溢れていくんです。祈りはキリストの復活を見上げて、一旦私が抱えているそのごたごたを、重荷を置くときなんです。モーセはそれを毎朝いつものようにしていきました。私たちもね、この悩みの中で悩みを離れていくことができるって、ね、主にハレルヤじゃないですか。祈りは苦手って言わないようにしましょう。悩みの中で悩みから離れることができる、そんな素晴らしい特権を私たちはもらっているんだ。祈ることができる特権がある中で、祈ったら私たちがどんどんと変えられていくという幸せの中に私たちは生きているんだな。祈り、すべての望みを主にかけていくこと。祈り、主がここに来てくださるっていうことを私たちがいつもいつも心に留めていくところから始まります。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべては BBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じています、と嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。 BBN では今週6月28日から7月4日まで、 BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。ピリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリ、またはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: ところで日本では交通事故で亡くなる方は年々確実に減っているのですが、代わりに煽り運転が年間7000件以上あるということがニュースになっていました。煽り運転とは、後ろから極端に車間距離を詰めたり、理由もないのにパッシングしたり、前に回って急停止したりする危険運転のことです。私はこういう記事を見ますと、昔読んだ英語のリーダーの中に出てくる話を思い出すのです。ある女性が友人との外食を終えて、車で家路を急ぎます。すっかり深夜になっているので、高速道路を飛ばすのですが、後ろから猛烈な勢いで車が追い上げてくるのです。走行車線に寄せるのですが、一向に追い抜こうとしません。それどころか付け回すのです。後ろから突然、ライトを浴びせたり、クラクションを鳴らしたりします。明らかに煽り運転ですね。彼女はハンドルを握りしめて、全速力で逃げ切ろうとします。自分が降りるインターチェンジの直前までスピードを落とさず、急ハンドルで出口に向かって振り切ろうとするのですが、後ろの車は驚異的なテクニックでついてくるのです。恐怖でいっぱいになりながら、ようやく赤信号で車を止めると、すぐに後ろにいた車から目のつり上がった男がかけてくるのです。そして後部座席に向かって、降りろと叫ぶのです。なんとそこには見知らぬ男が乗り込んでいるではありませんか。しかもこの男は斧を持っていたのです。凶器の斧男が自分の車に乗り込んだのを誰かが通報し、一番近くにいた私服刑事が駆けつけてくれたのでした。つまり後ろにぴったりつけた車は煽り運転ではありません。彼女が厄介者扱いしていた車は彼女を救うために駆けつけた警察の車両だったというのです。時々、神とか聖書とか言うと、とても面倒くさいもの、鬱陶しいもの、自分とは関係のないものとして逃げ出したくなる方がいらっしゃいますね。実は私もそうでした。それは私を縛って不幸にするために付け回すストーカーのような存在だと神のことを勘違いしていたからです。しかしそれは全くの誤解です。神様はあなたの人生の中に乗り込んでいる不幸の原因、罪と死をあなたから切り離すために駆けつけてくださっている方なのです。聖書の中に次のように書かれています。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。これはパウロという人の言葉です。ここには福音の二つの要素が明言されています。第一に、神に対する悔い改めです。私たちの作り主を無視して生きる人生を聖書は罪と語ります。そしてこの罪を悪として認め、それを憎み、神に向き直ることを聖書は悔い改めと呼ぶのです。昔アメリカのケンタッキー州で、大きな貢献を果たしたルシアンという人物がいました。彼は人々から大いに尊敬されていたのです。ある日ルシアンは彼の幼馴染のサムが刑務所に入っており、しかもまだ刑期が8年も残っているということを知るのです。それで面会に行き、旧友と2時間も話します。それは青春時代を思い起こす至福の時間でした。それから一月後、ルシアンは州知事を訪問し、給油のために恩赦を願い出るのです。州はかねてからルシアンの今までの活動に何らかの報いを与えたいと願っていました。彼はそれを給油の釈放のために用いたいと願ったのです。もし恩赦されたなら、自分がサムの身元引き受け人となり、自分の会社で雇い、自分の家に住まわせ、そこから会社に通わせるつもりだとまで州知事に申し出たのです。 知事はその熱意に動かされ、特赦状を出すことにしました。ただし、条件が一つあります。もう一度ルシアンがサムと面談して、彼の意思を確認するということです。ルシアンは刑務所に直行し、サムに朗報を伝えました。サム、ここから出たら、僕の会社で働かないか？刑期が満了する前に、ここを出られる可能性があるんだよ。しかしそれを聞いたサムはしばらく考えて、それは断る。ここを出て私が最初にすることを、私はもうずっと前に決めているんだ。俺を有罪にした裁判官と、決定的証言をした奴らを見つけ出して、素手で殴り殺してやるのだ。ルシアンは直ちにそこを立ち去り、知事からの恩赦状を破棄したのです。彼は今までの間違った生き方を変えるつもりが全くなかったからです。聖書の福音はギリシャ人にも、ユダヤ人にも、立派な人にも、極悪人にも、等しく提供されている許しのメッセージです。しかしそれを受け取るためには、神を無視して自己流の生き方を貫いてきたことを罪として認めて、それを神に詫びる態度の変化が必要なのです。これを神に対する悔い改めというのです。第二に悔い改めた人は、イエスを自分の救い主として信じることです。人は自分で自分を救うことはできません。だからこそキリストは、人ができないことを代わりにしてくださったのです。あなたの罪をあなたに代わってご自分の命で償ってくださったのです。私は今から十数年前、生まれて初めてハワイに行きました。そして到着初日、大怪我をしてしまったのです。ポケットにシャープペンシルを芯の出る方を上にして入れていたのです。そのポケットに右手を勢いよく入れたとき、ペン先が薬指の爪の間にざっくり突き刺さってしまったのです。それで爪の間に折れた芯が入り込んでしまったのです。次の日私はクリスチャンドクターのクリニックにおりました。ドクターはとても冷静な方でした。そして私に言ったんです。どの部分が特に痛みますか？私は問題の傷口を指さしました。すると彼は麻酔を打ってくれました。そして私の爪を剥がしにかかったのです。私がそれを見ていると言いました。見ない方がいいですよ。代わりにあれをご覧になったらどうでしょう。手術室の壁には幼子がキリストに歓迎されて抱きしめられている絵がかかってあったのです。その絵があまりにも恵みを連想させるものであったので、私はしばしのひととき、絵画鑑賞をしたのでした。そしてそのうちに、はい、終わりましたよ、と言ってくださったのです。今振り返ると、あの一連の治療風景は、深遠な真理を表しているように思えてくるのです。まず傷口を見なさい。そして次には、キリストを見上げなさい、という真理です。私たちはまず自分の罪という傷口と向き合い、その罪を悔い改める必要があります。しかし、いつまでも自分の過去をくよくよ悔やみ続けることが神様の御心なのではありません。悔い改めたならば、次は救い主イエス・キリストを見上げるのです。あなたの罪のためにキリストが十字架にかかってくださったこと、墓に葬られてくださったこと、そして死後三日目に復活してくださったことを信じるのです。これを主イエスに対する信仰というのです。その瞬間、あなた自身に罪の許しが及ぶのです。どうぞあなたも神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰を神に求め受け入れてください。心からお勧めします。
3: レーナ・マリアで一羽のスズメに。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。使徒の働き20章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。旧約の律法に杉越の生贄を捧げよという命令があります。これは第2月の14日の夕暮れに捧げ、それを食べるのですが、その時生贄の骨について神様はあることを命じました。それはどんな命令だったでしょうか。1番、その骨を犬に投げ与えてはならない。2番、その骨を一本でも折ってはならない。3番、その骨で出汁を取ってはならない、という問題でしたね。その答えは2番のその骨を一本でも折ってはならないです。新改訳聖書の民数記9章12節に記されています。合っていましたか。イエス様は世の罪を取り除く神の子羊として十字架の上で死なれました。杉越の祭りもそのことを暗に示していたのでしょう。イエス様が十字架で死なれた時にも予言の通り骨は折られませんでした。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言30章の御言葉です。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾とありますが、その後には神様の言葉についてしてはいけないことが記されています。そのしてはいけないこととは何でしょうか。1番、付け足してはならない。2番、飛ばし読みをしてはならない。3番、読み間違えてはならない。もう一度言います。箴言30章の御言葉です。神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾とありますが、その後には神様の言葉についてしてはいけないことが記されています。そのしてはいけないこととは何でしょうか。1番、付け足してはならない。2番、飛ばし読みをしてはならない。3番、読み間違えてはならない。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ深い、その恵みは常しえまで。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは愛がなければと題して、コリント人への手紙第1、13章1節から3節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 愛に満ちた話、言葉として連想させられるのが野口英世のお母さん、シカさんの手紙です。野口英世、皆さんの使っている千円札に今肖像が出ているあの野口英世さんです。アメリカで研究に没頭している息子に書き送ったお母さんの手紙。学問もなく字も書けなかったシカさんは、貧しくて紙を買うことができなかったので、いろりの灰をお盆の上に薄く敷いて、そして指で字を書くのを練習した。そうやって必死になって覚えたたどたどしいひらがなだけの手紙。全文を読む時間はありませんので、一部だけ読んでいます。お前の視線には皆たまげました。お前の出世には皆たまげました。私も喜んでおります。春になると皆北海道に行ってしまいます。私も心細くありまする。どうか早く来てくだされ。金をもろたこと誰にも聞かせません。それを聞かせると皆乗れてしまいます。飲まれてしまいます。ご主人は飲んだくれで、お金があるとそれをすぐに飲んでしまうから。早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、一緒の頼みでありまする。西さ向いてはおかみおかみ、東さ向いてはおかみしております。どうぞ皆さん想像しながら正しく聞き取ってくださいね。北さ向いてはおかみおります。南さ向いてはおかんでおります。1日には塩たちをあいております。塩たちをしている、塩を食べること、口にすることを1日という日にはしない。写真を見ると、写真を見るといただいておりまする。この頭の上に写真を見てはこう掲げているっていうんです。早く来てくだされ、いつ来ると押せてくだされ、教えてください。これの返事待ちておりまする。返事を待っております。寝ても眠れません。この手紙は福島県の福沢諭吉記念館にその元がですね掲示されているそうですが、どんな雄弁よりも、どんな名演説よりも、このお母さんの手紙は人の心を打つ手紙として、名文として有名な言葉です。なぜこれが名文なんでしょう。そこに流れている熱い愛が感じられるからです。2節。またたとえ私が予言の賜物を持っており、パウロが次に挙げるのは予言の賜物です。神様からの言葉を受け取って人々に伝える賜物、またこれから先に起こることについても予言の賜物を与えられた人は語ったのです。コリントの教会にもその賜物を与えられて語っている人がいたのです。しかしたとえどれほど驚くべき言葉を語ったとしても、愛がなかったら何の値打ちもないのです。イエス様が山上の説教で語られた言葉も同じ警告です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。 その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。イエス様の言葉でこれほど恐ろしい言葉はないと思うほどの迫力があります。凄みがあります。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではない。そう言うとすぐに、ああただ口先だけじゃなくて行いが伴わなければダメなんですねと私たちはすぐに考えるんですが、いえ、ここには最高の行いが挙げられています。キリストの名によって予言をしたり、悪霊を追い出したり、奇跡をたくさん行った。これはまさに素晴らしい業績です。しかしこれらをいくら並べても、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。もしもこうイエス様から言われたら、なんと虚しいことでしょう。私こそ神様に受け入れられた神の器だと確信しながら、その日に私はあなた方を全然知らないと拒否されることぐらい恐ろしいことはありません。異言を語っている、予言をしている、奇跡を行っている、毎週説教している、奉仕をしている、いえ、こういったことがイエス様に受け入れられる印ではなくて、主の御心を行うこと。今日の文脈で言えば、すなわち愛によってなされるものでなければ何の値打ちもないのです。またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、聖書の中には奥義と言われる深い素晴らしい教えが隠されています。また聖書についてはさまざまな分野に分かれて深く広い教えが確立されています。ギリシャ語やヘブライ語を駆使して聖書を原点で読み解釈できれば、それは素晴らしい能力でしょう。組織神学と呼ばれる聖書の教えに通じることができたら、大きな財産を持っているようなものです。考古学や教会の歴史などは興味尽きない知識にあふれていて、そこからは泉のような知識を得ることができるでしょう。しかしそのような深い広い知識も、愛がなかったら何の値打ちもない。いや、かえって愛に裏打ちされていない知識や能力はその人の落とし穴になってしまうのです。第一コリント8章1節にこうあります。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。その知識をひけらかしながら、こんなことも知らないのかと蔑むような態度を見せるのは実に醜いものです。しかしその醜い姿を自分がさらけ出しながら、自分では気づかないでいる場合が多いのです。私たちが人を傷つけたり、他の人のやる気を奪ってしまう、それは実は私たちの得意分野、私たちの専門分野、そういうことにおいてそういうことをしてしまうことが多いということを私たちは知っておく必要があります。少し自分がそのことに自信があったり素養があると、その知識や経験から人を笑ったり批判したり否定してしまうことが多いのです。愛は人の徳を立てます。自分の知識や経験から他の人を批判したり否定するのは簡単なことです。しかしそれでは人の徳を立て育てることはできません。その批判が正しくても、そこに愛がなかったら、それは毒を含んだ人を殺すものになってしまうのです。また山を動かすほどの信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。私たちはこの前にヘブル書をずっと学んできました。 そして大切なレッスンとして学んだことの一つは、信仰がなければ神に喜ばれることができない、信仰がなければ神に近づくこともできない、信仰がなければ神様の愛を知ることもできません。ですから私たちにとってまず求めるべきは信仰でしょう。山を動かすほどの完全な信仰、これは素晴らしい信仰です。山を動かすほどの信仰、イエス様がそう教えられました。すなわちどんな困難も信仰によって乗り越えさせる、まさに信仰にはそんな力があるのです。しかしそれほどの信仰があっても、もしも愛がそこに伴わなければそれは全く無価値なものだ、何の値打ちもないものだというのです。ガラテヤ書5章の6節の後半にこうあります。愛によって働く信仰だけが大事なのです。愛によって働く信仰でなければ信仰は虚しいのです。次を見ると、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えても愛がなければ何の役にも立たない。皆さん、持っているものの全部を貧しい人たちに分け与える、これこそ愛の真髄、愛の最高水準ではないのでしょうか。いえ、どんな慈善事業であっても愛なしにそれは可能なのです。それを義務感から、時には税金逃れから、時にはただ名誉心だけ、人からの称賛を当てにして慈善的な行為はなし得るのです。こうしたいわゆる愛の技と呼ばれる慈善的な働きには、容易に自分の名誉心や自己満足が入り込みやすいものです。ですからそれは隠れた技として、決していかにも私は愛に富む行為をしていますとばかりにラッパを吹かないようにと教えられているのもそうした理由からです。次を見ると、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。体を焼かれるために渡しても、殉教です。教会の歴史をひも解くと、殉教者の血を種として教会は成長させられてきたと言われるほど多くの殉教者を出しています。福音のために、キリストのために命を捨てた人々です。しかし時には殉教こそが最も優れた神に対する献身の表れだとばかりに、愚かな知恵のない行動によって人々の反感を買い、それによって殉教者に、すなわち英雄になろうとした人々も少なからずいたのです。それはそもそもの動機が不純ですので、虚しいことだったのです。さてパウロはこうして、愛こそが威厳よりも予言よりも知識よりも信仰よりも慈善行為よりも殉教よりも偉大であること、それがなければこのような良い行いも無駄、ゼロだ、ナッシングだというのです。私たちが本当に必要としているものは、知恵の言葉でも山を動かすほどの信仰でも英雄的な行動でも人々からやんやの喝采を受けることでもなくて、ただ一つ私たちが追い求めるべきものは、アガペーと呼ばれる神様からいただく愛。神様はこのかけがえのない愛を御子イエス・キリストによってこの世界に私たちに示し差し出してくださいました。イエス様によって示された愛を私たちがありがとう、感謝しますと受け取るとき、今度は神様は神様の愛を受け取った私たちを通して、あなたを通して、このようにその愛を示し、その愛を与えようと願っておられるのです。ではどのようにしてこの愛は、この私あなたを通して他の人に伝えられていくのでしょう。ヨハネ伝の15章の13節にこうあります。 人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。その友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。愛を示す最も素晴らしい方法は、人のために命を捨てることだというのです。ええと思います。愛を示すには命を捨てるのかということは、あの潮刈峠の主人公のように、いつか自分の命を差し出すチャンスがあったら私も飛び込もうと、そんなチャンスが来ないかと、駅でもバスに乗っててもいつでもそんなチャンスを待っていることなんでしょうか。いえ、そういうことではないのです。実はそんなチャンスは毎日私たちの身近にあるのです。先日もカナダで講演会をされた日野原先生、日野原茂明先生は、命の授業という授業を子どもたちに、小学生たちに続けておられます。そんな光景をテレビで見たことがあるんですが、日野原先生は小学生にこう質問するんです。命とは何でしょう。すると子どもたちは、命とは心臓ですとか、命とは脳ですとか、いろいろ答えるのです。そこで日野原先生は持ってきた聴診器を子どもたちに渡して、自分で自分の心臓の鼓動を聞かせたり、また心臓と同じ大きさのリンゴを手に持たせて、命を実感させ、命とは何かを考えさせ、そして日野原先生はこう答えを出されました。心臓は命を保つために血液を体に送る大切な役割を果たしているけれど、命そのものではありません。私は命とは自分の使える時間だと考えています。自分の使える時間を少しでも自分だけのためではなくて、他の人のために使うことが大切です。この日野原先生の言われる命とは時間ですというこの教えに、私は深く教えられました。命という大切ですが、捉えどころのない言葉が、それは時間ですと言い換えられると、がぜん具体的な計りうるものとなって私たちに迫ってきます。愛するとは自分の命を相手に差し出すこと、それは言い換えればあなたの時間を差し出すことによって表されるのです。神を愛するとは神様に時間を差し出すこと、自分を愛するとは自分のために時間を差し出すこと、隣人を愛するとは隣人のために時間を差し上げること、この三つ、神を愛し自らを愛し隣人を愛する、この三つが私たちの日々の生活の中でバランスよく現実のものになることがとても大切なのです。自分のための時間はいつでもどんなにしてでも確保します。しかし神様に時間を、隣人に時間をどれだけ差し出しているでしょう。神を愛すると口では言いながら、神様と過ごす時間のなんと短いことでしょう。神様のために奉仕し使える時間のなんと心細いことか。隣人を愛すると口で言いながら、私にすれば最も身近な隣人である家内のために一体どれだけの時間を差し出しているか。私にとって一番苦手なのは、家内が私に何かを話したいとき、全てをやめて全神経を集中して聞くことです。これができない。そんな時間を家内に差し出すことがとても苦手です。すぐに、あ、分かった分かった、もう全部言わなくても分かったと途中で遮ってしまう男の人たち、 心に覚えはありませんか。男は本当に話を聞くのが下手です、苦手です。人のことではありません、私のことです。突然飛び込んでくる訪問者、電話に時間を奪われることに苛立ちを感じるのは愛のない証拠ではないでしょうか。忙しい、そんな暇はないと言い訳を設けて、自分の周りに垣根を設けて他人を寄せつけない。奉仕から逃れて一体どこに愛があるか。愛は時間です。命は時間です。それはとても私たちに迫ってくる響きです。パウロの一節から三節は、さまざまな言葉を入れ替えても成り立つ人生の数式方程式です。多忙な生活マイナス愛イコール何の値打ちもない、裕福で快適な生活マイナス愛何の役にも立たない、成功者と呼ばれ人々の称賛を受けるマイナス愛、神の目から見れば破産者、失敗者、敬虔なクリスチャンと呼ばれ熱心な教会員と呼ばれるマイナス愛イコール無です、ゼロです。人生マイナス愛イコール nothing、 ゼロなのです。さあ今日の御言葉に触れ、今日の御言葉に照らされるとき、ああ確かに私はやかましいドラ、うるさいシンバルに等しい、ああ私は何の値打ちもない、や何の役にも立たないものだと知らされる人は幸いです。自らのうちに愛がないと認めるところから

この言葉のなんと厳しいことでしょうか。神様、少しは私には愛があると鷹をくくっているものですが、しかし具体的に探られるとき、なんと愛のない、ひたすら自分のためにしか生きていないものであるかを示されます。忙しい忙しいと言いながら、神様のために忙しいなどと言いながら、神様、なんと愛のない日々を送っているでしょうか。どうぞ神様、そんな自らの愛のなさ、空っぽゼロであることに私たち気づかせてください。そして本当に虚しい人生を送ることがないように、最も大切な愛を追い求めさせてくださるように、どうぞ愛がなければ、愛がなければと今日の言葉を口ずさみながら、それぞれのところであなたに愛を求めていくことができますように、どうぞ助けてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

人生の目的って何でしょうか。この質問に様々な人々が様々な回答をしています。ですが、正しい答えは、私たちの人生を創造された神様によって書かれた聖書に記されています。聖書に次のようにあります。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。人間はキリストにあって、キリストによって作られました。人はキリストのために作られたのです。ですから、私たちの人生の目的は、キリストの役に立つ、喜ばれる生き方をすることです。その時、本当に充実した、永遠に後悔しない人生を生きられます。ですが、そのためには、まず神様と正しい関係を持つ必要があります。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストを知り、神様を個人的に体験的に知るようになってください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。いつも放送をお聞きくださり、また覚えてお祈りくださり、本当にありがとうございます。 BBN はコマーシャルを放送しない 100% リスナーの献金によって支えられている非営利団体です。私たちはこの方法でずっと放送を継続してきました。そして救いが起こされ、傷ついた魂が癒されてきました。それはあなたのような私たちのパートナーが祈りに覚えてくださり、また献金によってサポートしてくださったからです。今後もこの放送が継続し、イエス・キリストの福音を述べ伝えていけますように、これからもあなたのお祈りと献金のサポートをどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法は BBN 聖書放送ホームページにある献金と書かれたところをクリックしてご覧ください。またアプリにある献金のアイコンをタップしてもご覧いただきます。祈り心を持ってお支えください。どうぞよろしくお願いします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

お元気でお過ごしですか？今日もご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間を過ごしましょう。今日の担当は戸井田義人です。はじめに聖句を一箇所読みします。新約聖書のヘブル人への手紙4章15節です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。時々こんなお話を伺うことがあります。ああ、イエス様を信じてから何年も何十年も経つのに、なかなか神様に従う歩みができていない。こんな自分を見てイエス様は嘆いておられるに違いない。このような思いによってイエス様との関係に距離を感じてしまう人も少なくありません。そんな私たちに聖書はこのように語っています。私たちの大祭司、つまりイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。イエス様は人の弱さをご自分のことのように思い、考え、私たちのうちの葛藤をよくわかってくださるお方です。だからこそ、見捨てることなく、私やあなたのどうしようもできなかった罪を自分の身に負い、十字架にかかってくださったのです。そして、イエス様を信じたとも同じように罪を犯してしまう私たちに同情し、憐れんでくださるお方がイエス様です。イエス様の愛を疑ってイエス様から隠れたり離れたりする必要は全くありません。自分を隠すことなく正直にイエス様の前に出る私たちをイエス様は喜んでくださいます。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちはすぐに自分たちの欲に目が止まり、そこに引きずり込まれ罪を犯してしまいます。そんな姿に自分自身が嫌になってしまうこともあります。そしてイエス様から愛想を尽かされている自分のことを喜んでではなく、しょうがなく愛しておられるのではと感じてしまいます。でもイエス様は私たちの弱さを十分ご存知の上で愛してくださり、そして十字架にかかってくださいました。その恵みは計り知れません。どうかその愛を私たちが疑うことなく心を開いて受け取ることができますようにお願いいたします。また今お聞きのリスナーの中に、私たちの弱さに心を止め同情してくださるイエス様の愛を受け取っておられない方がいましたら、どうか今その方の心を開き、自分の罪からの救い主としてイエス様を信じる決心をお与えください。救い主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に、私たちを憐れんでくださるイエス様の愛に耳を傾ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたの上に神様の豊かな恵みがありますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 失った後見出す。片足で命に入る方が、両足揃ってゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。マルコの福音書9章45節。私たちの教会で信仰生活の長いある一人の教会員は、小さい頃高熱のため体が不自由になり、その後ずっと車椅子の生活をしておられます。若い時は人生を呪い、母を呪ったそうです。しかし信仰を持った今は、病に出会わなかったら自分は神様を信じることができなかったろうと言われます。確かにご体満足で何不自由のない人生であっても、神を見出す動機も関心も生まれぬまま、その生涯が果てていったとしたら、決して幸せとは言えないでしょう。イエス・キリストが教えられたように、片足を失ってもそれで心の目が開かれて神に向き、ついには永遠の命の希望を見出すならば、それに勝る幸いはないのです。失って初めて得るもの、失ってみなければ見出せない世界があるのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。別居中の夫と復縁のきっかけということで、お話をしていきたいと思います。で、今回はですね、新年の21章9節、争い好きで苛立つ女といるよりは荒野に住む方がまだマシだということで、まあこれ夫婦関係のことを言っている、聖書の言葉だと理解することができるわけですね。で、争い好きで苛立つ女。まあこれはですね、つまり、言葉による攻撃をするということなんですね。まあ口喧嘩というか、で、荒野に住む方がまだマシだということで、夫がですね、まあ、出ていく理由を考えると、まあ、復縁するきっかけっていうのも、見えてくるっていう、部分があると思うんですね。で、出ていくきっかけっていうのは、家にいるのが、いたたまれない。まあ、別の言い方をすると、まあ、針のむしろとか言ったりしますけど、もう家にいると、まあ、傷つく、イライラする、まあ、っていうことなんですよね。で、それはまあ、奥さんの言葉によって、こう、イライラした表情とか、まあ、言葉争い好きっていうことですね。奥さんが、自分が、の不満とか、いろんな自分の苦しみとか、困ってることを旦那さんに分かち合っちゃいけない、言っちゃいけないっていうことじゃないんですけど、それ攻撃的になるっていうことに、まあ、問題があるわけですよね。争いということ。そして、苛立つ、まあ、イライラする。だから、奥さんのイライラが、家にいられなくさせてしまうということなんですよね。じゃあ、それがなくなるっていうことなので、つまりきっかけとしてどうやったら戻ってくるのかということなんですけど、これを、すごいよく理解して、女性、まあ、妻たちがよく理解する必要があるのは、夫っていうのは、家で何を求めてるのかっていうと、女性は、まあ、夫婦関係の中に、妻は、親密さを求めるわけなんですよね。親密さ。だから、心を開いて、苦しみも、喜びも苦しみも分かち合うこと、親密さというのが夫婦関係の中に妻が願うことなので、いろんな苦しみも分かち合おうとする。で、そこから、それを分かち合おうとしてるんだけど、夫がそれを受け止めてくれないっていうことで、だんだん怒りが溜まってくるっていうことなんですよね。だから夫にも問題がないわけじゃないんですけど、妻側としては、自分の欲求とか自分の心が満たされないと、だんだん怒りが湧いてくるんですね。怒り、苛立ちが出てきて、それを夫にぶつけちゃうことによって、それ親密さが満たされないとイライラしちゃうんですね。苦しいから。で、このイライラをぶつけてしまうと、夫がいたたまれないという状態になるので、これを、イライラが攻撃になってしまうんですよね。攻撃。まあ、怒り。まあ、切れるとか、みたいにしますけど、これがない。で、夫が、何を家庭に求めてるかっていうと、安らぎなんですよね。安らぎ。で、とにかく、一番徹底的に、ご主人が出ていってしまった奥さんが悔い改めないといけないポイントっていうのは何かっていうと、この、イライラと、この攻撃、っていうのを完全に捨てるということなんですよね。苛立つ女、争い好き、これ攻撃的ってことですね。だからそうですね。まあ例を挙げて言えば、ご主人の仕事に対する批判、行動に対する批判。まあ、例えば収入が少ないであるとか、もうご主人のいい加減だとか、だらしないとか。いろいろ言おうとも言えるわけですよね。でもそれを、言ってるのは本当は親密さが欲しいから。だんだん相手が、受け入れてくれないんで、だんだんエスカレートしていくわけですけど。 まあ、だからそういう意味ではどっちもどっちなんですよね。あの、夫婦喧嘩、まあ、喧嘩両成敗って言いますけど、まあ、喧嘩は両方とも悪いんで、まあ、そういう意味では、なんて言うんでしょう。両方が変わっていかなければいけないっていうのはあるんですけど、結局、ご主人は安らぎが得られないので出て行ってしまったという可能性が高いわけなんで、安らぎが得られると分かれば、つまりそこで私を攻撃されないんだって分かれば戻ってこれる、まあ戻ってくるきっかけになる可能性が高いわけなんですよね。で、どうやって、夫に安らぎを与えながら、妻も自分の心の必要、まあ、親密さを持つことができるのか。で、これは、妻の側で知っておかなければいけないのは、親密になるために、争いとか苛立ちじゃない方法もある。っていうことなんですよね。争いとか苛立ちと対極にあるのが、まあ、対極というか、両極端っていうふうに言ってみると思うんですけど、これが、まあ、断絶というか、この荒野に住むっていうことですよね。もう関係を切っちゃう、別居しちゃうっていうことなんです。で、その状態、だから、これよりは、その争い時と苛立ちと比べたら、荒野、つまり別居の方がまだマシだと。まだマシなんですよ、ね。まだマシっていうことなんで、断絶、つまり別居がいいわけじゃないんですよ。これ嫌だけど、まだこっちの方がマシだっていう話なんですよね。だから、両方とも良くないってことなんですよ。で、じゃあどうしたらいいのかっていうのを、まあカウンセリングでは考えていくわけですけど、一言に言うと、まあ、会話なんですよね。そして会話というのは言葉でする会話と、夫婦の場合は体でする会話がある。これは性生活ですね。この二つ。つまり、気持ちを分かち合う。まあ、言葉による、バーバルコミュニケーションというか、言葉を使ったコミュニケーション。そして、フィジカルコミュニケーション。体を使ったコミュニケーション。まあ、性生活のことですね。その二つというのは、この両極端から夫婦を守る方法なんです。で、体でするコミュニケーションも会話なんだっていうことなんですよね。で、ある意味体、男性にとっては口でのコミュニケーションは苦手なので、体でのコミュニケーション。で、親密さを感じる。親密さを取り戻すっていうこともできるわけですね。ということなので、ご主人が帰ってくるきっかけとしては、攻撃的ではない気持ちの分かち合い。と同時に、体による性関係も、まあ、夫婦関係を持つ。性生活を持つ。ことによる会話の、体による会話ということになるわけですね。ですので、きっかけとしては、つまり、まあ、戻ってきてっていうふうに伝えるわけですけど、もう絶対にあなたを傷つけないから。私は本当にどれほど私の言葉による攻撃、争いでしたね。そして私の態度、イライラしてる表情とか、イラついた態度がどれほどあなたを傷つけたかよくわかった。あなたがどれほど家で安らぎ、慰めを求めていたのかをよく分かったので、あなたと落ち着いて話がしたいし、あなたと体と体で満たし合う。そして気持ちを通じ合わせていきたいんだっていうことを伝える。まあそれは、LINE みたいなもので伝えるのか、それかも手紙みたいなもので伝えるのか、まあ状況によると思うんですけど、それを伝えてみるっていうことが、まあそのきっかけとなっていく。と思うんですね。つまり、会話なんですよ。会話を入り口として、その入り口に来てほしいっていうことを伝える。それがきっかけ、復縁するきっかけになるということが言えると思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

心の砂漠にオアシス、神様の御言葉に行こうことができる BBN 聖書放送をお聞きいただいています。 BBN 聖書放送を聞いていると心が休まりますというお便りをよくいただきます。そうなんです、 BBN 聖書放送は放送時間のすべてを賛美と聖書からのお話に用いています。コマーシャルなどは一切放送しておりません。そのためこの放送の運営はすべてリスナーの方々からの献金によって賄われています。どうぞあなたも BBN 聖書放送が末永く続けられるように献金を持ってお支えください。 BBN のチームに加わってください。ご送金方法は BBN 聖書放送ホームページの献金ページをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日はエステルの勇気というお話の後半をお届けします。前回の話では、ユダヤ人の人たちが皆殺しに遭う危険が迫っていました。でも、エステルというユダヤ人のお妃だけが宮殿という安全なところにいました。助けることができるのはこの人しかいません。さて、今日はどのようになるのでしょうか。それでは今日のお話が始まります。
1: するとモルデカイからまた返事が来ました。エステル、お前は宮殿にいるから殺されないなどと思ってはいけません。お前が王様にお願いしなければ神様はきっと別の方法で私たちユダヤ人を助けてくださるだろう。その代わりお前の子孫は滅びるのだよ。神様がお前をお妃になさったのはこういう時に役に立つためなのだ。この手紙を読んだエステルは固く決心しました。そしてエステルもすぐにモルデカイに手紙を書きました。よくわかりました。できるだけのことをいたします。どうぞ私のためユダヤ人を集めて3日間断食をして祈ってください。私も断食をして侍女たちと祈ります。王宮の規則を破ることになっても構いません。私は王様に何とかして早く会える工夫をします。たとえ死ぬようなことになっても構いません。モルデカイはこの手紙を読んでどんなに元気が出たでしょうね。エステルは約束通り断食をして祈りました。3日目には綺麗なお妃の服を着て王様のお部屋から見える中庭に行ってじーっと立っていました。

0: 王様は何の気なしに庭に目をやると、思いがけずそこにじっと考え事をしているらしいお妃のエステルに気がつきました。どうしたんだろう、呼びもしないのに今自分あんなところにいるとは。それにしてもなんて彼女は可愛らしくて綺麗なんだろう。王様は思わず金の尺を差し出して、エステル、エステルと呼びました。尺ってね、ほら王様が持つステッキみたいな棒よ。ほら3月のおだいり様も男の方がこうおへらみたいなもの持ってるでしょう。その尺を差し出すと、そばに来てもいいという印だったんです。それでそばに近づいたエステルに向かって、王様は、どうしたんだ、何か急な願い事でもできたのかい。あなたが欲しいと言えば、もうこの国の半分でもあげるよ。いいえ王様、私がお願い申し上げたいことは、あのハマンをお連れになって私のところでするパーティーにいらしていただきたいのです。なんだ、そんなことなら今すぐでもいいよ。さあハマンを呼べ。王様の家来はすぐに総理大臣ハマンにそのことを伝えました。ハマンは大得意、誰も他の大臣たちが呼ばれないで自分だけお妃のパーティーに呼ばれたと思うと嬉しくてたまりません。大勢のお客様の中で王様はまたしても、エステルや、何か欲しいものはないか、お前の目はいつもと違ってなんか欲しがってるようだね。私のお願いは、また明日もハマンとお食事に来ていただきたいことでございます。なんでもないよそんなことは。いいとも、なあハマン。はいはいはい、光栄でございます。明日も明後日もその次の日もその次の日も結構でございます。ハマンはますます得意になって周りを見回しました。綺麗なお妃様や美味しいブドウ酒でいいご機嫌になったハマンが宮殿を出てくると、またまた門のところに立ったまま、再敬礼もしないで自分を睨みつけているモルデカイを見て無性に腹が立ってきましたが、それをぐっと我慢して家に帰るや否や、うち中の人や召使いの前で、せっかく今日も明日も王妃様が王様と一緒に私だけを呼んでくださってるというので、いい気持ちで帰ってくると、また例の嫌な奴が王宮の門のところにいるんだよ。あいつのおかげでいっぺんに酔いも覚めてしまった。それを聞いた奥さんや友達は、そんなに嫌な奴ならなぜ殺さないんですか、今晩中に公主台を作らせて明日の朝早く殺してしまえば、明日の晩はせいせいしてエステル様の宴会に行けるでしょうに。なるほど、なんで気がつかなかったのかね。うん、早速公主台を作らせよう。ハマンはこう言ってすぐに仕事に取り掛からせました。アワシェロス王様はその晩なかなか眠れないので、家来を呼んで日記を持ってこさせると、それを読み返していました。ああ、そうそう、モルデカイが知らせてくれたので命拾いをしたこともあったな。そういえばあの時モルデカイにそのお礼をしたかな。王様は家来に調べさせると、どうもあの時は何かお忙しくてお礼は していないようでございます。と、書類をめくりながら言いました。それは気の毒なことした。明日にでも早速褒美をやろう。王様はやっとそれで深い眠りにつきました。ハマンは翌朝早く王様のところへ行って、王様がお目覚めになるのを待っていました。モルデカイを公主台にかけるために王様の許可をいただくためでした。王様は目が覚めると誰かが庭にいます。誰だね、そこにいるのは。
1: おはようございます。ハマンでございます。昨夜は結構なお食事を。
0: わかったわかった。ちょうどよかった。相談したいことがあったんだ。実は私のためになる立派なことをしてくれた男にはどんな褒美がいいだろうと思ってな。
1: ハマンは自分がその褒美をもらえる男だと思ったので、それは何と言ってもその男には王様と同じ服を着せて、王様の冠をつけた馬に乗せて、大臣がその手綱を持って町の広場に連れてきて、王が栄誉を与えたい人はこの通りだと触れ回るのがよかろうと存じますと、もう自分がそうされてるような気になってまくし立てました。それはなかなかいい思いつきだ。今お前の言った通りのことを門のところに座っているモルデカイにしてやるんだ。さあ急いで。
0: ハマンは驚いて息が止まりそうになりました。悔しくて悔しくて腹綿が煮えくり返るようですが、もう今更どうしようもありません。しぶしぶ、モルデカイに王様の服を着せ、王様の馬に乗せて、広場に行き、大勢の人の前で、
1: 王が栄誉を与えたいと思った人には、この通りにしてくださると
0: 、やけくそになって叫びました。ハマンは頭から布をかぶって大急いで家に帰ったんですが、間もなく王様からのお使いが来て、またまたエステルの待つ宴会に連れて行かれました。王様はまたまたみんなの前でエステルに向かい、国の半分でも欲しければあげるよ、一体お前はどうして欲しいんだねとお聞きになりました。エステルはこの時はっきりと、王様、私のお願いは、私の命と、私たちイスラエルの民族の命をお助けいただきたいのです。私たちイスラエル民族は、根こそぎ殺されようとしています。奴隷に売られるのなら、まだ我慢していたでしょうが、皆殺しにあったら、王様のためにもなりません。
2: 誰がそんな無茶苦茶なことをしようとするんだ。そいつはどこにいるんだ。
1: エステルはしっかりとハマンを見つめて、その人はここにいるハマンです。
0: 王様は今まで信じていたハマンが自分に知らせないでそんなひどいことをしていると知ると、もう腹が立ってしょうがありません。いきなり席を立って外に出て行きました。ハマンはブルブル震えながらエステルに頼み込もうとして、エステルの長い椅子に身を投げました。そこへ王様が戻ってきて、そのハマンの様子にますます腹を立て、
2: 王妃に向かって何をすると
0: 言い終わるところへ、お世話焼きの家来が飛んできて、
1: 王様、ハマンの家にモルデカイを縛り首にするために高い首吊り台ができていますが、あそこへハマンをぶら下げてやったらいかがでしょうと申します。
0: 王様はそこで早速ハマンをその公主台にかけました。エステルは初めて自分はイスラエル人であることへ
1: モルデカイは自分のいとこであり、また父親代わりであることも王様に話しました。王様はモルデカイをハマンの代わりの総理大臣にし、エステルにはハマンの住んでいた家をそのままくださったのです。よかったですね。

今日のお話、エステルの勇気はいかがでしたか？エステルさんは勇気を振り絞って死刑になることも覚悟して王様に訴えましたね。勇気を振るって行動していくとき、きっと神様が皆さんを助けてくださいますよ。長岡照子の聖書物語、旧約聖書の話はこれで全て終わりです。来週からは新約聖書の話になります。続けて聞いてくださいね。それではまた来週。

0: イエス様がこの世で歩まれたとき、できなかったことがありました。それが何だったかご存知でしょうか？それは、人を愛することをやめることです。どんなに罵声を浴びせられても、憎まれても、殺されそうになっても、その人たちを愛することをやめられませんでした。それは、あなたや私に対してもそうです。ご自分を無視し、軽んじられても、罪で苦しんでいる私たちを見捨てることができないのです。だから十字架の死を選ばれました。イエス様はあなたを愛することをやめません。その愛が薄らぐこともないんですね。あなたが自分の不信仰に悩んでいる時も、イエス様はあなたを最高の愛で愛してくださっていることを覚えてください。
1: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。まだちょっと早いかもしれないけど、夏休みの計画とかは立てているかな？部活があったり、塾に行ったり、いろいろとやることはあるかもしれないけど、ぜひおすすめしたいことがあります。それはクリスチャンキャンプに参加する計画です。なぜかというと、僕自身がそうだったけど、人生が変えられる経験をすることが多いから。僕の話をちょっとするけど、小学生高学年ぐらいから教会に行きたくなくなったんだよね。神様いないって思ったからというよりも、教会に行くのがつまらないと感じ始めたからです。それで中学に入ってからは陸上部に入っていたんだけど、日曜日に部活もあったし、教会に行くことはほとんどなくなりました。中3の夏に部活が終わったので、中学3年の秋くらいからかな、ちょこちょこ行くようにはなったけど、そこまで自分が信仰を持っている、イエス様を信じていますっていう感じは、ほとんどありませんでした。その後転機となったのは、高校生になる春。僕には2つ上の兄がいて、高校生のクリスチャンキャンプに誘ってきたんです。兄はそのキャンプに高

校2年生くらいからかな、毎回参加してて楽しそうでした。そんな兄が僕を誘うっていうのは、きっとそのキャンプには何かあるんだろうなと思って、2泊3日のそのキャンプに参加することにしました。誘ってくれた兄は都合が悪くて同じキャンプに参加できなくて、誰も知っている人がいないキャンプに参加するのは本当に緊張したよね。しかも集合場所は東京駅。都会に行くのもドキドキする僕にとっては、誘った本人も来てくれよっていう感じでした。そして集合場所だった駅のホームには、そのキャンプに参加すると思われる高校生たちが何十人と集まっていました。その同じ高校生たちを見て最初に思ったのが、自分はこのキャンプでやっていけるのかなでした。テンションが高い子も多くて、金髪だったりいわゆるやんちゃな感じの人もまあまあいて、僕が今まで抱いていたクリスチャンは真面目なイメージとはかけ離れた人たちがそこに大集合していました。もちろん真面目そうな子たちもいたけどね。そんな高校生たちと2泊3日のキャンプが始まって、僕は結構人見知りする方だったけど、みんなとゲームをしたりスポーツをしたりだんだん仲良くなったんだけど、ある時間大きな衝撃が襲ってきました。それは夕食後、みんなで賛美したり聖書のメッセージを聞く時間です。そこで見たものは、僕自身の形式的ないやいやながらの礼拝や祈り賛美ではなかったんです。僕は教会で賛美をするとき、小さい声でただ歌っている感じでした。でもキャンプでみんなが賛美している姿は全くそうではなく、嬉しそうに大きな声で賛美してて、手拍子をしたり、その時初めて神様を賛美する喜びを体験しました。そして聖書のメッセージを聞いている姿、僕は今まで教会のメッセージの時間は長い時間じっと我慢しなきゃいけない時でした。でもそのキャンプでは、そのスタッフも高校生向けに話してくれるから楽しく聞けるっていうのもあるけど、それだけではなくて、みんなが真剣に、なんていうのかな、主体的にメッセージを聞いていて、持ってきたノートにメモするんだよね。賛美をしながらまたメッセージを聞きながら泣いている人もいて、あ、イエス様と歩むことってそんなに感動できることなんだって思いました。その集会の後、二人組とかになってメッセージを聞いての感想とか分かち合ったりしたんだけど、みんなのイエス様を求める姿に心を打たれたよね。そしてお互いの弱さや罪を告白し合って神様にお祈りをする姿、神様の恵みに感謝して涙している姿、僕にとってはとても新鮮な驚きでした。そんなクリスチャン高校生たちを見て、あ、みんなの心にはイエス様がいるんだ、いつも共にいてくださる存在としてイエス様のことを信じているんだな、ただ仲間同士で楽しくしているだけではないんだ、クリスチャンとして歩む人生ってこんなに喜びが持てるものなのか、クリスチャンとして辛いこともあるみたいだけど、でもイエス様が一緒にいてくれるというのがこんなに安心が与えられるものなんだと思わずにはいられませんでした。実際その高校生たちの教会生活を聞いていると、僕と同じような人も結構いました。教会つまんない、行きたくないってね。でも本当は心から賛美して神様を中心に過ごす時間が大好きなんだなと思いました。そのキャンプで心にドスンと響いた聖書の言葉がありました。新約聖書のヘブル人への手紙13章5節、主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。あ、自分も無理しなくていいんだ。見栄を張らなくていいんだ。自分の今のままをイエス様愛してくださっているんだ。自分もみんなのようにイエス様からの安心をいただきたい。あんな風に変えられてイエス様と共に歩みたい。そんな風に考えるようになりました。そして自分が神様から離れた罪人であることを認め、その自分の罪のために十字架にかかり蘇ってくださったイエス様を救い主として信じました。そのキャンプは春夏冬にやったけど、高校生の間で10回くらい行ったかな。本当に楽しかったです。心から神様を賛美する、御言葉を心を開いて聞く、聖書を中心に友達と分かち合う、素晴らしい恵みを体験しました。だから大人になっても、あ、なんかちょっと最近教会つまんないなと思っても、その高校生の時の経験があるから、神様を信じて歩むことは本当は素晴らしいということがわかるし、今はちょっとつまらなく感じてしまっているんだろうなって考えたりします。
もしそういうキャンプの経験をしてなかったら、まあ僕の場合だけど教会生活がつまんなかったら、ああ一生つまんないんだろうな、クリスチャン生活って別に喜びもないままこのまま過ぎていくんだろうなって期待しづらかったかもしれません。それに自分が喜びのないクリスチャン生活を送ってたら、あまりイエス様のこととか伝道しようとか思えないよね。伝道っていう言葉が義務感でしかなくなってしまうと思います。自分の信仰生活がなんかパッとしないなと思ったら、中学生高校生のクリスチャンキャンプにぜひ参加してみてください。通っている教会でも紹介してくれると思います。みんながイエス様を信じて歩む喜び、安心の中でこれからの人生も歩んでいってほしいと願っています。では最後にお祈りしましょう。父なる神様、あなたと親しい関係を持ちたいと願いつつも、つまらない気持ちや神様から離れたい気持ちが出てくることもあります。神様、そんな私たちを許し、また助けてください。喜びを持ってクリスチャン生活を送りたいです。どうかあなたの御心でしたら、クリスチャンキャンプに参加する機会を与えてください。そしてイエス様を信じて歩む喜びを教えてください。良きクリスチャンの友を与えてください。イエス様がいつも共にいてくださる恵みを教えてください。私たちの罪に気づかせてくださり、そんな私たちを神様がどれほど愛してくださっているのか教えてください。私たちの救い主、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。あなたも何かクリスチャン生活についてとか質問があったら、いつでも連絡してください。BBN のホームページのコンタクトフォームから待っています。心にある疑問とか悩みとか話すだけでも少しスッキリすると思うし、喜んでお返事します。ではまた J ウォーカーズで会いましょう。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さて、クリスチャン生活を長い間送っているけど、信仰が成長しているようになかなか感じられない、そう思われることがあるでしょうか。もしそのようにお感じでしたら、 BBN 聖書学院の霊的成長の鍵のコースをご受講ください。クリスチャンの霊的成長のための実践的な学びとなっています。受講に関して何かご質問がありましたら、 BBN ホームページのコンタクトからお待ちしています。

生懸命頑張ってきたけどもうダメだと思っておられる方はいないでしょうか。聖書はこう言います。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはイエスが与えてくださる力と祝福によって勝利していくのです。今イエスをあなたの心にお迎えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。二人三人の集まるところに特別にご臨在してくださる神様に私たちの祈りをお捧げしましょう。それでは早速始めましょう。まず聖書の御言葉を読みましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙4章16節です。ヘブル人への手紙4章16節です。お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ神にたたりなしということわざが日本にありますね。これは霊はたたりや災いをもたらすから、むやみに関わらない方がいいというご両信仰からできたものだそうです。確かによく何々のたたりとかお祓いという言葉を人々が口にしています。また神仏に何か願い事があるときはお賽銭を投じたりお参りし、また遍路や巡礼などもして、私はこれだけの犠牲と努力を払っていますよと自分の祈りが叶えられる権利を神仏に対して得ようと努力しています。このようにクリスチャンでない人々が神仏に対して信仰を持つことは理解できますが、気をつけなければいけないのは、私たちクリスチャンが同じような間違った信仰を持って誠の神様に近づこうとすることです。例えば、神様は私の祈りをいやいや聞いているに違いないとか、私は立派なクリスチャンではないから祈っても聞かれないとか、またはこれだけ長く祈ってきたのに祈りが聞かれないのは神様の御心にかなっていないからだと考えて祈りをやめてしまう。本当にもったいないことです。聖書が教える正しい信仰に立つことがとても大切ですね。さて、お祈りに関する正しい信仰の一つは、お祈りは神様の恵みの御座に近づく行為であるというものです。今日の御言葉にあるように、私たちが祈りによって進み出る先は恵みの御座です。恵みの御座であって、例えば報酬の御座ではありません。報酬とはそれを受けるに値するものに対して与えられるものです。一方、恵みとはそれを受けるに値しないものに対して与えられるものです。ちょうど何の働きもない、何の権利も価値もない罪人のために、ただただ私たちへの愛と憐れみのゆえに私たちに救いの道を与えてくださったようにです。私たちがお祈りで近づく先は、そのような神様の恵みの御座なのです。ですから私たちは祈りにおいて何も恐れることはありません。また何も臆することはありません。私たちの救いのためにご自身の御子イエス・キリストを十字架にかけられたほどの愛を表してくださった神様の恵みの御座に、祈りにおいていつでもどこでも私たちは進み出ることができます。そして私たちは折にかなった助けを神様から期待してよいのです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ神にたたりなし、これは私たちの敵悪魔が私たちが神様に近づかないように吹聴している嘘です。神様に近づきましょう。イザヤ書にも、主は私たちに恵みを与えようとして待ち、憐れみを与えようとして立ち上がってくださいますとあります。もっともっと大胆に頻繁にお祈りしましょう。
神様の恵みの御座に進み出ましょう。言葉にならないほどのものすごく大きな神様の恵みを大胆に求めていきましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 R さんからです。いつもお祈りいただきありがとうございます。義理の姉が鎖骨を骨折しました。一日も早く回復し、日常生活に支障なく過ごせるようにお祈りください。またこの出来事を通して主イエス・キリストと出会い、救いへと導かれますようにお祈りをお願いいたします。

神様 R さんの義理のお姉様を覚えてお祈りします。どうか主の癒しの御手を置いてくださり、痛みが和らぎ治療が守られ、一日も早く完全に回復することができますように。またこの出来事の中で神様を求め、主の慰めと愛を知り、イエス・キリストを救い主として信じる恵みへと導いてください。また R さんのご家族にも平安と支えをお与えくださいますように、心からお祈りします。次は D さんからです。姪が出産の際に難しい状況となり、母子ともに新生児集中治療室で治療を受けています。お母さんと赤ちゃんの体が守られ、一日も早く回復できるようお祈りください。また医療スタッフに知恵が与えられ、家族にも主の平安と励ましがありますようにお祈りをお願いいたします。

神様、Dさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。出産後の困難のため、新生児集中治療室で治療を受けているDさんの姪と生まれたばかりの赤ちゃんをあなたの御手でお守りください。必要な治療が最善のものとなり、母子ともに順調に回復へと向かうように導いてください。また、医療に携わる方々にあなたの知恵と力をお与えくださり、ご家族にも主の平安と慰め、そして希望を豊かに与え、励まし強めてください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いいたします。息子が健康上の理由で仕事を続けることができなくなりました。心と体が守られ、必要な治療と休養が与えられますように。また、これからの歩みに主の導きがあり、再び働く力と希望が与えられますようにお祈りください。

神様 A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。健康上の理由で仕事を続けることができなくなってしまった A さんの息子さんをあなたが深い愛を持ってお支えください。傷ついた心と体を癒し、必要な治療と休養が守られ回復へと導かれますように。不安や将来への心配の中にもあなたがあなたの平安と希望を豊かに与えてくださり、新しい道を備えてくださることを信じます。ご家族にも励ましと知恵を与え、日々の必要を豊かに満たしてくださいますように心からお祈りします。次は J さんからです。甥は数年前に腎臓移植を受けましたが、現在健康上の問題を抱えています。体調が守られ、適切な治療によって回復へと向かうようにお祈りください。また医師に知恵が与えられ、家族の上にも神様の平安がありますようにお祈りをお願いいたします。

神様、J さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。数年前に受けた腎臓移植の後、現在健康上の問題を抱えている J さんの甥御さんに、どうかあなたの癒しの御手を置いてください。一日も早く原因が明らかになり、適切な治療によって体調が回復へと向かいますように。移植された腎臓が守られ、日々必要な力と健康が与えられますようにお導きください。またご家族にあなたの深い平安と豊かな慰めを与え、医療に携わる方々にも知恵をお授けください。心からお祈りします。

次は M さんからです。また弁護士に法律相談をすることになりました。神様が助けてくださいますように。また早く自立できるように、金銭的に必要なものが与えられますように。お祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ、これから行われる法律相談をあなたが導いてくださいますように。弁護士との話し合いが守られ、必要な知恵と最善の解決の道が示されますようにお祈りします。またどうぞ、一日も早く自立への歩みを進めることができますように。M さんの心と体を支え、必要な機会を備えてくださりますようにお祈りします。経済的な必要もあなたが豊かに満たしてくださり、日々の生活に必要なものを備えてくださいますように。どうぞ不安の中にもあなたの平安と希望を豊かに与えてください。あなたがそうしてくださることを信じ、心からお祈りいたします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご

0: 聖書と福音の時間です。うんともすんとも言わないって何でしょう。うんはうなずく時のうん、すんは小さい声です。あるいはポルトガル由来のうんすんカードゲームのことで、うんは1、すんは最高得点です。現在このゲームは消えたので、誰もうんともすんとも言わなくなりました。ところで、あなたは聖書に対してうんともすんとも言われませんか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。さて、世の中にはいろんな健康法がありますが、一番簡単で劇的な効果を生むものは、よく噛むということだそうです。食事の時に一口につき30回噛んで食べることです。そうすると第一に脳が活性化します。実は脳で使われた血液は静脈を通って心臓に戻る前に界面静脈動

0: という中継所に一旦集められるんですが、よく噛むとこの部分を刺激してポンプの機能を果たし血流を良くするって言うんですね。さらによく噛むと唾液が大量に出ます。この唾こそは最高の免疫剤なんだって言うんですね。さらに第三に老化が遅れるって言うんですね。噛む刺激によってパロチンというホルモンが分泌され、これが筋肉老化を防ぐんです。以前日本有数の長寿村に譲り原村というのがあったんですが、ここのお年寄りたちは100歳超えてもみんな元気だったんですね。その理由はよく噛んで食べるという習慣が本当に定着していたからです。ところが調べてみると皆さん歯がなかったんです。なんといっても100歳ですから。じゃあどうやって噛んでいたんでしょうか。なんと歯茎で噛んでたんですね。長年歯茎で噛み続けてきた結果、まるで歯のようにガチガチに硬くなった歯茎になっていたんです。これでよく噛んで食べていたんですね。外から取り入れる命をよく味わって吸収することが元気の秘訣だったんですね。見習いたいものです。そこで今日は神が準備した永遠の命を自分のものとして吸収するために必要な3つのステップを考えたいと思うのです。まず第一に、あなたは神によって完全に知られているということを認めることです。以前私はロト6で3億2000万円を当てた人物のインタビューを見ました。彼は38歳の時高額当選金を引き当ててしまったんです。銀行に行って通帳を受け取ると、今まで見たことがないようなゼロの並んだ金額が書いてある。じーっと見てますと、担当者が一冊の小冊子をくれました。そして、必ず読んでくださいって言うんです。その小冊子のタイトルは、この日から読む本です。これは1000万円以上の宝くじ当選者全員に配布するものです。そこには急に大金持ちになった人間がいかに異常行動をとってしまうかについて警告する言葉が書いてあるんです。彼はそれを読みました。読みましたが、ふと気づくと3年間で2億円も散財してしまったそうです。どうしてバカのことにお金を使ってしまったんでしょうか。ストレスが溜まって溜まって仕方がない、そのストレスを解消するためだって言うんですね。では一体どんなストレスだったんでしょう。大当たりしたのにそれを誰にも言わないようにするというストレスなんです。なぜ幸運を知らせないんでしょうか。知らせたが最後まともな人間関係を築くことができなくなってしまうからです。知られたら利用されるかもしれない、つけ込まれるかもしれない、下心のある人間しか近づいてこないかもわからない。それで億万長者になりながら今までと同じような生活を続けていることへのストレスでバカバカしいことに浪費してしまうというんですね。しかし知られることを恐れるのはつけいられると思っているからです。もし自分のありのままを知ってもつけいることなどしない友がいるなら、その人には打ち明けるのではないでしょうか。私は2年前の8月の数日間、何人かのクリスチャンの友人たちと過ごしました。そこには宣教師やボランティアのスタッフがいました。その数日間は私にとって至福の時でした。なぜなら彼らは私のことをよく知って、しかも私のありのままを受け入れてくれる友達だったからです。彼らに対して私は何も隠しませんでした。彼らも私に何も隠しませんでした。見解の相違はありますが、だからといって互いに攻撃することもありませんでした。互いに尊敬してるからです。彼らといるとき、私は話してもいいし、黙ってもいい。一緒にいてもいいし、席を外してもよい。一夏の激務の後、互いにねぎらい合いながら、ゆったりとした時間を過ごすことは、英気を養う上で役に立ったと思います。不完全であったとしても、理解者のそばにいると元気になれるんですね。神様はあなたの完全なる理解者です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。 主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。神様はあなたの作者です。ですから、あなたの成り立ち、あなたの生い立ち、あなたの個性、あなたの弱点、そしてあなたの過去のすべての失敗や罪も含めた一切の人生を完全にご存知なんです。あなたは神に完全に知られているのです。第二に、神様はあなたのすべてを知った上で、あなたを完全に受け入れることができる方です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして見前に立たせるためです。御子というのは神の一人子、イエス・キリストのことです。あるミッション系幼稚園に通う4歳の女の子がいました。彼女はある晩お母さんに字を教えてほしいと頼み込みます。どうせ長続きしないだろうと思って、毎晩寝る前にあいうえおから教えたんですが、実に根気強いんですね。他のお稽古ごとはどれもこれも途中でやめてしまう子が、文字の習得には異常なほどの粘りを見せたのです。ある日のこと、幼稚園の担任の先生から電話がかかってきました。実は今日お子さんから手紙を預かりました。先生から神様に渡しておいてくださいと頼まれた。そう言うんです。お母さんの許可をもらってその手紙の中身を開くとこう書いてありました。神様、いい子にするのでパパを返してください。お願いします。彼女のお父さんは半年前、交通事故で亡くなっていたのです。事故の直後はショックでよくわからなかったけど、日が経つにつれてパパに無性に会いたくてたまらなくなったのです。お母さんはやっとわかったんですね。なんであんなに頑張って字を覚えようとしたのか。字を覚えたのは神様に手紙を書くためだったのか。母親としてその手紙の文面に触れたとき、心が揺さぶられ、涙をこらえることができなかったそうです。一人子の祈りは親の心を射抜くのです。神の一人子イエス・キリストは十字架にかかってあなたのために祈られました。父よ、どうぞ神から離れているこの人を取り戻させてください。罪の償いは私が代わりにしますので、どうぞこの人をありのままで完全に受け入れてください。それは神の心臓のど真ん中を射抜くような祈りでした。キリストはあなたのために十字架の上で罪の刑罰を受けてくださったのです。そして死んで三日目に復活して、救いの完成を立証してくださった方なんです。この御子の犠牲のゆえに、あなたは完全に神に受け入れられるのです。神様はあなたの裏も表も完全に知った上で、あなたを完全に受け入れてくださるのです。第三のステップは、神の受け入れをあなた自身が受け入れることです。神様があなたを受け入れてくださったことをあなた自身が受け入れることです。これが救いを吸収し自分のものにするということなんですね。ぜひ今日、救い主イエス様を自分自身の個人的な救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 小坂忠で十字架のそばに立って。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。コロサイ人への手紙1章21節22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

君は愛されるために生まれた、という賛美があります。そのように神様は私たちを愛する対象として作られました。そしてもう一つ、神様は私たちが誰かを愛し助けるためにも作られました。ですから私たちは誰かを愛し助けるとき、神様に作られた人生の目的を生きるようになります。あなたは今、人生の意味と目的を求めていますか？生きがいを求めていますか？もしそうでしたら、誰か愛を必要としている人、助けを必要としている人に愛を表しませんか？ここで聖書の御言葉をお読みします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネの福音書13章34節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 私たちは前回使徒の働き28章8節を学びました。マルタ島の市長であるポプリオの父親の病気をパウロが治した場面です。その前にパウロと彼と共にあの大変な航海をした人たちが全員無事にマルタ島に上陸していましたね。船と積み荷は海で失いましたが、命は助かりました。こうして恵み深い神様はパウロにこの島でも使命を与えたんでした。ポプリオがパウロとその一行を3日間手厚くもてなしたことがきっかけで、パウロは神様から島民だけではなく、ポプリオやポプリオの父親にまで宣教の機会を与えられたんです。そのことについて、使徒の働き28章8節から10節を読んでみましょう。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。さてパウロがこの状況の中で癒しの技を行ったのには重要な理由があるとお話ししました。この箇所で癒しについて少し考えてみる必要があると申し上げましたね。感情も手伝ってクリスチャンの間で賛否両論を引き起こすとても大きな問題です。では癒しについて新約聖書では何と言っているんでしょうか。前回は福音書や使徒の働きに記されているイエス様やペテロやパウロの癒しの技には目的があったと申し上げました。癒しそのものに人々の注意を引きつけるためではなく、イエス様やペテロやパウロが語った言葉が真実であり、純粋であり、誠実であることを証明するためになされたと申し上げました。ヨハネの福音書の構成に注目してください。この福音書で聖霊に導かれたヨハネはイエス様が行った7つの奇跡を記録しています。そこにはイエス様の御業をどのように記しているでしょうか。ヨハネの福音書20章にはこうあります。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。これらのこととは、前の説にある印、すなわち奇跡についてです。ですから、これらの奇跡について書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるということです。ペテロとパウロの伝道における奇跡もこの通りです。使徒の働きを読み進むにつれて、彼らが奇跡を成したことについての記述が少なくなっています。逆に福音のメッセージは次第に記述が増えています。そして彼らの癒しの技は、二人が癒しができるということに注目させるためではなく、彼らが語ったメッセージが 確かに真実なのだと証明するために行われたんです。では神様は今日でも癒してくださるのかという質問が当然出てきます。答えはもちろん、はい、神様は癒してくださいますです。ルカの福音書に神にとって不可能なことは一つもありませんとありますし、詩編の作者は、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどですと声を大にして語っています。そしてあるクリスチャンを時として難病や重病であっても、神様が絶対的な権威と恵みにより癒されることがあります。しかし聖書の学びを通して、すべての人を癒すのが神様の御心ではないということも知っておいていただきたいんです。何年も前にある人が私にこんな文を渡してくれました。今も覚えています。それはこうでした。すべての病は癒される。人生最後の病を除いては。私たちは罪のゆえに、ヘブル人への手紙にあるように、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、肉体は死を宣告されています。もし私たちがキリストによって救われた人々を携え上げるためにキリストが再び来られる前に死ぬと、私たちの魂はまず主と共に過ごす家に帰ることになります。私たちがどのように地上の歩みを終えるかは神様の御心次第です。聖書を理解しているクリスチャンは死を恐れません。聖書の中で天国は美しく輝く場所であると教えているからです。パウロは、肉体を離れて主の身元にいる方が良いと言いました。コリント人への手紙第2の5章で彼はこうも語っています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。ヨハネの福音書14章1節から3節までは、主イエス・キリストが天の住まいについて、私たちのためにご自身がまず場所を備えに行ってくださると言われています。というわけで、お話ししてきたように、病気や事故などによって私たちの肉体が、主が来られる前に先に取り去られることもあるわけです。さて、病気についてですが、パウロはテモテに、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いるようにと書き送っています。別の言い方をすれば、テモテは健康体とは言えない若い男性でした。さて、ここで質問です。テモテは主を愛していたでしょうか？答えはもちろん愛していました。というのは、テモテへの手紙の中にテモテが神様との交わりから離れているという非難は見当たらないからです。それどころか、テモテへの手紙からは、パウロがこの若いテモテへどれほど愛情を注いでいたかわかります。テモテが体が弱いので、胃のためだけではなく、他の病気のためにも薬としてブドウ酒を用いるようにパウロが勧めたこともわかります。別の箇所でパウロは読者の注意を引くかのように、トロピモは病気のためにミレトに残してきましたと言っています。使徒パウロは主イエスを除いて他に誰もできなかった並外れた癒しの技ができました。しかしパウロがトロピモは病気のためにミレトに残してきましたと言わざるを得なかったのは、自分にはトロピモを癒す力はないと告白しているようなものです。 別のおなじみの聖句が思い浮かびます。コリント人への手紙第2の12章です。ここで使徒パウロは、彼に与えられた天国の啓示があまりにも素晴らしかったために、肉体に一つの棘が与えられたとあります。この棘がどんなものであったか今となっては私たちにはわかりませんが、体に刺さった棘と同じような、ある種の肉体的な障害だったに違いないということはわかります。この棘とは、かなりひどく眼球が突出する病気だったのではないかと推測した人もいました。それが生まれつきの肉体的欠陥であって、パウロは肉体に与えられた棘と理解し、彼を打つためのサタンの使いとして受け止めていたかもしれません。しかし、その棘が実際何であったかを突き止めることに時間を浪費するのはやめて、むしろパウロの態度に目を留めてみましょう。パウロは肉体に与えられた明らかに嘆かわしいその棘を、すなわちその苦痛を取り除いてくださるように三度も祈りました。けれども神様の御旨により、また神様の知恵と恵みにより、主はダメだとパウロに言われたんです。こうしてパウロは肉体の棘を持ったまま行きました。ではなぜ神様はパウロにダメだと言われたんでしょうか。神様がダメだと言われたのは、神様の恵みはすべてにおいて十分であるとパウロ自身が証しすることを学ぶためでした。私たちは病気の人々のために祈るべきでしょうか。もちろんそうすべきです。その人たちは神様の恵みの御座の前に当然引き寄せていただく必要があります。病人の肉体的な苦痛が取り去られることは神様の御心であると信じます。しかしこのことも申し上げておかなければなりません。新約聖書からの理解によれば、クリスチャンが肉体的な病に侵されたときに、医学的な治療を受けることは神様の御心から外れることではありません。神様はクリスチャンが健康を取り戻すために、医師や看護師、医薬品や様々な医療行為を通じて働かれます。病気の程度に関係なく、病んでいるクリスチャンが回復するために、可能な限り適切な治療方法を求めるのは聖書的ではない、などとは聖書は全く言っていません。一方、ヤコブの手紙にある、病気の人がいれば教会の長老たちを招きなさい、とヤコブが述べている箇所は、医学的な方法で病気を治療しようとすることとは矛盾するものではありません。もし教会の長老たちは神様の御心に完全に沿っていると思えるなら、その長老たちに主の御名によってオリーブ油を塗ってもらえばいいでしょう。しかし私たちは一人一人が神様の御手の中にあるという事実も理解しましょう。ここで今日この番組をお聞きになっているあなたに気をつけていただきたいことがあります。主にある兄弟や姉妹が病気になったと聞いて、彼らが病気になるのは罪深い生き方をしているからだと早合点する人が多いんです。そういう間違った考えに陥らないでください。私は神様に忠実な人を大勢知っています。その人たちを個人的に知っていますし、長く付き合っています。彼らが神様と共に歩んでいることを知っています。彼らは揺るぎない堅固な信仰を持っています。それなのに、癌とか心臓病とか糖尿病といった辛く大変な病気にかかるんです。その人たちには人に言えない秘密があり、告白していない罪があるので、 神様はその罪のゆえに身体的な苦痛を与えて罰しているんでしょうか。いいえ、私が知る限りそうではありません。それどころか、彼らはいつもイエス・キリストにある信仰を熱心に証ししています。神様は、主イエス・キリストにある恵みの証として、人々が心打たれる方法で彼らの命を召されることもあるんです。もしクリスチャンが病気で苦しんでいると聞いたなら、ぜひその人のために祈ってあげてください。しかし同時に、神様は病気で苦しんでいる人の心を誰よりもご存知で、その上で神様はこのような苦難が起こることを許しているのかもしれません。それは兄弟や姉妹が非常な試練の中でもイエス・キリストへの信仰を明かし、彼らが困難な状況の中でも信仰を持ち続けているのを見た人が、イエス・キリストにある信仰へと導かれるためです。私はこのようなことを他人事のように話したくはありません。病気の方の痛みに心から同情しつつ、ただ神様がそのようにされることもあるとお話ししているんです。すべてが自分の望むように物事が進んでいくときには、イエス様に仕えることは難しくありません。しかし、空が突然暗くなり、人生が思うようにいかなくなると、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいという、この御言葉を実行するのは、たやすいことではありません。けれど、信仰が最も明るく輝くのは、そのような暗闇の時なんです。このような時にはますます、私たちは互いに、イエス・キリストにあって祈り合い、愛し合いましょう。天のお父様、今日与えてくださった御言葉を感謝します。どうぞ私たちを御言葉により祝福してください。あなたの栄光を表すために御業を成してくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。箱舟は船だったのでしょうか。アンサーズインジェネシスです。私たちの実物大の箱舟を船のような形で設計したことに驚く人がたくさんいます。なぜでしょうか。実は聖書は箱舟の見た目については詳しく語っていません。私たちに与えられている情報は大きさや一つの戸があったことなどわずかな詳細だけです。ノアは箱舟を作るときにはすでに何百年も生きていましたから、船作りの経験を持っていた可能性もあります。また洪水の水の上では単なる箱型の構造よりも船の形の方がはるかに安全で快適

だったことでしょう。そこで私たちは箱舟を船のデザインで再現することにしたのです。もちろん聖書が箱舟の正確な形を記していない以上、絶対にこうだったと断言することはできません。ですが確かなことがあります。それは箱舟がノアとその家族、そして乗せられていた地上の動物たちを世界規模の大洪水から救ったということです。

BBN ではリスナーの皆さんに永遠の命と BBN を紹介するリスナーカードを配っていただいています。ご協力くださりありがとうございます。ここでそのリスナーカードを申し込んでくださったあるリスナーの方のメッセージをご紹介します。在宅中は BBN 放送を流しています。この放送によって聖書の御言葉が自分にとって命となり、生きる希望が与えられるようになりました。神様の福音を多くの人々に知らせるリスナーカードの配布ができる特権を心から感謝しています。励まされるお便りをありがとうございます。どうぞ今お聞きのあなたも BBN を周りの方々にご紹介ください。リスナーカードの申し込みは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。カード代送料無料です。

と高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ、心から喜びと感謝を持って歌いましょう。

あなたがお聞きの放送は BBN 聖書放送です。放送を楽しんでおられますか？ BBN 聖書放送をお聞きくださり、私たちに何かコメントやご感想などありませんか？他にも救いの証、恵まれた証、お祈りの課題など、どうぞ私たちにもお知らせください。連絡は BBN 聖書放送ホームページ上の方にコンタクトと書かれているところがあります。そちらをご利用ください。あるいはチャットをご利用ください。 BBN 聖書放送はリスナーのあなたとパートナーになって、この暗闇の世界に神様にある本当の希望のメッセージをお伝えする放送です。どうぞあなたの声を私たちにお聞かせください。お気軽にどうぞ。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾義之助牧師のメッセージです。ルカの福音書18章9節から14節よりお届けします。
1: 神様がたくさんのこう花を咲かせてくださっているっていうことに目を留めたらいいんだなっていうふうに思うんですよね。なんで花が咲いてるのかって無視して生きていくのと、主が与えてくださったものを一つ一つこう受け取って生きていくのでは、人生同じ長さでも意味が変わってくるんではないかと思うんです。祈りとは何か、そのことをずっと私たちは今学んできていますが、神学者たちが祈りとは何かっていうことをまとめていくときに、一つの言葉としては、神様との交わり、交流だっていうふうに回答する人たちが多くいます。今日も二人の人の祈りをイエス様が教えてくれました。二人の人が神様と交流をしています。この話はイエス様が教えた例え話なんですよ。神様と私たちはどういう関係であればいいのかってことが教えられているんですよね。私たちは、じゃあ神様にどう交わるのか、要するに、どう祈るのか、どういうコミュニケーションをとっていこうとしているのかってことを考えたいと思います。今日3つのポイントで話しますから少し急ぎますけども、パリサイ人の祈りは自分の不完全さっていうことと、主税人の祈りは自由。あなたを見捨てない神に大胆に祈るってことを今日はお話をしていこうと思っているんですね。要するに、誰かを見下して生きるんではなくて、主に祈り、自由に大胆に生きていく。そういう人生、私たちが取り離されていく人生なんだろうなっていうふうに思うんです。そのことをお話ししようと思います。まずは、パリサイ人。自分の不完全さに頼っていく男ですね。まず、パリサイ人の祈りを見ると、どうですか、この祈り。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝をします。私は週に二度断食をし、自分が得ているものすべての中から十分の一を捧げております。素晴らしい報告じゃないですか。ね、営業マンだったらそれ満点以上 120% やっていますっていうような報告を上げれたら私たち嬉しいですよね。パフォーマンス以上出てるよっていう報告が来ると、あ、すごいなっていうふうに思うんです。でもこの祈りをよく見てみると、あれって思うとこありますよね。感心できます？主税人のようでないことを感謝しますって言ってるんですよね。神様に祈ってるっていうのに、他者を見下している祈りがそこに入っている。このパリサイ人の祈りは、今の表現で言うと、マウントを取っているってことですよね。なんかこう思わずマウントを取ってしまう。マウントの取り合い、そういうことも世の中よくあるとも言われてます。この祈り、他人事じゃないなってこう心動く人もいるかもしれない。いや、僕も確かに他人事じゃないなって気もする。じゃあこの人は、ちょっと性格が悪い人なのか。そうでもないのかもしれないです。ここで言いたいことはそういう性格の問題ではないんですよね。私たちは実はこの他者との比較の中でアイデンティティですね。自分は生きてていいんだ。自分の存在の意義。そういうものを確かめていくような社会性を持っている人ですよね。みんなと同じようにできて安心するわけですよね。あ、これができていい。人よりできて安心して、今度人よりできて、人よりと同じで安心して、人よりできて嬉しくなるってことですよね。そういうふうな生き物なん、私たちはですね。まるっきりこのパリサイ派の心っていうのを私たちが持っているんです。それとかまた、ね、特にまあ息子とか娘とかの場合が多いらしいですけど、他者の行動にイライラする。まあ夫の場合もあるかもしれない。 でもそれは自分の中に同じようなものがあるから反応してこうイライラするって言うんです。自分も過去に失敗したから、またこの息子も娘も失敗しないようにと思って余計に強く怒ってしまうことがあるっていうんですね。意識がそこに行くことがありますよね。このファリサイ人とも言いますけども、主税人のことを見下しているんですが、その表現ディスクライブしてますね。主税人はどういう人だってことを、奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものってね。これ実はパリサイ人の中にある自分の中にある不完全さに、無意識の中に気づいて、そこにフォーカスが当たってるんですよね。他者の中にある弱さに自分もそのことを知っているから、あ、間違えているなっていうことがわかる、ずれているなっていうことがわかるんです。わざわざ主税人の名前を出してきて、パリサイ人は自分を正当化しようとしているんですよね。ちょっと考えましょう。私たちに置き換えて、他者との関わりの中でイライラするとき、ね、彼らの内側に自分を見出しているかもしれないんです。自分もそうしたいのに、なぜかあの人はそれを持っている、いろいろなところで気になっていくんです。人と自分を比較するときですね、彼らはそれを持っていることがよくある。パリサイ人、主税人の生き方にほんの少し憧れてしまったのかもしれない。いいな、ずるいなって、自分は頑張ってるのに、あの人は自由奔放に生きていたのに、今さら神様のところに来ないでくれって、自分もそうしたいを打ち消すためにパリサイ人は見下していくんですよね。もっと違う言葉で言うと、自分の心の内側の弱さを他人に負わせている行為ですね。責任転嫁っていうことですよね。あの人よりもいいから自分は大丈夫なんだ、あの人よりも頑張ってるからって、ね、こういうパリサイ人の祈り皆さんしますかって言っても、いやしません、いやで関係ないなっていうふうに思うかもしれないんですが、ちょっと思い返してみてください。自分がどういうふうに祈っているか、どういう言葉、何を祈っているかっていうことがこう多くなっているか、ちょっと思い返して、パリサイ人みたいな祈りになっていないかって。すると自分の心の中にあるものに気づき始めます。あ、自分の心に何があるんだな。自分の祈りを吟味していくと。パリサイ派、とにかくこれは、彼は、完璧主義者でした。この彼の祈りを見るとわかるんですけども、その行動はどうすぎてて、やりすぎなんですよね。12節に、週に2度断食をすると言っています。旧約聖書の規定、レビ記では、16章では、年に一度の断食を求めているんですよね。献金も、すべてのものからですよ。作り出したものから、取れたものの十分の一を捧げなさい、聖書は言っていますけども、すべての十分の一を捧げていますって。彼の行動は規定以上、言われたことよりももっとやっているんですよね。どういうことか。それは、自分の素晴らしさを誇っているんですね。それとか、自分の評価に固執してるから、100点じゃ足りない。120点取っているから、素晴らしいですね。エキストラポイントももらっている。そういう行動に固執してしまった。結果エキストラになったんじゃなくて、固執していて狙ってるんですよね。100点じゃなくて、120点を狙っているんです。ね、良い行動をして何が悪いのって今皆さん思ったかもしれないですね。120点素晴らしいじゃないかと思ったんですけども。でも、イエスはこれを評価していない。いうことを私たちは考えた。注意深い点だなって思うんです。良い行いをしたとしても、その動機ってのが大切なんだってことですよね。動機。何の目的でやってるんだろうか。で、彼の行動は自分が高められていくための行動だったんですね。彼は自分が善人に見えるように、 イメージアップ作戦してたんですよ。彼の祈りはイメージアップ作戦、そういう祈りを彼はここで捧げていたんです。神殿に彼の評価が上がっていくために来ていたんですよね。その祈りには神との交流はないでしょう。神の存在はなくて、そこには自分だけが残っています。彼の祈りの中心は自分なん、エゴですね。その自分が自分を縛っているんです。これなら120点取れない、もっとやらないと、断食はもう週2回ぐらいやらないとダメだなってどんどんと貸していったわけですよ。年に1回でよかったら週2回まで彼は増やしているんです。比較と競争から逃れられない姿ですよね。安心がなくて、いつも恐れに駆り立てられているんですね。ですから彼の祈りの座は何ですか？そこは修行の場所ですよね。修行の場所ね、報告をしなくちゃいけない。祈りの座に出て行ったら営業報告を報告するんですね。あ、できなかったらこれをまたこうすればいいよっていう親方はいないんですよね。できなかったら持っているものまで奪い去っていくような親方のところに報告に行くような恐れの場所になってしまいます。今日皆さん方にお伝えしたいことは、祈りが苦手と思うときですね、自分の祈りがパリサイ人の祈りに似てきていないかっていうことですよね。神様に報告をしてあげて褒められようとしていないかって、祈りが苦手だって思うとき、私たちがすべきところは少し自分のスケジュールを緩くして、自分の心を満たして棚卸しをして点検が必要ですよね。自分の祈りが、神様との関係がこのパリサイ人になっていないかっていうことが今日一番目のポイントでした。二番目は、じゃあ主税人の祈りはどんな祈りか、自由だなって思うんです。13節、一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでくださいですよね。今僕自由だって言いました。でもこの祈りを聞いて、のびのび自由に祈っているように見えます。パリサイ人の祈りの方がちょっと自由な気もした。カチッカチッカチッってこう決まっていて、スッキリしてて、そっちの方がしっかりしてていいなって思う。でもこの主税人の祈りを聞くと、こうもうどっと重くなっていくような感じがしますよね。彼の祈りは自分の不完全さ、限界を見ること、それに恐れていないので自由なんですよね。人との比較がない、でも自分がしっかり見えているんです。自分の姿がしっかり見えていくってね、その惨めさを見ていくとき、私たちは嫌ですよね。このパリサイ派の姿は、主税人の姿を見ていくと、この祈りを見ていくと、もう自分でも自分のことを見たくないっていう惨めさをここに表現されています。宗教改革で代表されるルター、彼がこういう言葉を残しました。大胆に絶望せよって言ったんですよね。大胆に絶望せよ、まさにそういう姿がこの主税人の祈りの姿だなと思って、自分に絶望していくってことが究極的な最後の絶望ですよね。もうあの人ダメだと思ったけど、いやもう自分がダメだなってこう思っていくときですね。でもルターは大胆に絶望せよってお伝えていきました。それはラテン語がドイツ語になった言葉なんですけども、大胆に信頼せよっていうラテン語をドイツ語にしていくときに、大胆に絶望せよ、英語にしてもそういうふうな表現に変わっていったんだって言うんです。絶望と信頼っていうのはつながっているんですよね。絶望したことがない人は信頼の意味がわからない、信頼していくことがわからないんです。徹底的に絶望したことがない人は人の優しさがわかりません。助けられたことがなければ、あ、人を助けようと思いません。 あの人車がパンクして困れてるんだな、助けに行ってあげようとはなかなか思わないんですよね。どうしたんだろうで終わってしまう。傷つけられたから、傷ついているから、傷ついている人に優しくしていくことが私たちはできるようになってきたわけですよね。痛い思いをして泣いたから大丈夫って泣いている子供をあやすことができるようになった。私たちも今回家内が病気になって、多くの人が祈ってくれるっていうことに、あ、祈っていただくことの幸い、力強さっていうことを経験をしていますですね。優しい言葉をかけて、何かできることありませんかって家内のところに言ってくる人がいるんですね。それを聞いて本当に励まされました。駆けつけてくれる人がいた、ね、手にあるものを差し出してくださっていることが、何にもできないからって言ってそのようにしてくださる方がいるんですね。そういう愛に慰められて癒されています。傷ついているから、そういう愛を知ることができた、励まされていくことができているなっていう経験を知っているんですよね。病むことがなければ知ることがなかったこの優しさっていうのを見ますんですね。まあ検査結果が出てからっていうこともあったので、うちの家内の病気の病状も皆さん方に一個一個報告できない時もあるんですね。次の報告検査がもっとよかったら、もっとここまで元気になりましたっていうことをお伝えしようかなと思いながら、たくさんの励ましをいただいた人にいちいちこうお礼を言うこともまんまならないですが、確実にそのような愛が私たちを励まして強くしてくれているなって思うんです。病むことが、病むことの孤独、このプロセス、この経験を通して、私病んでないです。だから本人とは違う見解ですけれども、このことを通っていくことによって孤独や不安を想像できなかったなって思うんです。いや、してたんですけども、その想像は、まあ、未熟な想像だったなっていうか、足りない想像だったな。人のことをおもんばかることができなかったなって思います。いかに、病むことや事故や様々なトラブルを掲げた人たちが、不安であるか、孤独であるかっていうことを思いますよね。教会の中を見渡してみても、そうです。ね、いや船屋さんや翔さん、ね、江口さんのご主人、今いろんな人が戦っています。手術を終えたばかりの道枝さんもいましたし、仕事を求めている人たちもいる。美濃さんがどれだけ孤独な思いにいたのかなっていう、この孤独さ、孤独を味わってみないと私たちはわからないんですよね。でもその孤独の中で、いや自分がもう信じられなくなったわっていうような絶望の中で、この私を受け止めてくれる方はどなたかっていうことが私たちはわかる、見えてくるんですよね。この主税人の祈りの姿を見ると、もう自分も信頼できない、自分で絶望をしているんです。その時、神様、罪人の私を憐れんでくださいっていう祈りが湧き上がってきてるんですよ。絶望の時に、信頼するお方が見えてきて、この罪人にはイエス様が見えているんですね。罪人の私は憐れんでくださいってこう祈れたとき、本当に自由になっていると思うんです。競争や比較はいらないんですよね。あのパリサイのようにと、誰かと比べて自分はできてるって、あの人ができてないからって、自分の中にあるいろんな不安を責任転嫁して、他人に転嫁して平安を装う必要はない、イメージアップ作戦は必要ない、善行を頑張る必要はないんです。その主税人の祈りは自分を叩いているって書かれてますね。13節にこの主税人は自分を叩いていったって書かれてるんです。叩いていった、自分を叩いていった、これが彼の祈りだっていう表現なんです。このところでは祈るって言葉は書かれていません。パリサイ版の祈りには彼は祈ったって書いてる。でもここは叩いていった。これが祈りだっていうことをイエス様は教えています。パリサイ派は心の中で 祈ったんですよね。心の中で祈ったっていう、そういう小さい心の祈りをイエス様はちゃんと聞いてくれてるんだなと思いました。心の中で祈ってる祈りも聞いているんだなとは思った。でも、神様、どうかあなただけが聞いてくださいっていうようなパリサイ人の祈りですよね。そして私だけにあなたの祝福を下してくだされば嬉しいんですが、他の人にはあげないで私だけにおのします。だから内緒で祈ります。心の中でですよ。でも主税人の祈りはスケールが違うんですね。自分を叩いて言ったって感じ。この言ったっていうのは広めてるんですよ。他の人も聞けるんですよ。みんなが知っちゃうんですよ。先に情報を知らせちゃいけないじゃない。みんなが知ったっていいじゃないか。いや、みんなが僕の姿や僕がどう祈るかっていうことを聞いてもいいじゃないか。だって私の信じてる神様は大きいんだからっていう。それが自分の胸を叩いて言った。これが神に祈ることなんだっていうスケールの大きさが違うんですよ。この主税人の祈りは大胆でとても自由な祈りなんです。信頼している中にある祈りだなって思います。パリサイ人の祈りはそういう小さな祈りだったかもしれない。でもこの主税人の祈り、大胆さは感じていけますよね。信仰っていうのは大胆になることですよ。神様に委ねていくことができるんです。聞かれようが聞かれてないが関係ない。そういう神様との関係がしっかりできている。大胆で勇敢な姿。それが徹底的に絶望しろってルターが言ってることなんです。徹底的に信頼をしているっていう証拠なんですよね。信仰の姿ですね。神様に委ねる幸いがここにあります。絶望して全く全てを神様に委ねているんです。それができる人は、自分の罪について敏感なはずなんです。敏感になってるんですよ。どんな小さな罪ももう隠す必要はないので、見たって驚かないんですよね。あ、ここにあった。これ、神様お願いしますっていう関係ですから、隠さないんですね。なかったことにしようとはしない。自分の内側を、自分自身をよく見て、ありのままの自分を見ることができている姿を、罪人の祈りで表しているんです。イエス様はあなたは罪人のように泣いて祈りなさいって言ってるわけじゃなくて、イエス様はあなたが抱えているすべての重荷を私のところに持って来なさいって言うんですよね。はじめに言ったそのルターの大胆に絶望するって言いました。大胆に絶望できるっていうのは信頼をしてるからですよね。神に信頼しているので何度も祈ることができる自由です。イエスが伝えたいのは涙して苦しそうに祈れじゃなくて、制限をなく自由に何でも伝えていいんだよってことですね。安全なところってどういうところかって皆さん思いますか？柵がある中って安全ですよね。崖っぷちに柵があればそこまでこうやって見ることができますけども、柵がなかったらもう腰が引いて足がガタガタガタガタ震えてくる。でも安全っていう柵があったら私たちはそれをこう掴んで、この崖の下どうなるんだろうかって見るんですよね。命綱があるとロッククライミング登っていくことができてチャレンジできるんです。神の愛を知っている人は自由でチャレンジをでき、何でも大胆にしていくことができる。主税人の姿は完全にその命綱を持っている人の姿、信仰がある人の姿なんです。主税人の見ている神様は私を救ってくださる神様です。この私を救ってくださる神様。合格点を出したから救われるんじゃなく、この私を救ってくれる神様、私を愛している神様ですよね。私たちの祈りがこの主税人のように大胆に自由になっているんだろうか。二つ目のポイントでした。三番目は、 あなたを見捨てない神に大胆に祈ろうってことを最後お話をしようと思います。14節ですね、見ると、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人でなく、この人ですって書いています。パリサイ人は自分の内側を見つめませんでしたけども、彼は自分の

その深さを探りながら読んでいくのが、イエスが例え話をしたところのポイントなんですよね。ここに何がイエス様は言いたいんだろうかなっていうふうに考えます。これはイエス様がパリサイ人たちに語ったんですよ。こういうことを語るってどういうことですか？パリサイ人を救いたいからでしょ？パリサイ人、君はダメだって叱りたいんじゃないんです。ここで伝えたいのは、そんな君でも大丈夫だってことが伝えたいんですよ。私はパリサイ人みたいなもんだなって自分でも思うんですね。そんなダメ、そんなあなたでも大丈夫だってイエス様がここで言ってくれてるんだなって言うんです。いや、パリサイ人のあなたがどうしてマウントを取りたがるのか、わかるよ、あなたの気持ちって。パリサイ人の弱さをイエス様は見ているんですよ。イエス様は、私たちがどうして意地を張り、見栄を張り、そんなに頑張って生きているのか、そのことをよくわかっているって。聖書は、ここで主税人を、こういうふうに表現しました。義と認められて家に帰った人。義と認められて家に帰ったって表現してるんですね。祈りってのは、するものじゃないっていう表現があります。祈りはするものじゃない。なぜ？それは祈りを神様でコントロールしようとしている呪文じゃないっていうことを気をつけるときに、祈りはするものじゃないっていうんですね。祈りの見方が変わると、祈りが自由になっていくよってことを、イエス様はこの二人の祈りから私たちに教えてくれます。祈りとは何かっていう問いから抜け出すこと。神ご自身の恵みの中に祈りは憩うものなんだって。使徒行伝の二章にこういう言葉があります。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいますって、ね。ダビデがこう神様との関係を告白をしていったんですよね。祈り、神様との交流。神様は私を喜びで満たしてくださるんです。自分の弱さに気づき、祈り始めていくときに、神様は私に喜びを満たしてくださるんだなって。これが祈りなんですよね。今握りしめているその拳の意味を、私は分かっているよと神様は言うんです。怒りのために誰かを攻撃するんじゃなくて、恐れのために自分を守っていく。分かってるよ。でもその握りしめてるものを話そうって。そのことを教えてくれるのが祈りの座ですよね。神の恵みを受けるために私のもとに来なさいって神様はおっしゃってくださっているんです。満たすって。喜びで満たしていく。今座っている者たち、もう口を開けれないのに口を開いてくださって。手が離せないのに、その握りしめている拳を開いてくださって、喜びで満たすって言ってるんですよ。その内側に神様は私たちに喜びを満たしてくださるお方が、私たちが交わる方、交流する方なんです。自分の過去をご存知の神様が、私たちに恵みを注ぎ、喜びで満たしていくんです。どこまでも深い心の傷があるから、過剰反応しているのかもしれません。そこに神様は恵みで満たしていく。自分の感覚で何の祈りの答えもない。祈っても祈っても何も変えられないっていうことが祈っている人の正直な答えかもしれない。いつの間にかもう呪文のような言葉になっているかもしれないんですよね。でも心の不安を主のもとに祈っていくとき、何に私たちは不足を感じているんでしょうか。私たちが幸せになるには何が必要なんだろうかって。あなたの大切な人が幸せになるためには何が必要なのか、もう一度素直に思い返してみましょう。悔い改めましょうって言いますが、後悔をしてごめんなさいって胸を叩きなさいっていう意味ではありません。ダメだダメだダメだって自分の中を罪人のように、いやこの主税人のように悔やんで生きることが、神様が私たちに与えたいものでは

ですよね。ある牧師が言いました。マウンティングは猿の行動、反省とマウント取りだけなら猿でもできるって言うんですね。反省とマウンティングというのは猿でもできる。信じることは私たちにしかできないですよね。誰かを愛することもできないかもしれない。愛を知るのも応答、それは人のすることですよね。神の恵みの懐に帰ろうと心に決めることは私たちでしか、本人でしかできない。人生いろんなことが起こる中で、涙とともに新しい恵みに生かされていくことを思い描くことができるのは私たちにしかできない。私たちにできることですね。祈りなんですよ。神様が私の心に喜びで満たしてくださるって信じれていくのは祈りなんですよね。何度でもそこに神様は恵みを注ぎ込んでくださいます。そのつまずいたところから祈りは始まっていくんです。苦しみの中で神様は私たちを慰めてくれる、喜びで満たして愛を示してくださるんですね。マタイの27章42節、イエス様は十字架でこういうふうに言われました。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じようって言ったんです。どうでしたか？イエス様は降りませんでした。神の在り方を捨てずに十字架の上にとどまり続けて、私たちをの弱さを引き受けてそこにとどまり続けてるんですよ。イエスは十字架を降りないで十字架の上に突き続けてくださっている。イエス様は私たちのすべてをご存知で、何があっても私たちを愛してくださるお方ですよ。今もなお神の在り方を捨ててあなたを受け止めたいと思っているお方。私たちの絶望不安をご存知、この恐れを引き受けてくれて、この絶望を受け止めて私たちを自由にしているお方ですね。それぞれの重荷をこの方の前に私たちは置いていくんですよね。こんな神様に迷惑をかける自分、もう絶望だって終わったら終わりですよね。この私でも主を受け止めてくださいって、憐れんでくださいって胸を叩いて祈っていく、この私丸ごと神様が受け止めてくださるっていう、彼を神は自由にして家に帰らせたって言うんですよね。そう簡単には私たちは祈り出せません。祈りましょう祈りましょうって言われても、なかなか神様っていう一言ができない、重荷を下ろそうっていう安心感が生まれてきません。でも神様は私たちをこの世が始まる前から愛そうと思い、御子イエスを私たちのために十字架にかけ、御子は十字架にかかり続けていった。ここに焦点を合わせていくんですよね。私じゃなくて十字架に焦点を合わせていく。イエス様は十字架のまま十字架につき続けてくださるお方なんだなって、祈り始めていくときに私の内側に平安が現れていきます。あ、愛されているんだなって知っていくときに、自分で自分の力でコントロールするところから自由になっていき、私たちの心に少しずつあれをやってみようかな、これをやってみようかなっていう想像力が湧き上がってくるんですよね。主税人は家に帰ったって書かれています。家、それは彼が一番戻りたいところです。でも家、それは彼が一番帰れないところですね。家、それは彼の全てがあるところです。家、それは彼の過去があるところですよ。でもそれを喜びで満たしていく。彼は家に帰った。
彼は一番帰りたいところに帰っていくことができた。過去のすべての傷が喜びに変わっていったんですね。あなたが、皆さんがこの神を信じていくときに、彼は家に帰ったっていうように、あなただけに喜びはとどまらないんですよ。その家族に溢れ出ていくような見業が起こっていくんだなって。こんな大きなスケールの神様を私たちは信じているんですよ。あなたにとどまらないって、神の恵みはあなたの家族に溢れ出ていくって。信じてます？思い描いてみましょうよ。あなたの過去は変えられて、あなたの家族に喜びが溢れていくようにしてくださるんだなっていうことを祈るほどに、主が私を愛してくださったことを知って祈るごとに喜びが溢れていく。イエス様は、あなたの祈りはダメだと教えていません。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、見救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望、そうです、イエスこそ我がすべてなのです。アーメン。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編33編から35編、詩編33編から35編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩編第33編。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心の素直な人たちにふさわしい。盾事をもって主に感謝せよ。従言のことをもって褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びと共に巧みに弦をかき鳴らせ。まことに主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。主は正義と公正を愛される。地は主の恵みに満ちている。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。主は海の水を堰のように集め、深い水を蔵に収められる。全地よ、主を恐れよ。世界に住む者よ、皆主の前におののけ。まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとはとこしえに立ち、御心の計画は世々に至る。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために。私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。誠に私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼している。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望んだときに。第34編。ダビデによる。彼がアビメレクの前で気違いを装い、彼に追われて去ったとき。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私が主を求めると、主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。 こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。死を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には、乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし、主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。来なさい、子たちよ。私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとし、幸せを見ようと、日数の多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ、善を行え。平和を求め、それを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。第35編、ダビデによる。主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。盾と大盾とを手に取って、私を助けに立ち上がってください。槍を抜き、私に追い迫る者を封じてください。私の魂に言ってください。私があなたの救いだ、と。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように。私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らは、ゆえもなく、私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を落とし入れようと穴を掘りました。思わぬ時に、滅びが彼を襲いますように、密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。こうして私の魂は、主にあって喜び、見救いの中にあって、楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです。悩む者、貧しい者を奪い取る者から。暴虐な商人どもが立ち、私の知らないことを私に問う。彼らは善に変えて悪を報い、私の魂は見捨てられる。しかし、私は、彼らの病の時、私の着物は荒布だった。 私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。私の友、私の兄弟にするように、私は歩き回り、母の喪に服するように、私はうなだれて泣き悲しんだ。だが、彼らは私がつまずくと喜び、愛集い、私の知らない攻撃者どもが、共に私を目指して集まり、休みなく私を抽象した。私の周りのあざけり、罵る者どもは、私に向かって歯ぎしりした。我が主よ、いつまで眺めておられるのですか。どうか私の魂を彼らの略奪から、私のただ一つのものを若い獅子から奪い返してください。私は大きな改宗の中であなたに感謝し、強い人々の間であなたを賛美します。偽り者の私の敵を私のことで喜ばせないでください。ゆえもなく私を憎む人々が目配せしないようにしてください。彼らは平和を語らず、地の平穏な人々に欺き事を企むからです。彼らは私に向かって大きく口を開き、あはは、あはは、この目で見たぞ、と言います。主よ、あなたはそれをご覧になったのです。黙っていないでください。我が主よ、私から遠く離れないでください。奮い立ってください。目を覚ましてください。私の裁きのために。我が神、我が主よ、私の訴えのために。あなたの義に従って、私を弁護してください。我が神、主よ。彼らを私のことで喜ばせないでください。彼らに心の内で言わせないでください。あはは、我々の望み通りだ。と。また言わせないでください。我々は彼を飲み込んだ。と。私の災いを楽しんでいる者らは、皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私に向かって高ぶる者は、恥と侮辱をこむりますように。私の義を喜びとする者は、喜びの声を上げ、楽しむようにしてください。彼らにいつも言わせてください。ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は、大いなるかな、と。私の舌は、あなたの義と、あなたの誉れを日夜口ずさむことでしょう。
1: 今日の聖書日課は詩編33編から35編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

旧約聖書のレビ記11章45節に神様のこんな言葉が書かれています。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主である。エジプトに何百年と住んでいたイスラエルの民は神様との関係が薄らいでいました。でも神様はいつもイスラエルの民を愛し、心に留めてくださっていたのです。そして、再び取り戻すために、神様はエジプトからイスラエルの民を導き出したのでした。最近あなたはお引越しをされたり、または仕事が変わったり、生活環境が変わったでしょうか。実はそれは、神様があなたとの関係を深く築くためのご計画かもしれません。どうぞ、神様があなたに何を語ろうとしてくださっているのか、耳を傾けてください。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？今日もご一緒に御言葉に耳を傾け、祈りの時間を過ごしましょう。今日の担当は戸井田義人です。はじめに聖句を一箇所読みします。新約聖書のヘブル人への手紙4章15節です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。時々こんなお話を伺うことがあります。ああ、イエス様を信じてから何年も何十年も経つのに、なかなか神様に従う歩みができていない。こんな自分を見てイエス様は嘆いておられるに違いない。このような思いによってイエス様との関係に距離を感じてしまう人も少なくありません。そんな私たちに聖書はこのように語っています。私たち

の大祭司、つまりイエス様は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。イエス様は人の弱さをご自分のことのように思い、考え、私たちのうちの葛藤をよくわかってくださるお方です。だからこそ、見捨てることなく、私やあなたのどうしようもできなかった罪を自分の身に負い、十字架にかかってくださったのです。そして、イエス様を信じた後も同じように罪を犯してしまう私たちに同情し、憐れんでくださるお方がイエス様です。イエス様の愛を疑って、イエス様から隠れたり、離れたりする必要は全くありません。自分を隠すことなく、正直にイエス様の前に出る私たちを、イエス様は喜んでくださいます。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちはすぐに自分たちの欲に目が留まり、そこに引きずり込まれ罪を犯してしまいます。そんな姿に自分自身が嫌になってしまうこともあります。そしてイエス様から愛想を尽かされている自分のことを喜んでではなく、しょうがなく愛しておられるのではと感じてしまいます。でもイエス様は私たちの弱さを十分ご存知の上で愛してくださり、そして十字架にかかってくださいました。その恵みは計り知れません。どうかその愛を私たちが疑うことなく、心を開いて受け取ることができますようにお願いいたします。また今お聞きのリスナーの中に、私たちの弱さに心を止め同情してくださるイエス様の愛を受け取っておられない方がいましたら、どうか今その方の心を開き、自分の罪からの救い主としてイエス様を信じる決心をお与えください。救い主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に、私たちを憐れんでくださるイエス様の愛に耳を傾ける時間が与えられ、神様に感謝いたします。あなたの上に神様の豊かな恵みがありますようにお祈りします。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

台風や大雨なんかで突然大洪水が起きて家が流されることがありますね。人生の試練や困難もそれと同じように、ある日前触れもなく私たちの日常を揺るがしにやってきます。ですが聖書はその嵐に立ち向かう知恵をこう語っています。マタイの福音書7章25節に次のようにあります。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。揺るがない人生の土台は、嵐が来てから慌てて気づくものではありません。日常の生活の中で神様の御言葉を聞き、それに従うことによってのみ気づかれます。イエス・キリストという確かな岩の上に立つなら、世の中のどんな激しい嵐もあなたを倒すことはできません。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

ご機嫌いかがですか？世界の多くの場所で人々は泥でできた小屋、土の床、草吹きの屋根の家に住んでいます。この物語の主人公夫妻は、そのような場所に行くために快適な住まいを捨てたのです。それは不幸な環境にある人々に彼らの生活がどうすれば変わるかを示すためでした。二人はそのために全てをかけ、その目的を成功させました。彼らの心と思いと人生が解き放たれたからです。

0: アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが、悩み多き世に福音、救いの良き知らせを述べ伝えるためにドラマ化してお送りする、実在の人々の真実の物語、解き放たれた人生です。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする第3320話、ドワイト&ナンシーランド物語、その後編、どうぞお聞きください。
1: 私たちのフライトどうなったの？
2: 言っても信じないよ。
1: いいえ、信じる。ここはアフリカよ。そして私はかつてここの住人だったのよ。
2: 隣国の大統領がこの地を訪問して、乗ってきた飛行機が滑走路を移動してて翼の一部が切れてしまったんだ。それで僕たちの帰国用の飛行機が代わりに献上されたってわけだよ。
1: アフリカへようこそ、あなた。
0: この物語の夫妻はアフリカの地に宣教師として降り立った時、まだ結婚して2年目でした。これは解き放たれたドワイトとナンシー夫妻がそこで何を経験したかの真実の証、体験談です。
3: 私たちの飛行機が徴用された時、私たちは中央アフリカのルワンダへ向かう途中でした。航空会社は大容器を送ってくれ、私たちはやっと首都のキガリに飛びました。その飛行場には誘導灯がありませんでしたが、私たちは夕暮れになる直前に着くことができました。翌日私たちはデコボコ道を8時間ドライブして、眼下に美しい木伏湖を眺めながら、海抜1500メートルの山頂にあるミッション宣教団本部に向かいました。ミッションには教会、病院、聖書学校、子供たちの学校がありました。ナンシーはすぐに男子の小学2年クラスを教え始め、私はエーゼンショップで働きました。
1: 今日はどうしてた？また丸太運び？
2: レンガ工場で火を絶やさないためにはすごい量の焚き木がいるんだ。
1: 私はクラスの男の子の名前を少しずつ覚えてるとこ。
2: 僕はここでは本当に機械整備工が必要なんだって分かってきたよ。ディーゼルの発電機や全ての車の整備、大変な仕事だよ。
1: あなたに向いてるわ。
2: 今日は郵便局に車を走らせ、マーケットで生活用品を買ってきたよ。
1: 言葉が分からないのにどうやって逃げるの？
2: 通訳がやってくれるんだ。そのうち騒がしくなったんで彼に聞いたら、10代の男の子が盗みで捕まったんだって。何人かの男たちがその子をぶったり蹴ったりしてた。
1: 自業自得だもんね。
2: 僕はその子を守ろうと思って群衆をかき分けて、おまわりさんが来たぞって叫んだんだ。
1: そんなことしたら危ないわよあなた。
2: 僕は大丈夫だろうと思ったんだ。事実平気だった。警官がやってきて彼を連れてったけど、彼らもまたその子をぶつんだ。
1: アフリカはアメリカとは違うのよ。
3: 人々はとても貧しく、多くは教育を受けてなかったので、私は彼らに道具を使った大工仕事を教えました。妻は言葉を教え、聖書の勉強会を始めました。ルワンダに来てそろそろ1年になろうとする頃、ミッションの病院で帝王切開によって妻に娘が生まれました。それは大きな喜びでした。でも娘の誕生から日も経たぬうち、私は最初のマラリアの発作に襲われました。ナンシーは私と娘の両方の世話をしなければなりませんでした。
1: あなたまだ起きちゃダメよ。
2: 君を手伝わなきゃ。
1: 手伝いならいるわ。家政婦さん、料理人、そして洗濯の男の子。
2: おしめの洗濯は
1: 絞り器付きの洗濯機を使ってる。
2: どうして僕は病気に弱いのかな。
1: マラリアは普通よあなた。他の先生たちは肝炎になったわ。
2: 僕もかな。
1: 皮膚の色が黄色くなってきたから多分そうね。 お医者さんに見てもらいましょう。
3: 私も肝炎になっていましたが、幸いにも妻と娘は無事でした。私は十分休まないうちに仕事に戻り、数週間後またある種のアフリカ熱にかかり、再びベッドに伏せみとなりました。それからひどい頭痛に襲われ、首がこわばりました。その頃には下記の交代医師は帰ってしまい、私を見てくれる人は誰もいませんでした。看護師は私を車で 4,5 時間かけてイギリスのミッションの病院に連れて行かなければと決心しました。私はしばしば失神しました。
4: 40度ある。これがどれぐらい続いてます？
1: 3日目です。マラリアの再発かと思ったんですが、今回はひどい頭痛があって。
4: 脊髄膜炎の疑いがありますね。
1: まあ愛する主よ。
4: 脊髄穿刺をして調べてみましょう。確認できました。脊髄膜炎です。
1: 治療をお願いできますか？
4: 抗生物質とサルファ剤がありますから投与してみましょう。
1: 神様感謝です。
4: 4時間ごとに注射が必要ですが、私はできません。明日子供たちをケニアの学校に戻さなければならないんです。ゲストハウスにご主人をお連れしますので、看護師が注射をしてくれます。
3: それはちょうど雨季で、ナンシーにとって赤ん坊の娘と私を世話するには憂鬱な季節でした。3日後に私は首都の病院に行って治療を続けるまでに回復していました。ミッションの医師がアメリカの報告休暇から帰ったので、私たちはミッションの山の病院に戻りました。
2: 今日お医者を見かけたよ。
1: あなたに診断書をくれた？
2: 脊髄膜炎が僕の神経組織を侵してるって。
1: だからよく眠れないのね。
2: 僕は神経衰弱になる寸前じゃないのかって聞いてみたんだ。そしたらもうなってるって。
1: 本当に？じゃあ先生はあなたはアメリカに帰るべきだとお考えなの？
2: いや、ここで治療してくれると思う。
3: その頃陸軍のクーデターがあり、ある部族の大統領が追放され、別の部族から新たな大統領が就任しました。緊張が高まり、夜は戒厳令が敷かれました。
1: 誰かしら？夜は誰も外出しないはずなのに。
2: さあ、でも何か困ってるんじゃないか。見てこよう。
1: 私の生徒たちだわ。
2: 何をしてほしいんだ？
1: うちのお店に隠れたいみたい。みんな怖がってるわ。
2: お入り。
1: 表立ってかくまうことはできないわね。あなたどうする？
2: ドクターの家に行ってどうするべきか相談してみるよ。
3: 医師はもう何人かをかくまっていることが分かったので、私たちは生徒たちを一晩泊めてあげました。翌朝近所を見回ると、何軒かの小屋が焼かれ、動物たちが殺されていました。生活用品を買いに首都に行った時には、軍の保証地点で兵士たちが私たちを止め、パスポートや身分証明書を検査しました。酒に酔った何人かの兵士は女性たちに機関銃を突きつけて脅していましたが、間もなく緊張は解けました。ミッションリーダーがある晩我が家を訪れました。
5: 君の2年間の任期も間もなく終わるね、ドワイト。
2: はい。
5: 3年目もとどまる気はあるか、ちょっと聞いておこうと思ってね。
1: ご返事はすぐですか？
5: 来月いっぱいには聞きたいね。
2: 妻と祈りたいと思います。
5: もしとどまれないなら、すぐに代わりの整備担当を探さなきゃならないから、結構急ぐんだ。
3: 私たちはもう一年ルワンダにとどまることにし、三年目が終わる頃に次の主の御心を求めて祈りました。数日後、ミッション本部からの一通の手紙を受け取りました。アフリカの西海岸のリベリアでミッションのパイロットを求めているがどうかというものでした。私たちはその申し出を受け入れ、アメリカの我が家で忙しい一年を過ごしました。まず家族を訪問し、それから私は夏の間ある工場で働きました。最後にフィラデルフィアにあるミッション本部で6ヶ月間訓練を受け、聖書の勉強をしました。私はそこで操縦の腕を磨き、その間彼女はアイオワ州の両親のもとに残し、私は一足先にリベリアに向かいました。私が交代するパイロットが引き継ぎをしてくれました。
6: これが飛行機だ、ドワイト。ま、くたびれた年寄り乗りってとこだな。
2: 整備には時間がかかります。
6: 1時間飛んだら2時間は整備にかけることだね。
2: この辺では天気の変わりやすいのが問題ないようですね。
6: ああ、ここは大西洋に面してるから1年の半分は雨季だ。君が飛ぶほとんどの村は草むらの滑走路だから、雨が降ると途端にぬかるみになる。
2: 今はなんかもやがかかってますね。
6: 今は寒気だから、サハラからホコリっぽい風が吹く。それから穀物の種をまく前には野焼きをするんだ。
2: 飛行機ではどんなものを運ぶんです？
6: 旅行者と生活用品だね。時には君が唯一の救急車代わりだ。
2: 無線連絡は誰がします？
6: 君の奥さんだ。君が飛んでる時は彼女に現在地と着陸時間や離陸時間を知らせておくことだ。
2: とにかく私はミッションのパイロットになるのが夢だったんですよ。
6: じゃあ飛んでみようか。ほら、国全体がジャングルだろ。
2: 雨のせいですね。
6: 年間雨量5メートルだ。
2: 木の小杖スレスレですね。
6: 低空を飛ぶとモヤを避けることができるからね。
2: 雨季でも飛ぶんですか？
6: 必要があればね。エンジン不良の時のためにいつも不時着地点を決めておかなければいけない。
2: ほんと、見渡す限りジャングルだ。
6: あそこに道らしいものが見えるだろう。あれが不時着地点だ。かなりデコボコだが死ぬことはない。
3: ナンシーと娘が到着し、私たちは日常生活に戻りました。今は1970年代半ばですが、伝統の代わりに古びた石油ランプを使い、調理には木材ストーブ、どんなに暑い日でも冷房用には扇風機さえありませんでした。私たちは勤めて現地の産物を購入し、時々モンロビアのスーパーで買い出しをしました。
1: 今日もヤムイモとご飯よ。
2: 美味しそうだね。
1: 明日はもう食べるものが何もないわ。あなた
2: 本当かい？
1: できるだけ切り詰めてるんだけど、マーケットで買い物するお金がないの。
2: ミッションからお金は入ってきてるんだけど、アメリカからここへ来る飛行機代と家具類の運送代で消えちゃったからね。
1: どうしましょう。
2: 祈ろう。神様が備えてくださるよ。
3: 私たちは祈りました。そしてちょうど夕食が終わる頃、近所の宣教師が立ち寄って20ドルを恵んでくれました。ピリピ 4-19、 また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様は何度も何度も何度も私たちの必要を満たしてくださいました。
7: こちらレインジャー本部基地ですか？どうぞ。
1: 聞こえますよ、レインジャー。どうぞ。
7: 嵐のために緊急着陸をしました。際どい着地でした。どうぞ。
1: 大丈夫ですか？どうぞ。
7: はい。でも飛行機は少し修理が必要です。どうぞ。
1: 今どこですか？どうぞ。
7: バサ地区の小さな村です。位置を知らせます。どうぞ。
1: またマラリアにかかりました。あと何日ぐらいかかりますか？どうぞ。
7: 2、3日です。村人に福音を伝えるにはそのくらいかかります。
2: イエスは言われました。ヨハネ 14-6、 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。彼は神様のもとへ、天国へ行く唯一の道です。他に道はありません。彼はこう言われました。ヨハネ 10-11、 私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。それがイエス様がしてくださったことです。聖書は言います。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
3: リベリアでの生活は私たちが思っていた以上に厳しいものでした。ミッションの基地は小さく、私はしばしば飛ばなければなりませんでした。私たちはそこに1年いましたが、その間にモンロビアのミッションの病院で息子が生まれました。彼が生後4ヶ月の時、私たちは診療所のある別の基地に移動しました。息子が直に1歳になろうという時、妻の両親がアメリカから訪ねてきました。彼女の父は男子小学校でも地元の教会でも説教しました。
4: 私は生まれて初めて説教のお礼に生きた鶏をいただいたよ。
1: まあ、ドワイトがいなくてごめんなさい。
4: しばしば飛行機で出かけるんだろう。
1: 彼はミッションでただ一人のパイロットなのよ、パパ。そしてここではあの飛行機が唯一の交通手段なの。彼は多くのアフリカの子供たちを病院に運んだわ。
4: ここで子供たちを育てるには主に信頼しなければいけないね。
1: ええ、クロコブラ、緑マンバみたいな毒蛇やヘイアリもいるし。
4: ヘイアリ、兵隊のアリか？
1: 台所に行くとあらゆるものの表面が真っ黒いアリで覆い尽くされていたことがもう何度もあったわ。その時はドアを閉めてアリたちが出ていくのを待つしかないの。
4: 気が弱い人間には宣教師は務まらんねえ。
1: でもイエス様は言われた。マルコ 16-15、 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
4: お前たちのために毎日祈ってるよ、ナンシー。
1: ありがとう、パパ。私も子供たちのために祈ってる。アフリカの5歳以下の子供の半分はマラリアで死んでるのに、うちの子は助かったんですもの。
4: 神はお前たちのすることすべてをご自身の栄光のために用いられるんだ。
3: ミッションは新しい飛行機を購入しましたが、私はジャングル上空を飛ぶ仕事の大変さに耐えられるかと不安に覚え始めていました。私のマラリアはナンシーほどひどくはありませんでしたが、抗マラリア剤は私の神経組織を侵し、うつが襲いました。私はよく眠れず、ある日祈りに応えてくれない神に思わず怒りの拳を振り上げていました。モンロビアのミッションの医師が鎮静剤を処方してくれました。
1: 鎮静剤？
2: うん、私が神経衰弱だとは言わなかったけど、もう飛ぶのはやめるようにと言うんだ。
1: それは大変だわね、あなた。
2: 今は最悪だよ、ナンシー。ほとんど睡眠が取れない。疲れたパイロットは安全なパイロットじゃない。
1: それでどうしたいの？
2: もし僕が飛べないなら、回復治療のため国へ帰るべきだと思うんだ。
1: 他の宣教師たちにも話して彼らのアドバイスを聞きましょう。 信玄11-14、多くの助言者によって救いを得るよ。
2: すまないね、ナンシー。
1: このことの中にも神様は目的をお持ちだわ。
2: そうだね、御心がなりますようにだ。
3: 私たちがリベリアにいたのはたったの2年半でした。もっと長くいるつもりだったのですが、2人の病気を治すためにアメリカのミッション本部に帰る決心をしました。私たちはアパートを見つけ、本部のスタッフと合流し、そこでアフリカで英前部にいた時の技術を生かしました。またクリスチャンのカウンセラーを探し始めました。
8: 宣教地から退いたことに罪悪感を抱いていますね。
2: はい、宣教師になることは妻の子供時代からの夢でしたから。
8: でも彼女もマラリアにかかってしまった。
2: はい、私よりもっとひどく。
8: ローマ8-1、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
2: 私は御霊に従って歩んでいなかったんだと思います。あの地で恐れを感じ始めていましたから。
8: よくわかります。木の上すれすれに飛ぶ。着陸の場所はほとんどない。全責任がかかってた。
2: 神の恵みは十分だったはずです。
8: もちろん
2: 私たちは主に信頼していたはずです。
8: ええ、自分自身の判断ではなくね。でも私たちはまた人間でもあるんです。自然な恐れの感情を持ってる。最後にはイエス様だってこう言われたんですよ。マルコ14-36、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。
2: しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。
8: この御言葉を信じますか？
2: 多分。
8: エペソビテへの手紙4章を読んでみましょう。23-24節では、古い人、思い煩う思いは脱ぎ捨てなさいと言ってる。
2: 口で言うのは簡単ですけど。
8: またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。祈りましょう、ドワイトさん。
3: それは私にとって試練の時でした。体重は落ち、夜は 3-4時間しか眠れず、怒りの感情と戦っていました。でも私は耐え抜きました。鎮静剤をやめ、否定的な考えを神様の御言葉に変えました。箴言3-12、父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。体を使う仕事はとても役立ちました。そして私はミッションの印刷部で働き始めました。
9: もしもし。
1: あ、パパ。
9: いやあ、ナンシー、気分はどうだ？
1: よくなってるわ。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。
9: イザヤ書40章だね。暗唱するのにいい聖句だ。
1: 聖書を読む時間を持つために朝早く起きることにしたの。そしたら神様は私に力を呼び戻してくださったわ。
9: ドワイトはどうしてる？
1: よくなったわ。新しい技術を喜んで学んでる。まず製本の技術をマスターして、それから印刷部に入れてもらったの。
9: すごいじゃないか。
1: アフリカにいた時、キリスト教の読み物が足りない様子を見てたのよ。
9: それじゃあまだミッションの仕事をしてるってわけだ。
1: もちろん、福音は全世界に出ていくんだもの。
9: ヨハネ4-35、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています、だね。
3: ナンシーは宣教師志願者の申請書を処理したり、 タイプや事務の仕事をしたりでミッションの働きを助け始めました。神様は私たちの必要のすべてを備えてくださいました。私たちがアフリカから帰国して5年後、

0: 主に仕えています。数年前アメリカ縦断伝道旅行の時、ラジオから流れる選択についての歌を聞きました。私は最も大切な選択は神の救いの賜物を受け入れるかどうかであると信じます。私の祈りはあなたが賢い選択をなさることです。
1: お聞きの皆さん、あなたは賢い選択をなさいましたか？申命記30-19はこう言っています。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生きると。皆さん、もしあなたがこの命を選ばれたなら、神様の払われた犠牲に感謝をなさいましたか？私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。聖書はローマ人への手紙 10-13 でこう宣言しています。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのですと。あなたは今私たちと共に祈ることによってそれができます。どうぞご一緒にお祈りください。愛する神様、イエス様が私の罪のために死んでくださったことを信じます。主は死者の中からよみがえって私を救うために今も生きておられることを信じます。主よ、私をお救いください。私の人生の中にお入りになって私を変えてください。あなたの犠牲のゆえに感謝します。永遠の命の賜物を感謝します。あなたのお名前によって祈ります。アーメン。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: あなたは Facebook をご利用でしょうか。他の人の Facebook を見ていて、この投稿を他の人に伝えたいと思ったら、自分の Facebook にシェアすることができますよね。BBN の Facebook では、毎日御言葉や番組案内をきれいな写真と一緒に投稿しています。気に入ったものがありましたら、ぜひあなたの Facebook にシェアしてください。あなたのお友達に福音をお伝えすることができます。
1: まことに私は知る、主は大いなる方、私たちの主はすべての神々に勝っておられる。その真実は計り知れない、その皆はいかにも麗しい。

0: 神よ、災難続きでこの先どうなるのか心配です。しかしあなたは共にいて必ず養ってくださいます。そう確信して安らげるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。ヤコブの手紙1章12節。
1: 灰色の地面に残された靴跡の象徴的な写真があります。1969年、宇宙飛行士バズ・オルドリンが月面に残したものです。それは今もそのままの可能性が高いと科学者は語ります。月には風も水もないため表面が浸食されないからです。永遠に変わらないもの、それは神の不断の臨在と心に刻むことは良いことです。ヤコブは次のように述べました。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。父には移り変わりや天体の運行によって生じる影のようなものはありません。彼は2節で、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさいと述べ、17節の真理を苦悩、葛藤という文脈で語りました。なぜでしょう。それは偉大で変わらない神に愛されている私たちにとって、試練は神が働かれる機会だからです。困難の中では神の不断の慈しみを思い起こさなければなりません。父の神の真実は常しえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありませんという賛美歌を思い出すと良いかもしれません。私たちの神は私たちの世界に永遠に消えない足跡を残されました。神は私たちのいる場所に常に共におられます。素晴らしい主、その真実は偉大です。今日の黙想のヒント、あなたは今何に困っていますか？神が絶えず臨在されるという認識は、その苦難の中であなたをどう助けてくれますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 聖書と福音の時間です。うんともすんとも言わないって何でしょう。うんはうなずく時のうん、すんは小さい声です。あるいはポルトガル由来のうんすんカードゲームのことで、うんは1、すんは最高得点です。現在このゲームは消えたので、誰もうんともすんとも言わなくなりました。ところで、あなたは聖書に対してうんともすんとも言われませんか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。さて、世の中にはいろんな健康法がありますが、一番簡単で劇的な効果を生むものは、よく噛むということだそうです。食事の時に一口につき30回噛んで食べることです。そうすると第一に脳が活性化します。実は脳で使われた血液は、静脈を通って心臓に戻る前に、界面静脈洞という中継所に一旦集められるんですが、よく噛むとこの部分を刺激して、ポンプの機能を果たし、血流を良くするって言うんですね。さらによく噛むと唾液が大量に出ます。この唾こそは最高の免疫剤なんだって言うんですね。さらに第三に老化が遅れるって言うんですね。噛む刺激によってパロチンというホルモンが分泌され、これが筋肉老化を防ぐんです。以前、日本有数の長寿村に譲り原村というのがあったんですが、ここのお年寄りたちは100歳超えてもみんな元気だったんですね。その理由は、よく噛んで食べるという習慣が本当に定着していたからです。ところが調べてみると、皆さん歯がなかったんです。なんといっても100歳ですから。じゃあどうやって噛んでいたんでしょうか。なんと歯茎で噛んでたんですね。長年歯茎で噛み続けてきた結果、まるで歯のようにガチガチに硬くなった歯茎になっていたんです。これでよく噛んで食べていたんですね。外から取り入れる命をよく味わって吸収することが元気の秘訣だったんですね。見習いたいものです。そこで今日は、神が準備した永遠の命を自分のものとして吸収するために必要な3つのステップを考えたいと思うのです。まず第一に、あなたは神によって完全に知られているということを認めることです。以前、私はロト6で3億2000万円を当てた人物のインタビューを見ました。彼は38歳の時、高額当選金を引き当ててしまったんです。銀行に行って通帳を受け取ると、今まで見たことがないようなゼロの並んだ金額が書いてある。じーっと見てますと、担当者が一冊の小冊子をくれました。そして、必ず読んでくださいって言うんです。その小冊子のタイトルは、この日から読む本です。これは1000万円以上の宝くじ当選者全員に配布するものです。そこには、急に大金持ちになった人間がいかに異常行動をとってしまうかについて警告する言葉が書いてあるんです。彼はそれを読みました。読みましたが、ふと気づくと3年間で2億円も散財してしまったそうです。どうしてバカのことにお金を使ってしまったんでしょうか。ストレスが溜まって溜まって仕方がない。そのストレスを解消するためだって言うんですね。では、一体どんなストレスだったんでしょう。大当たりしたのに、それを誰にも言わないようにするというストレスなんです。なぜ幸運を知らせないんでしょうか。知らせたが最後、まともな人間関係を築くことができなくなってしまうからです。知られたら利用されるかもしれない。付け込まれるかもしれない。下心のある人間しか近づいてこないかもわからない。それで億万長者になりながら、今までと同じような生活を続けていることへのストレスで、バカバカしいことに浪費してしまうというんですね。しかし、知られることを恐れるのは、付け入られると思っているからです。もし自分のありのままを知っても、付け入ることなどしない友がいるなら、その人には打ち明けるのではないでしょうか。 私は2年前の8月の数日間、何人かのクリスチャンの友人たちと過ごしました。そこには宣教師やボランティアのスタッフがいました。その数日間は私にとって至福の時でした。なぜなら彼らは私のことをよく知って、しかも私のありのままを受け入れてくれる友達だったからです。彼らに対して私は何も隠しませんでした。彼らも私に何も隠しませんでした。見解の相違はありますが、だからといって互いに攻撃することもありませんでした。互いに尊敬してるからです。彼らといるとき、私は話してもいいし、黙ってもいい。一緒にいてもいいし、席を外してもよい。一夏の激務の後、互いにねぎらい合いながら、ゆったりとした時間を過ごすことは、英気を養う上で役に立ったと思います。不完全であったとしても、理解者のそばにいると元気になれるんですね。神様はあなたの完全なる理解者です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。神様はあなたの作者です。ですからあなたの成り立ち、あなたの生い立ち、あなたの個性、あなたの弱点、そしてあなたの過去のすべての失敗や罪も含めた一切の人生を完全にご存知なんです。あなたは神に完全に知られているのです。第二に、神様はあなたのすべてを知った上で、あなたを完全に受け入れることができる方です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。御子というのは、神の一人子、イエス・キリストのことです。あるミッション系幼稚園に通う4歳の女の子がいました。彼女はある晩お母さんに字を教えてほしいと頼み込みます。どうせ長続きしないだろうと思って、毎晩寝る前にあいうえおから教えたんですが、実に根気強いんですね。他のお稽古事はどれもこれも途中でやめてしまう子が、文字の習得には異常なほどの粘りを見せたのです。ある日のこと、幼稚園の担任の先生から電話がかかってきました。実は今日お子さんから手紙を預かりました。先生から神様に渡しておいてくださいと頼まれた。そう言うんです。お母さんの許可をもらってその手紙の中身を開くとこう書いてありました。神様、いい子にするのでパパを返してください。お願いします。彼女のお父さんは半年前、交通事故で亡くなっていたのです。事故の直後はショックでよくわからなかったけど、日が経つにつれてパパに無性に会いたくてたまらなくなったのです。お母さんはやっとわかったんですね。なんであんなに頑張って字を覚えようとしたのか。字を覚えたのは神様に手紙を書くためだったのか。母親としてその手紙の文面に触れたとき、心が揺さぶられ、涙をこらえることができなかったそうです。一人子の祈りは親の心を射抜くのです。神の一人子イエス・キリストは十字架にかかってあなたのために祈られました。父よ、どうぞ神から離れているこの人を取り戻させてください。罪の償いは私が代わりにしますので、どうぞこの人をありのままで完全に受け入れてください。それは神の心臓のど真ん中を射抜くような祈りでした。キリストはあなたのために十字架の上で罪の刑罰を受けてくださったのです。そして死んで三日目に復活して、救いの完成を立証してくださった方なんです。この御子の犠牲のゆえに、あなたは完全に神に受け入れられるのです。神様はあなたの裏も表も完全に知った上で、あなたを完全に受け入れてくださるのです。 第三のステップは、神の受け入れをあなた自身が受け入れることです。神様があなたを受け入れてくださったことをあなた自身が受け入れることです。これが救いを吸収し自分のものにするということなんですね。ぜひ今日、救い主イエス様を自分自身の個人的な救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小坂忠で十字架のそばに立って。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。コロサイ人への手紙1章21節22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 聖書と福音の時間です。うんともすんとも言わないって何でしょう。うんはうなずく時のうん、すんは小さい声です。あるいはポルトガル由来のうんすんカードゲームのことで、うんは1、すんは最高得点です。現在このゲームは消えたので、誰もうんともすんとも言わなくなりました。ところで、あなたは聖書に対してうんともすんとも言われませんか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。さて、世の中にはいろんな健康法がありますが、一番簡単で劇的な効果を生むものは、よく噛むということだそうです。食事の時に一口につき30回噛んで食べることです。そうすると第一に脳が活性化します。実は脳で使われた血液は、静脈を通って心臓に戻る前に、界面静脈洞という中継所に一旦集められるんですが、よく噛むとこの部分を刺激して、ポンプの機能を果たし、血流を良くするって言うんですね。さらによく噛むと唾液が大量に出ます。この唾こそは最高の免疫剤なんだって言うんですね。さらに第三に老化が遅れるって言うんですね。噛む刺激によってパロチンというホルモンが分泌され、これが筋肉老化を防ぐんです。以前、日本有数の長寿村に譲り原村というのがあったんですが、ここのお年寄りたちは100歳超えてもみんな元気だったんですね。その理由はよく噛んで食べるという習慣が本当に定着していたからです。ところが調べてみると皆さん歯がなかったんです。なんといっても100歳ですから。じゃあどうやって噛んでいたんでしょうか。なんと歯茎で噛んでたんですね。長年歯茎で噛み続けてきた結果、まるで歯のようにガチガチに硬くなった歯茎になっていたんです。これでよく噛んで食べていたんですね。外から取り入れる命をよく味わって吸収することが元気の秘訣だったんですね。見習いたいものです。そこで今日は、神が準備した永遠の命を自分のものとして吸収するために必要な三つのステップを考えたいと思うのです。まず第一に、あなたは神によって完全に知られているということを認めることです。以前、私はロト6で3億2000万円を当てた人物のインタビューを見ました。彼は38歳の時、高額当選金を引き当ててしまったんです。銀行に行って通帳を受け取ると、今まで見たことがないようなゼロの並んだ金額が書いてある。じーっと見てますと、担当者が一冊の小冊子をくれました。そして必ず読んでくださいって言うんです。その小冊子のタイトルは、この日から読む本です。これは1000万円以上の宝くじ当選者全員に配布するものです。そこには、急に大金持ちになった人間がいかに異常行動をとってしまうかについて警告する言葉が書いてあるんです。彼はそれを読みました。読みましたが、ふと気づくと3年間で2億円も散財してしまったそうです。どうしてバカのことにお金を使ってしまったんでしょうか。ストレスが溜まって溜まって仕方がない。そのストレスを解消するためだって言うんですね。では、一体どんなストレスだったんでしょう。大当たりしたのに、それを誰にも言わないようにするというストレスなんです。なぜ幸運を知らせないんでしょうか。知らせたが最後、まともな人間関係を築くことができなくなってしまうからです。知られたら利用されるかもしれない。付け込まれるかもしれない。下心のある人間しか近づいてこないかもわからない。それで億万長者になりながら、今までと同じような生活を続けていることへのストレスで、バカバカしいことに浪費してしまうというんですね。しかし、知られることを恐れるのは、つけいられると思っているからです。もし自分のありのままを知っても、つけいることなどしない友がいるなら、その人には打ち明けるのではないでしょうか。 私は2年前の8月の数日間、何人かのクリスチャンの友人たちと過ごしました。そこには宣教師やボランティアのスタッフがいました。その数日間は私にとって至福の時でした。なぜなら彼らは私のことをよく知って、しかも私の

0: 理解者のそばにいると元気になれるんですね。神様はあなたの完全なる理解者です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。神様はあなたの作者です。ですからあなたの成り立ち、あなたの生い立ち、あなたの個性、あなたの弱点、そしてあなたの過去のすべての失敗や罪も含めた一切の人生を完全にご存知なんです。あなたは神に完全に知られているのです。第二に、神様はあなたのすべてを知った上で、あなたを完全に受け入れることができる方です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。あなた方もかつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体において、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして見舞いに立たせるためです。御子というのは神の一人子、イエス・キリストのことです。あるミッション系幼稚園に通う4歳の女の子がいました。彼女はある晩お母さんに字を教えてほしいと頼み込みます。どうせ長続きしないだろうと思って、毎晩寝る前にあいうえおから教えたんですが、実に根気強いんですね。他のお稽古ごとはどれもこれも途中でやめてしまう子が、文字の習得には異常なほどの粘りを見せたのです。ある日のこと、幼稚園の担任の先生から電話がかかってきました。実は今日お子さんから手紙を預かりました。先生から神様に渡しておいてくださいと頼まれた。そう言うんです。お母さんの許可をもらってその手紙の中身を開くとこう書いてありました。神様、いい子にするのでパパを返してください。お願いします。彼女のお父さんは半年前、交通事故で亡くなっていたのです。事故の直後はショックでよくわからなかったけど、日が経つにつれてパパに無性に会いたくてたまらなくなったのです。お母さんはやっとわかったんですね。なんであんなに頑張って字を覚えようとしたのか。字を覚えたのは神様に手紙を書くためだったのか。母親としてその手紙の文面に触れたとき、心が揺さぶられ、涙をこらえることができなかったそうです。一人子の祈りは親の心を射抜くのです。神の一人子イエス・キリストは十字架にかかってあなたのために祈られました。父よ、どうぞ神から離れているこの人を取り戻させてください。罪の償いは私が代わりにしますので、どうぞこの人をありのままで完全に受け入れてください。それは神の心臓のど真ん中を射抜くような祈りでした。キリストはあなたのために十字架の上で罪の刑罰を受けてくださったのです。そして死んで三日目に復活して救いの完成を立証してくださった方なんです。この御子の犠牲のゆえにあなたは完全に神に受け入れられるのです。神様はあなたの裏も表も完全に知った上であなたを完全に受け入れてくださるのです。第三のステップは、神の受け入れをあなた自身が受け入れることです。神様があなたを受け入れてくださったことをあなた自身が受け入れることです。これが救いを吸収し自分のものにするということなんですね。ぜひ今日、救い主イエス様を自分自身の個人的な救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: 小坂忠で十字架のそばに立って。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。コロサイ人への手紙1章21節22節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。別居中の夫と復縁のきっかけということで、お話をしていきたいと思います。で、今回はですね、新年の21章9節、争い好きで苛立つ女といるよりは荒野に住む方がまだマシだということで、まあこれ夫婦関係のことを言っている、聖書の言葉だと理解することができるわけですね。で、争い好きで苛立つ女。まあこれはですね、つまり、言葉による攻撃をするということなんですね。まあ口喧嘩というか、で、荒野に住む方がまだマシだということで、この夫がですね、まあ、出ていく理由を考えると、まあ、復縁するきっかけっていうのも、見えてくるっていう、部分があると思うんですね。で、出ていくきっかけっていうのは、家にいるのが、いたたまれない。まあ、別の言い方をすると、まあ、萩のむしろとか言ったりしますけど、もう家にいると、まあ、傷つく、イライラする、まあ、っていうことなんですよね。で、それはまあ、奥さんの言葉によって、こう、イライラした表情とか、まあ、言葉争い好きっていうことですね。奥さんが、自分が、の不満とか、いろんな自分の苦しみとか、困ってることを旦那さんに分かち合っちゃいけない、言っちゃいけないっていうことじゃないんですけど、それ攻撃的になるっていうことに、まあ、問題があるわけですよね。争いということ。そして、苛立つ、まあ、イライラする。だから、奥さんのイライラが、家にいられなくさせてしまうということなんですよね。じゃあ、それが、なくなるっていうことなので、つまりきっかけとしてどうやったら戻ってくるのかということなんですけど、これを、すごいよく理解して、女性、まあ、妻たちがよく理解する必要があるのは、夫っていうのは、家で何を求めてるのかっていうと、女性は、まあ、夫婦関係の中に、妻は、親密さを求めるわけなんですよね。親密さ。だから、心を開いて、苦しみも、喜びも苦しみも分かち合うこと、親密さというのが夫婦関係の中に妻が願うことなので、いろんな苦しみも分かち合おうとする。で、そこから、それを分かち合おうとしてるんだけど、夫がそれを受け止めてくれないっていうことで、だんだん怒りが溜まってくるっていうことなんですよね。だから、夫にも問題がないわけじゃないんですけど、妻側としては、自分の欲求とか自分の心が満たされないと、だんだん怒りが湧いてくるんですね。怒り、苛立ちが出てきて、それを夫にぶつけちゃうことによって、それは親密さが満たされないとイライラしちゃうんですね。苦しいから。で、このイライラをぶつけてしまうと、夫がいたたまれないという状態になるので、これを、イライラが攻撃になってしまうんですよね。攻撃。まあ、怒り。まあ、切れるとか、みたいですけど、これがない。で、夫が、何を家庭に求めてるかっていうと、安らぎなんですよね。安らぎ。で、だからとにかく、一番徹底的に、ご主人が出ていってしまった奥さんが悔い改めないといけないポイントっていうのは何かっていうと、この、イライラと、この攻撃、っていうのを完全に捨てるということなんですよね。苛立つ女、争い好き、これ攻撃的ってことですね。だからそうですね。まあ例を挙げて言えば、ご主人の仕事に対する批判、行動に対する批判。まあ例えば収入が少ないであるとか、もうご主人のいい加減だとか、だらしないとか。いろいろ言おうとも言えるわけですよね。でもそれを、言ってるのは本当は親密が欲しいから。だんだん相手が、受け入れてくれないんで、だんだんエスカレートしてくるわけですけど。 まあ、だからそういう意味ではどっちもどっちなんですよね。あの、夫婦喧嘩は、まあ、喧嘩両成敗って言いますけど、まあ、喧嘩は両方とも悪いんで、まあ、そういう意味では、なんて言うんでしょう。両方が変わっていかなければいけないっていうのはあるんですけど、結局、ご主人は安らぎが得られないので出て行ってしまったという可能性が高いわけなんで、安らぎが得られると分かれば、つまりそこで私を攻撃されないんだって分かれば戻ってこれる、まあ戻ってくるきっかけになる可能性が高いわけなんですよね。で、どうやって夫に安らぎを与えながら、妻も自分の心の必要、まあ親密さ、を持つことができるのか。で、あの、これは、妻の側で知っておかなければいけないのは、あの、親密になるために、争いとか苛立ちじゃない方法もある。っていうことなんですね。争いとか苛立ちと対極にあるのが、まあ対極というか、両極端っていうふうに言ってみると思うんですけど、これが、まあ断絶というか、この荒野に住むっていうことですよね。もう関係を切っちゃう。別居しちゃうっていうことなんです。で、その状態。だから、これよりは、その、争いに来て苛立ちと比べたら、荒野、つまり別居の方がまだマシだと。まだマシなんですよ。まだマシっていうことなんで、断絶、つまり別居がいいわけじゃないんですよ。これ嫌だけど、まだこっちの方がマシだっていう話なんですよね。だから、両方とも良くないってことなんですよ。で、じゃあどうしたらいいのかっていうのを、まあカウンセリングでは考えていくわけですけど、一言に言うと、まあ、会話なんですよね。そして会話というのは言葉でする会話と、夫婦の場合は体でする会話がある。これは性生活なんですね。この二つ。つまり、気持ちを分かち合う。まあ言葉にある、バーバル、コミュニケーションというか、言葉を使ったコミュニケーション。そしてフィジカルコミュニケーション。体を使ったコミュニケーション。まあ、性生活のことですね。その二つというのは、この両極端から夫婦を守る方法なんです。で、体でするコミュニケーションも会話なんだということなんですよね。で、ある意味体、男性にとっては口でのコミュニケーションは苦手なので、体でのコミュニケーション。で、親密さを感じる。親密さを取り戻すっていうこともできるわけですね。ということなので、ご主人が帰ってくるきっかけとしては、攻撃的ではない気持ちの分かち合い。と同時に、体による性関係も、まあ、夫婦関係を持つ。性生活を持つことによる会話の、体による会話ということになるわけですね。ですので、きっかけとしては、つまり、まあ、戻ってきてっていうふうに伝えるわけですけど、もう絶対にあなたを傷つけないから。私は本当にどれほど私の言葉による攻撃、争いですよね。そして私の態度、イライラしてる表情とか、イラついた態度がどれほどあなたを傷つけたかよくわかった。あなたがどれほど家で安らぎ、慰めを求めていたのかをよくわかったので、あなたと落ち着いて、話がしたいし、あなたと体と体で満たし合う。そして気持ちを通じ合わせていきたいんだっていうことを伝える。まあそれは、LINE みたいなもので伝えるのか、それかも手紙みたいなもので伝えるのか、まあ状況によると思うんですけど、それを伝えてみる。っていうことが、まあそのきっかけとなっていくと思うんですね。つまり、会話なんですよ。会話を入り口として、その入り口に、来てほしいっていうことを伝える。それがきっかけ、復縁するきっかけになるということが言えると思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族 .com のウェブサイトをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節

いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。二人三人の集まるところに特別にご臨在してくださる神様に私たちの祈りをお捧げしましょう。それでは早速始めましょう。まず聖書の御言葉を読みましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙4章16節です。ヘブル人への手紙4章16節です。お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ神にたたりなし、ということわざが日本にありますね。これは、霊はたたりや災いをもたらすから、むやみに関わらない方がいい、というご両信仰からできたものだそうです。確かによく何々のたたりとかお祓いという言葉を人々が口にしています。また、神仏に何か願い事があるときはお賽銭を投じたりお参りし、また、遍路や巡礼などもして、私はこれだけの犠牲と努力を払っていますよ、と自分の祈りが叶えられる権利を神仏に対して得ようと努力しています。このようにクリスチャンでない人々が神仏に対して信仰を持つことは理解できますが、気をつけなければいけないのは、私たちクリスチャンが同じような間違った信仰を持って誠の神様に近づこうとすることです。例えば、神様は私の祈りをいやいや聞いているに違いないとか、私は立派なクリスチャンではないから祈っても聞かれないとか、またはこれだけ長く祈ってきたのに祈りが聞かれないのは神様の御心にかなっていないからだと考えて祈りをやめてしまう。本当にもったいないことです。聖書が教える正しい信仰に立つことがとても大切ですね。さて、お祈りに関する正しい信仰の一つは、お祈りは神様の恵みの御座に近づく行為であるというものです。今日の御言葉にあるように、私たちが祈りによって進み出る先は、恵みの御座です。恵みの御座であって、例えば、報酬の御座ではありません。報酬とは、それを受けるに値するものに対して与えられるものです。一方、恵みとは、それを受けるに値しないものに対して与えられるものです。ちょうど、何の働きもない、何の権利も価値もない罪人のために、ただただ私たちへの愛と憐れみのゆえに私たちに救いの道を与えてくださったようにです。私たちがお祈りで近づく先はそのような神様の恵みの御座なのです。ですから私たちは祈りにおいて何も恐れることはありません。また何も臆することはありません。私たちの救いのためにご自身の御子イエス・キリストを十字架にかけられたほどの愛を表してくださった神様の恵みの御座に、祈りにおいて、いつでも、どこでも、私たちは進み出ることができます。そして、私たちは折にかなった助けを神様から期待してよいのです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。触らぬ神にたたりなし、これは私たちの敵、悪魔が私たちが神様に近づかないように吹聴している嘘です。神様に近づきましょう。イザヤ書にも、主は私たちに恵みを与えようとして待ち、憐れみを与えようとして立ち上がってくださいます、とあります。もっともっと大胆に、頻繁にお祈りしましょう。
神様の恵みの御座に進み出ましょう。言葉にならないほどのものすごく大きな神様の恵みを大胆に求めていきましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 R さんからです。いつもお祈りいただきありがとうございます。義理の姉が鎖骨を骨折しました。一日も早く回復し、日常生活に支障なく過ごせるようにお祈りください。またこの出来事を通して主イエス・キリストと出会い、救いへと導かれますようにお祈りをお願いいたします。

神様アールさんの義理のお姉様を覚えてお祈りします。どうか主の癒しの御手を置いてくださり、痛みが和らぎ治療が守られ、一日も早く完全に回復することができますように。またこの出来事の中で神様を求め、主の慰めと愛を知り、イエス・キリストを救い主として信じる恵みへと導いてください。また R さんのご家族にも平安と支えをお与えくださいますように、心からお祈りします。次は D さんからです。姪が出産の際に難しい状況となり、母子ともに新生児集中治療室で治療を受けています。お母さんと赤ちゃんの体が守られ、一日も早く回復できるようお祈りください。また医療スタッフに知恵が与えられ、家族にも主の平安と励ましがありますように、お祈りをお願いいたします。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。出産後の困難のため新生児集中治療室で治療を受けている D さんの姪と生まれたばかりの赤ちゃんをあなたの御手でお守りください。必要な治療が最善のものとなり、母子ともに順調に回復へと向かうように導いてください。また医療に携わる方々にあなたの知恵と力をお与えくださり、ご家族にも主の平安と慰め、そして希望を豊かに与え、励まし強めてください。心からお祈りします。次は A さんからです。お祈りをお願いいたします。息子が健康上の理由で仕事を続けることができなくなりました。心と体が守られ、必要な治療と休養が与えられますように。またこれからの歩みに主の導きがあり、再び働く力と希望が与えられますようにお祈りください。

神様 A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。健康上の理由で仕事を続けることができなくなってしまった A さんの息子さんを、あなたが深い愛を持ってお支えください。傷ついた心と体を癒し、必要な治療と休養が守られ、回復へと導かれますように。不安や将来への心配の中にも、あなたがあなたの平安と希望を豊かに与えてくださり、新しい道を備えてくださることを信じます。ご家族にも励ましと知恵を与え、日々の必要を豊かに満たしてくださいますように、心からお祈りします。次は J さんからです。甥は数年前に腎臓移植を受けましたが、現在健康上の問題を抱えています。体調が守られ、適切な治療によって回復へと向かうようにお祈りください。また医師に知恵が与えられ、家族の上にも神様の平安がありますようにお祈りをお願いいたします。

神様、J さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。数年前に受けた腎臓移植の後、現在健康上の問題を抱えている J さんの甥御さんに、どうかあなたの癒しの御手を置いてください。一日も早く原因が明らかになり、適切な治療によって体調が回復へと向かいますように。移植された腎臓が守られ、日々必要な力と健康が与えられますようにお導きください。またご家族にあなたの深い平安と豊かな慰めを与え、医療に携わる方々にも知恵をお授けください。心からお祈りします。

次は M さんからです。また弁護士に法律相談をすることになりました。神様が助けてくださいますように、また早く自立できるように、金銭的に必要なものが与えられますように、お祈りください。

神様、M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ、これから行われる法律相談をあなたが導いてくださいますように。弁護士との話し合いが守られ、必要な知恵と最善の解決の道が示されますようにお祈りします。またどうぞ、一日も早く自立への歩みを進めることができますように。M さんの心と体を支え、必要な機会を備えてくださりますようにお祈りします。経済的な必要もあなたが豊かに満たしてくださり、日々の生活に必要なものを備えてくださいますように。どうぞ不安の中にもあなたの平安と希望を豊かに与えてください。あなたがそうしてくださることを信じ、心からお祈りいたします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

聖書の詩編20編7節に次のようにあります。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の皆を誇る。戦車と馬とは軍事力の象徴です。つまり往々にして人間は目に見えて力強いものに頼り、そして私たちが頼るものを誇るということです。ですが、神様を知っている人は、神様を誇りにするということです。そしてこの詩編の作者ダビデは、イスラエルの王様でしたが、彼はイスラエルの軍事力ではなく、神様を誇りにしました。あなたは何を誇りに思っていますか？何に頼っていらっしゃいますか？ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは、私たちの神、主の皆を誇る。詩編20編7節です。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: 燃える芝。さて、イスラエル人はエジプトでどんどん増えました。新しい王様はイスラエル人が強くなりすぎるのを恐れ、奴隷にしてひどい扱いをするようになりました。王様はイスラエル人の男の赤ちゃんを一人残らず殺せと命令しました。ところが、生まれた男の赤ちゃんをカゴに入れ、川べりに隠したお母さんがいました。そして赤ちゃんのお姉さんがどうなるか遠くから様子を見ていました。すると水浴びにやってきた王様の娘が赤ちゃんを見つけ、育てることにしました。お姉さんは出て行き、私のお母さんがお手伝いができますよと言いました。王様の娘は赤ちゃんをモーセと名付けました。大人になったモーセはある日、エジプト人がイスラエル人を殴っているのを見て、そのエジプト人を殺してしまいました。モーセはミディアンというところに逃げ、40年間羊飼いをしていました。モーセがホレブという山で羊の番をしていると、燃える芝の中から神様の声が聞こえました。モーセ、私の民は苦しんでいる。私はあなたを選んだ。民を自由にさせるためだ。無理です。モーセは叫びました。私があなたを助けるから。と神様は約束されました。持っている杖を投げてみなさい。モーセが言われた通りにすると、杖は蛇になりました。拾い上げるとまた杖になりました。手を服の中に入れてみなさい。モーセが神様に言われた通りにして手を出してみると、なんと病気になっていました。また入れてみると今度は治っていました。それを王に見せなさい。神様は言われました。私は上手に話せません。モーセが言うと、神様は私が言うべきことを教えるからと言われました。あなたの兄のアロンが助けてくれる。そこでモーセは王様のところに行き、もうイスラエル人を自由にするように頼んだのでした。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

BBN 聖書放送では BBN 聖書学院という無料で学べる音声による聖書講座を提供しています。受講資格は全くありません。どなたでも聖書に興味のある方、また神様のことをもっと深く知りたいと願ってらっしゃるのでしたら、どうぞご利用ください。またこの講座はスマホやタブレットを使ってもご利用いただけます。あなたのご都合の良い時間、ご都合の良い場所で講座をダウンロードして、ご自分のペースで聖書を学ぶことも可能です。聖書の基礎から深い学びまで28のコースを用意しています。どうぞご利用ください。BBN 聖書学院について、詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。